0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

atât pe drumuri nu v-am lăsat, ce prin școală ați învățat. Noi pentru voi am trugit pană mari, ceva am crescut. Noaptea-n punere de cap, umblăm cu buștenii în piept. Am batut noroile, mă, și m-au ploiat ploile, să castig

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la la la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Mociu din județul Cluj este o amplă structură administrativă care cuprinde comunitățile din numai puțin de 7 sate: Boteni, Chesău, Crișeni, Ghirișu Român, Roșieni, Zorenii de Vale și Mociu, satul de reședință unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și care cuprinde și două cătune, Falca și Turmaș. Aerul este curat și oxigenat în zonă, pentru că numeroase păduri punctează cu explozii verzi meleagurile comune și dintre acestea amintim pădurea Biteni, Ocoliș, Crișeni, Spini, Dumbrava Ghiriș, Toag și cea mai mare dintre ele, pădurea Lată. Hotarul comunei este întins și vălurit de dealurile domoale ale câmpiei Transilvaniei și pământurile sunt fertile și mănoase, astfel încât agricultura se poate practica pe mari suprafețe. Cursuri de apă ca Valea Crișeniului, Valea Zorenilor, Botănaș, Heller, Valea Morii, Valea Roșieni, Valea Chesăului, Valea Ghirișului, taie și răcoresc întinsul comunei Mociu, asigurând irigarea și fertilitatea solurilor. Un adevărat grânar al Transilvaniei au constituit aici oamenii, prin munca lor, ajutați de pământul bun și clima blândă, și prosperitatea locuitorilor a fost asigurată dintotdeauna de cultivarea cerealelor și creșterea animalelor. Comunități umane au existat aici încă din epoca pietrei și cea a bronzului și prezența dacică este reliefată de arheologi prin descoperirea unui tezaur de monede lângă satul Crișeni și a urmelor așezărilor dacice. Din perioada romană au fost descoperite de asemenea urme arheologice în Mociu. Prima atestare documentară datează din anul 1219 și ea menționează Mociu drept sat arondat la cetatea Dăbâca. Și mai apoi, istoria comunei a urmat pe cea întregului Ardeal, cu frământări, zbucium și perioade de prosperitate, până în luminosul an 1918, cel al Marii Unire al Transilvaniei cu țara, care a așezat comunitatea din Mociu pe un nou făgaș. Cinstea pentru înaintaș a făcut ca în comună să fie ridicate monumente comemorative ale eroilor care s-au jertfit în cele două războaie mondiale pentru realizarea idealurilor naționale. Locuitorii aduc mereu omagii și personalităților comunei, dintre care cităm pe Severdan, Mircea Tomuș sau Ienio Chiș, care s-au impus în viața intelectuală a Ardealului și în cea națională. Marele atlet Ion Moina este originar din Mociu, iar actorul, poetul și omul de cultură Dorel Vișan a urmat aici cursurile școlii gimnaziale și de acest loc îl leagă amintirile formării lui în viață. Ca pentru a puncta destinul unui loc însemnat din România, din cer a căzut în anul 1882 pe teritoriul comunei Mociu din Cluj un meteorit, care s-a dezmembrat în peste 1000 de bucăți, cea mai mare având mai bine de 37 de kilograme și aflându-se în păstrare la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, alte fragmente fiind expuse la diverse alte muzee. Cerul a oferit pe lângă meteoriți și binefaceri locuitorilor comune și credința în Dumnezeu a dus la edificarea bisericilor creștine din comună, care sunt adevărate cetăți ale Harului Divin și puncte de reper ale vieții sufletești din comuna Mociu. Monumente istorice remarcabile prin vechime, arhitectură și artă religioasă, bisericile din comună invită călătorul la clipe de meditație, rugăciune și pace sufletească. Și toate acestea sunt de găsit în bisericile reformate din Chesău și din Boteni, ridicate în secolul al XIV-lea, Bisericuța Ortodoxă de Lemn Sfinții Arhanghel din satul Chesău sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel din satul Crișeni, adevărate bijuterii ale religiei ortodoxe din Ardeal. Râvna și abnegația credincioșilor creștini din comuna Mociu a dus după Revoluția din 1989 la ridicarea pe întinsul comunei a numai puțin de 8 biserici noi ale diferitelor culte religioase legal constituite, cele mai căutate de majoritatea românească a comunei fiind cele ortodoxe. Puține locuri sunt mai prielnice în Ardeal de a admira apusurile de soare ca pe lacul Zoren din comuna Mociu. Aici, la vremea înserării, cerul își întoarce chipul în lac dublându-și splendorile și păsările de baltă dau viață atmosferei în care pescarii și vizitatorii își scaldă și își primenesc privirile. Lacul de la Zoreni este un important punct de atracție pentru turiști și pescari și locurile de campare reprezintă oportunități pentru cei care vor să poposească vreme mai îndelungată ca să se bucure de speciile de pești care populează lacul, dar și de flora și peisajele din jurul acestuia. De altfel, în comună se află două pensiuni cu servicii impecabile, una la intrarea în comună, cealaltă la Zoreni, așa că un concediu petrecut aici este o soluție pentru orice orășean care dorește refacere și relaxare. Eforturile primăriei și ale administrației locale au făcut ca an de an în ultima perioadă să se adauge obiective și lucrări care să contribuie la modernizarea comunei și creșterea calității locuirii. Astfel au fost modernizate drumurile și au fost renovate și construite clădirile care oferă servicii pentru învățământ, cultură și sănătate. Și terenurile de sport și de joacă au devenit un bun al sănătății și agrementului tinerei generații din comună. Dezvoltarea agenților economici pe raza comunei presupune crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea activităților socioeconomice pe plan local și creșterea nivelului de trai al populației. De aceea, administrația locală a realizat importante investiții în infrastructura rutieră, de apă canalizare și în cea constructivă, astfel încât să-i sprijine pe cei care contribuie la viața economică a comunei. Bogățiile agricole, cele din apicultură, viticultură și creșterea animalelor, au lăsat să apară centre de prelucrare a produselor, care evoluează spre mici industrii locale. În plină câmpia Transilvaniei, la o depărtare mare de orașe, localitatea Mociu are ambiția și posibilitatea de a deveni un important centru economic, administrativ, strategic și social-cultural, cu statut urban pentru zona în care se află. Și strategia de dezvoltare a comunei, elaborată de primărie, prevede pași siguri în acest sens. Tânăra generație din Mociu are posibilități multiple de a-și petrece cu folos timpul liber, unde o sală de sport creează condițiile apariției campionilor naționali sau balcanici în domeniul luptelor, de pildă. Iar terenurile de sport au dus la nașterea a 3 echipe de fotbal în centrul de comună Mociu și satele aparținătoare, care activează în campionatul național în Liga 5-a. Administrația locală, prin intermediul casei de cultură, animă viața culturală a comunei și pe tot întinsul anului au loc activități culturale atractive, dintre care se remarcă festivalul de tradiții aduse în contemporaneitate din preajma Paștelui, târgul secerii din august sau festivalul jocului și cântecului din câmpie din toamnă. Dacă se nimerește să fiți în comună în vremea acestor manifestări, vă veți umple inimile și memoria aparatelor fotografice cu imaginea frumoaselor fete și a demnilor feciori care poartă splendidul port tradițional, oferind datinile și tradițiile câmpiei Transilvane în cântec și dans. Harnici, prosperi și plini de bunăvoință, oamenii comunei Mociu din Cluj vă așteaptă cu brațele deschise pentru a vă dezvălui multe alte detalii ale poveștii frumoaselor sate de pe întinsul comunei și pentru a vă oferi zile petrecute cu plăcere și folos în acest mirific colț de Ardeal.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zac.
2: 7:01, bună dimineața. Bine v-am regăsit, e vineri, vine weekendul fetelor. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Weekendul.
3: Băieții, când vin la matinal?
2: Vine, băi, weekendul. Asta îl
4: aștept.
3: Bună fetelor.
2: Ce vreau să spun, că mi-a fost dor.
3: Ia zi ceva creme de față, ceva proceduri estetice miraculoase în ultima perioadă.
4: Era altfel.
3: Cum era?
2: Era fetelor, nu mai știu ce să gătesc.
3: Oh, wow. Bine, cu astea nu, nici eu nu mai știu ce să gătesc. Bine, că n-am mai gătit de mult. Exact.
4: La restaurant.
3: Deci nu de alta.
2: Da, la restaurant.
3: La restaurant ca la restaurant, da, facem
2: mai. No, mai că avem evenimente, avem pe unde să mergem să mâncăm.
3: Sigur.
4: Dar cum a sunat asta? Deci că suntem ultimi flămânzi.
2: Păi suntem.
3: Păi eu chiar sunt, dar...
2: Zați astea că nu sunteți.
3: Abia ce am ajuns în redacție, dar ghiciți.
4: Și mie mi-e foame, am chiar.
2: Lasă în braoilor la pria un balmoș la rândul lui.
3: Eu ador balmoșul de, păi, deci ultimul ce l-am mâncat, Doamne ferește.
2: Ultimul pe care l-ai mâncat, făcut de Sanda din St. George's, băi, cred, nu?
3: Da. Păi. Dar nu chiar, ăla a fost penultimul, uite, că am mai mâncat, făcut de un prieten de-al lui Sormea.
2: Deci ești disperată deja, dar toată ziua mănânci balmoș, ce tu faci?
4: Păi
2: ce
4: e bun. Și cum? Low fat.
2: Low,
3: da, low fat. E adevărat, doar care grăsimi sănătoase.
4: Da.
2: Mit?
4: Ca și mămăliga.
3: De așa ea.
2: Da.
3: Mămăliga mea nu-mi place, uite ce ciudat, dar îmi place balmoșul de nebunesc.
4: Dar nu sunt din aceeași familie.
3: Păi bă, dacă tot cu făină de mălai se face, doar că ea are alt gust și zici că e făcut altfel. Dar oricum, spunem cel de la Sanda, de la St. George, de la Târgul Laptelui, da, de Oi. Era așa mai dur, mai granulat. Ăla era măcinat.
2: Făina de mălai era măcinată la moară de piatră. Deci nu din aceea. Era făină de mălai, no, vero.
3: Ăla a fost delicios. Ăla e pe gustul meu maxim. Când simțeai un pic și da, ăla mi-a plăcut
2: cel mai
3: mult. N-am mâncat niciodată
2: așa. Place. Dar, seara ne adunăm să deschidem diverse capace.
3: Wow, azi e vineri, ai dreptate.
2: Ea ne place.
4: Avai.
3: Ah, bine, am început bine de ieri să tot deschidem capace.
2: De lapte acru de oi, mă gândesc că deschideți capacele.
4: De suc.
3: Da, de ce sunteți mincinoși, măi? Tot ați postit, ați nu știu ce aveți. Nu, măi, vinuri și din astea au fost. Că am fost și eu la un eveniment, pe la evenimente de suc. Dar ce?
4: Numai la zile de naștere se dă
3: suc. Zi un pic cum zicea bună ta. Nu, bunică s-a fenomen.
2: Bagea din satul vecin, vin ierar și stă puțin. Am nerău, ne-am nimerit, nu dă mărsul pe vinit.
3: Ai văzut?
4: Bună vorbă.
2: Băi, asta e Ana Ilca Mureșan.
3: Foarte tare asta, că nu dă mărsul pe vinit.
2: Păi.
4: Dar cel mai fain e când pleci de undeva.
2: Păi, vezi? Aia zic.
3: Când pleci de acasă undeva.
4: Și de la muncă undeva.
3: Așa, și da.
5: Nu, cum îi? Dau cu seama ce întrebare e asta.
3: No, da. Ia zi-ne un pic, Ralu, cum stăm astăzi cu emisiunile, cu...
2: Păi, în primul rând avem 13-14. Mă rog, prima dată avem, cum îi zice, dedicații. Da, de la ora 9. Nueve. Avem dedicație. Da, sigur. Avem dedicații muzicale, premii colosale. Mai apoi de la 13 avem 13-14, discutăm cel mai fierbinte subiect al săptămânii, evident, cu domnul Bolojan. Să vedem, vine, se duce, nici nu mai știe
3: când
2: nimeni ce
3: fierbinte,
2: face.
3: Când ai zis fierbinte, nu știu, da.
2: Stai cu minte. Iar de la ora 15 în studioul Radio Someș, primarul comunei Aiton din județul Cluj. Bine, așa... zic, ce te uiți așa ciudat la mine? Că acum mă gândeam că am greșit
4: Aiton,
2: ceva.
4: Domnul primar Nicolae Făgădar, nu, eu mă gândeam exact, că eu atâta m-am săturat de politicieni ăștia, m-am săturat de ei.
2: Nu, no, poftiți.
4: Să meargă să facă voluntariat pe străzi, să curețe, să măture, să...
3: Vai de mine, de acum așa că ei s-au școlit, pentru
4: da,
3: asta s-au școlit?
4: În minciuni. Să...
2: No.
3: În minciuni, auzi, măi. Oricum, Am vrut să zic ceva când ai zis de emisiune, dar mi-am amintit că e Bubu.
2: Poftiți?
3: Nu știu de ce, am avut senzația că pe domnul primar l-am mai văzut recent, nu știu de ce.
2: Păi da, e o emisiune înregistrată, că doar putem spune, doamne, da, iartă, m-a fost săptămâna aceasta să înregistrăm.
4: Da, dar chiar l-am văzut.
2: N-are, mă, fata
3: acum
2: noastră.
3: Acum vă rog să mă iertați, dar...
2: O înțelegem.
3: E și 7 dimineața, uite, totuși.
4: Păi s-a confundat, cum ai zis tu, că în studio va fi prezent, știe, ca și cum urmează să fie prezent la viitor, dar el a fost prezent la trecut.
2: Da. Bun, dragii noștri, văd că ne și scriu oamenii, nu mă mai bag în discuții de genul că mai terminăm veci. Bună dimineața, haideți la Cluj astăzi, la Deți Iuga, la Horia Demian. Da, multe, multe spectacole.
3: Noi mergem.
2: Noi mâine mergem la Proud to be Romanian și vă așteptăm acolo la Muzeul de Artă din Cluj. Poi mâine suntem la Ugna Sugatag, mă rog, la Hoten, de fapt.
3: Acum
2: la
3: ai zis,
2: tânjaua hotenilor.
3: Ai zis că ai mei Ugna Sugatag, ce-i cu tine?
2: Adică?
3: Ai pus accentul altfel.
2: Ugna Sugatag.
3: Ugna Sugatag, nu?
4: Asta e ca și comedie sorin, știi?
3: Chiar, ajutați-ne!
2: Ajutați-ne!
3: Că acum eu sunt
2: buroacă, întotdeauna.
3: Eu Ugna sunt
2: buroacă
3: de jumate, dar el nu, băi, nu
2: Ugna
3: știu cum facem.
2: Tag. Eu așa știu că
3: nu, Ugna Sugatag, zic eu. I don't know.
2: Spuneți-ne, moroșenilor, care sunteți din Moroșenia, unde este accentul? Deci, da, ne trebuie audio la 0724212500 să ne spuneți cum este Ugna Sugatag sau Ugna Sugatag.
3: Nu cred, nu se poate posta pe, pe pagina noastră de socializare o imagine grăitoare de-a drept, foarte comică.
2: Măi, iarăși.
3: Dar așa mai găsit
4: de
3: una.
4: Pe Wikipedia e.
2: Da, de obraznice sunt.
3: Da, numai după ce o să spună toți că suntem noi beteaje la Căpuț,
2: păi,
3: că
2: da,
3: am interpretat
2: oricum
3: noi, nu știu ce, că de fapt imaginea nu asta vrea să, că altceva vrea să, că nu vedem arta, ci vedem de spatele artei.
2: Statuia lui Hermes. Ținându-l pe micul Dionisos. Aia vă uitam.
4: Eu am crezut că Dionisos era.
3: No. Păi e și el, ce aveți?
4: Dar acum văd copilul.
3: Da, repede ne-a dat în bileac. Facem și noi tonteria
2: păi
3: astea noastre.
2: Păi să caute și oamenii statuia lui Hermes. Bine,
3: da.
2: Ioana i-ar place o
3: no, bine,
2: geantă
3: lasă,
2: să
3: nu le
2: țină.
3: A. Ba, da, Hermes merge, îmi place.
2: Da.
4: Dar Hermes vine de la acest Hermes?
2: Nu, prima dată a fost geanta și după mama lui a pus nume după geantă. Mama lui avea o geantă și aprecia tare mult brandul și apoi a zis cum îi pui nume la fiul tău? Hermes. La bine.
3: Așa cum mi-a pus mie Cristiana, de exemplu, știi? Al doilea prenume.
4: Păi, dar cum vă purtăm acum Hermes, știind?
2: Da, păi, sigur că da.
3: Mai ales fake-urile, așa se poartă.
2: Asta am vrut
3: de
2: să
3: nu
2: zic
3: le mai suport.
2: Nu știu câtă lume își permite pe bune un Hermes. Da, mă rog.
3: Ai,
2: în fine, apropo de statuia lui Hermes, că acum trebuie să și spunem care era reperul. Era descoperită această sculptură, da, destul de târziu, prin 1877. Ia să vedem. În 1886, un farmacist pe nume John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă, sunteți atente, mă urmăriți,
3: da,
2: cu ochii minții.
3: Da, a vândut o sticlă pentru 5 cenți, da.
2: Da. O sticlă dezvoltată ca un remediu. Ele se uită la papuși sau la genți, ca să înțelegeți.
3: Da.
2: Se uită la un remediu, se uită, se vinde o sticlă pentru 5 cenți dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, măi.
4: Da, să știi că ne uitam la
2: care
4: un remediu.
2: Care era Coca-Cola, de fapt. Deci prima dată s-a vândut în farmacie ca și medicament.
3: Da, eu nu mă mir. Eu ți-am mai zis odată ce ție cred și și ascultătorilor, tot într-un matinal. La un moment dat când eram într-un weekend și fiul meu era mai mic, nu știu, avea vreo 8-9 ani, a făcut se febră și era ori weekend, oriceva sărbători, Crăciun, da, sau așa. Și am sunat pediatra și n-aveam nici ce să cumpăr, nici de unde. Că știi că în anumite orașe farmaciile de gardă sunt până la ora 12. Mm. Mă aflam într-un asemenea oraș, dacă mă înțelegi, și n-aveam de unde, ce și cum. Și mi-a zis să-i dau niște cola. Știu că am stat și eu așa un pic și pe cuvântul meu mi-a zis să-i dau cola.
2: Ce-i dat?
3: Păi am dat, ce? Și de atunci tot bea cola.
2: S-a agitat ca ping-pongul prin casă și e gata. Și îl durea în continuare capul.
4: Da, așa a revenit?
3: Nu, și a mai revenit niciodată. Un pic, dar nu de tot.
2: 1921 a început la București Congresul Partidului Socialist din România, care hotărăște transformarea Partidului Comunist din România. Bun, cam atât important, dragii noștri, ca și nașteri. Să vedem, găsim ceva.
4: Sănătate. Sănă.
2: Ai văzut ceva? Ah, da, uite. 1956, Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor român. Piții.
3: Piții.
2: Piții, piții.
3: Cu Vicky.
2: Vicky, nu știu, nu mai e cu Vicky.
4: Păi nu mai era. Enrique Iglesias.
2: Da, măi, Enrique Iglesias, în 1975, interpret spaniol de muzică ușoară. Da, degeaba-l iubiți, fetelor. În fine. Este ziua mondială a Crucii Roșii. Și mai avem câteva zile. Ziua Mamei în Coreea de Sud, Ziua Internațională de Luptă împotriva Capitalismului, Ziua Tatălui în Coreea de Sud, Ziua Capturării Germaniei Fasciste, Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului și Ziua Internațională, am spus, a Crucii Roșii. Cam acestea sunt. Dăm repede drumul muzicii, revenim, dar până atunci vă spunem...
3: Neața!

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență. Doc!

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:25 de minuțele. Bună dimineața, ascultătorilor. Bună dimineața, fetelor.
2: Doamne, stați liniștiți că așa face el ca să mă trezească pe mine, că tot i-am spus că încă mi-este somn.
3: Are voce de popă.
4: Na, poftiți.
2: Mi-a atât îmi place cum sună asta de popă, mi se pare că sună atât de sweet și de cute.
4: Da.
2: Și un popă e așa, nu știu, preotul cute. E preot și popa e așa cute și de gașcă și ne dăm fain, poate bem și un vin. Din astea.
4: Am spus să bem și...
2: Păi când nu-i post, un pahar.
3: Ce sunt oameni și ei mai beau?
4: Nu, acum apucă-te de preot, ce să spun?
2: Ai văzut Duralu?
4: Adică capul meu astăzi mai... Vai, mâine!
2: Pardon. Mâine sâmbătă nu lucrăm.
4: Da, mâine avem o emisiune, cum nu lucrăm, și Ralu mâine merge la Proud to be Romanian. Du-te și taci. Să ne împace.
2: Da, bine,
4: și
2: ăla-i...
4: eu duminică mă duc la eveniment.
2: Da, bine,
4: și ăla-i
2: Luc, voi merge să vă distrați, mă, ce?
4: Mai discutăm
2: de
4: noi.
2: Capul meu.
4: Mai discutăm noi și cu tine. Să ne
2: eu nu vă răspund provocărilor, nu știu cum să spun.
4: Nu, nu răspund.
2: Da, păi și eu mă duc
3: acum
2: la lucru săptămâna viitoare în Spania.
3: Eram sigură.

0: Mulțumesc.
1: Bă, tu ești de folclor? Cu buzelele.
0: Auzi, dacă așa m-a lăsat Dumnezeu.
1: Da, săraca lume și doctorul. Dacă Dumnezeu lucrează prin oameni, într-adevăr.
0: Uite, Ralu, uite, Ralu.

0: Alu, cum mă dăm vileag. Ia mai zi, mă, ce mi-am mai făcut. Haideți.
1: Eu vă pot atent spune, oameni buni. Vă las să o descoperiți voi.
2: A lansat doar momeala.
1: Okay, eu nu-mi permit. Că-i gingașă. Nu stai.
0: Zvârle.
1: Hai, doamne.
0: Doamne, dar cine cântă piesa? A, ia pune și șapte trandafiri și aia cu
2: șapte
0: am găsit în geanta ta un bilet de la altcineva. Pune și pe aia, că nici aia nu este folclor. Dacă poți să pui un anumit gen
2: sau
0: de non-folclor, te rog să pui...
2: 10 ani de ghinion să ai.
0: Da.
1: Stați, cum e?
0: Aia cum e? Nu era cu 8 ani, cu ceva cu...
2: Mai era una și cu 10.
0: Detenții cu din astea, opa, păi au primit unii 10, unii 8, unii...
1: Stați că am mai găsit una și asta pare...
0: Să nu fie mocicoș, vă rog.

0: Vedeți dumneavoastră ce cântece, ce cântece. Și mai am una, cred că ți se potrivește. Dar vreau să aud versul, să vedem.
1: Da.
2: Vrea să se asigure el prima dată.
1: Păi sigur, eu știu ce vrea să se asigure, da.
0: Păi după spun titlul.

0: Deci, s-o stat inima în loc, Ralu, așa-i?
1: Cântecul așa-i zice, cântecul lui așa-i spune.
0: Vulpe bătrână, a

0: Am mai auzit eu de alți oameni care au acuzat-o de asemenea lucruri. Deci nu vă băgați că e periculos.
1: Da, că au vrut unii să se bage și în această dimineață chiar, dar s-au retras acum, cum și-au retras alții trupele din...
2: Au ieșit și șifonați din ecuație.
0: Are pile pe la parva. Are atenție. Atenție la tet. Da.
1: Da, adevărul, când am fost noi la parva, mi-a plăcut acolo, mai vreau să revin acolo, dar bine, nu la serviciu, m-aș duce așa.
2: La mănăstire.
1: Bine, la mănăstire,
0: la
1: da, dar m-aș duce.
0: La mănăstire, ele.
1: M-aș duce pe lacul ăla. Este acolo un lac frumos, nu știu, cu bărci, cu din astea.
0: Pe el.
1: Are până unde mă duce, nu știi?
2: Unde e oprirea?
1: Unde e prima oprire? Ultima așa, vreau eu.
0: Așa mai zicea o vecină de la țară, du-te pe pustii.
1: Vorba asta n-am înțeles niciodată, ce înseamnă de fapt?
0: Să te duci în pustiu.
1: În groapă?
0: Păi eu... în pustiu, să nu te mai vadă nimeni.
2: Să te duci.
0: Iar asta cu bărcile, nu știu, mai era mai de mult o vorbă, ceva cu...
1: Lasă că aia era, avea alte conotații.
0: Păi eu am crezut că tot de...
1: Mers. Ralu, las că ți-o spunem și noi, că tu cum ai crescut în Spania, nu știi, sigur.
2: Nu.
1: Eram eu... Păi,
2: cu barca, liceu.
0: Nu știi cu barca.
2: Cu satelitul, știi.
0: Nu, aia, nu, nu, nu.
2: Cu barca, nu.
1: Auzi, măi, cum a zburat a mea, pom, da.
0: S-a dus din lac în...
1: Da.
0: Da, în fine. Mai citim horoscop sau îl lăsăm pe astăzi? Că e târziu.
1: Da.
0: Asta zic. Hai,
1: sunteți curioși vineri de horoscop?
0: Nu, sper dragi că nici ascultători. Voi ascultătorii. Că noi am hotărât că astăzi ne luăm liber de la horoscop, că Ioana obosită și nu-l poate citi coerent.
1: Exact, da, vă mulțumesc pentru înțelegere. Ce-am vrut să zic? N-avem...
0: Nimic, ce să mai zici?
1: Ba da, vreau audio, nu ne-a lăsat nimeni audio la...
0: Nimeni, nimic.
1: Nu, nimeni nu știe unde se pune accentul pe Ocna-Sugatag. Vezi să fie frumos mesajul.
0: Bună dimineața.
1: Uite cum le selectează.
0: Și frumos, mulți bărbați ar vrea o femeie cum este doamna Ioana.
1: No, atât. Ei, mulțumesc ai, frumos.
0: Cătăline, Cătăline.
1: Cât ani are Cătălin? Ia zi un pic.
0: Zine un pic
1: care mi-e vârsta. Care mi-e
2: se
1: targetul.
2: Se încadrează sau nu se încadrează?
0: La cum te văd așa mai corpulent, te încadrezi?
1: Opa! Câte tatuaje are Cătălin? Eu nu tot știu. Vorbesc, mă, parcă n-am fi în direct. Ral, oprește-mă.
0: Da,
2: nu, dar asta e și ideea,
0: da,
2: nu,
0: vorba
2: să
0: lui Fulgi, n-a putut nimeni să mă oprească.
1: Exact!
0: Nu ai tatuaje,
1: zi,
0: n-are.
1: Păi bine, alea se pot face, că și eu mai vreau un numer, gem amândoi.
2: Alea se rezolvă ușor.
1: Ce faci?
0: 33, ce semnifică acest număr, Cătăline?
1: Oi, totul e cu 3.
2: E număr religios, nu?
0: Da,
1: mai ales că e la dublu.
2: Păi nu 3 te învață la
1: păi
2: religie, 3 că e cu...
1: Știți, 2 de 3.
2: În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, 3.
0: Vârsta e doar un număr, spune. Acum 10-15 ani cât sunt între voi, nu e.
1: Hai de capul meu ce mă bagă. Vai,
2: dar
1: ce mă...
2: Auzi
1: că 10, ci... Nu, auzi că 10-15 ani cât sunt între noi și Cătă.
2: Dar unde știi că nu e el mai mare?
0: Cătă.
1: No, Cătălina, nu-mi place să... Cătă îmi place
0: Cătălin,
1: să așa,
0: băiat,
1: dar nu...
0: Cătălin, băiat fin.
1: Așa el are 33, no, uite-te, te rog frumos, că 10-15 ani diferență, te rog, de pace, no. Nu știe nici calcula, hai să nu mai vorbim despre
2: te-ai
1: cifre,
2: tu cu barca,
1: să vorbim
2: cu
1: despre
2: asta.
1: Numere.
0: Da, bine,
1: mai
0: poate vă duceți în 20, ce să zic, dacă am greșit așa mult, am greșit și eu, dar cine nu greșește, da. Cătă bine a spus că vârsta este clar doar un
1: păi
0: număr.
1: Tu știi cel mai bine, că tu la vârsta te ești ca un bunic, ești mai mic ca mine cu 2 ani, deci ca un bunic.
0: Ce-ai drept? Aici no. Nu mă dau lături, nu mai dau spatele.
1: El doare, pom, se duce, vine el, știi ce zic? Atâta da. Numai că mai mare cu ATV-ul, e un bunic de ăsta modern, dar rest...
0: A, păi stai tu liniștită, că dacă mergem pe la Parva, Rodna, în Bistrița, Năsăut sau prin țara Oașului, acolo sunt mulți pe care îi vezi pe ATV-uri sau pe Vișeu în sus, pe Valea Vișeului. Și cu clop în cap și cu năframă. Am văzut eu o doamnă, dacă vreți vă și spun, în față la primăria Cămărzana. Am rămas surprins, noi.
2: Cu ATV-ul?
0: Da.
2: S-a dus la primărie?
1: Da, stai să vezi când... Da, e în Maramureș și e o chestie atât de faină. Eu nu știu, nici nu știu cum să o numesc. Eu... Nu știu, am amestecătură, nu sună cumva,
0: cumva să faină
1: așa. Da, nu, amestecătură sună nasol, nu.
2: Diversitate.
1: Da, măi, o diversitate foarte
0: culturală.
1: Diversificată.
0: Sigur că... Și cu aceasta oprim matinalul, cu această diversificare diversificată.
2: Dar trebuie să te țină.
1: Păi am
0: ce nu? Să te țină?
2: Păi să te țină, să ajungi să la anumite curaj, vârste, adică nu? Să...
0: Să ce?
2: Să nu puște spatele pe ATV sau ceva, nu?
1: Da, bine, dar ce crezi că dacă când ajungi la anumită vârstă, zi, Petri, că-ți pușcă spatele, explică, că nu-ți pușcă, cum?
0: Vezi? Și la mine și la Ioana a intervenit criza vârstei a treia, știi? Da, faci tot felul de nebunii. Vezi, eu am cumpărat un ATV, Ioana e prin cluburi.
1: Mie nu-mi vine să cred cât a decăzut matinalul Radio Someș în această dimineață. Deci, dar ce facem? Povestim despre vârstă și dureri? Eu am înnebunit, serios. Deja
0: Ioana,
1: nu mai
0: știi
1: pot.
0: De ce se duce în club?
2: Avai,
0: să crească media de vârstă.
2: Va.
0: Și își mai duce și prietenii cu ea.
1: Prietenii mei mici, dacă vrei să știi pe lângă mine. Dacă chiar vrei să vorbim despre asta, putem.
0: Oricine e mic pe lângă tine, la 1,90 cât ai tu.
1: Da. Bine. Da. De 22 chiar sunt mici pe lângă mine, dar nu, auzi că 33. Cătăline, lasă-mă.
2: Da, dar vezi, suntem maturi încă, nu? Suntem maturi.
1: Bun. Da, acum depinde aceea. Și tu ce discuție ai cu
0: Cătăline, ascultă proverbul acesta. Ascultă proverbul acesta și o să-ți dai tu seama. Vai de multe. Mine. Ascultați-l și voi că ce, a zis ursul? Bine uiuiu. Ce a zis?
1: Ursul păgălit de vulpe?
0: Mâța blândă.
2: Zgârieră.
0: Doamne, aiuda.
1: Da.
0: Revenim, dragilor, încă o dată vă spunem...
3: Neața!
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Se spune că mâța blândă zgârie rău. Așa e cu mâța. Se gudură, se sulemenește, pare neajutorată și te roagă să o iei în brațe. Te privește fix în ochi până apucă la o bucată de piele ca să-ți lase o urmă adâncă. O rană pe viață. Dar cu lingoșitorul cum e? Tot așa. Domnule director, pot să vă bag râma în cârlig ca să nu mai pierdeți vremea și să pescuiți liniștit? Doamna președintă, pot să vă duc eu poșeta până la mașină? Așa face lingoșitorul. Până se face frate cu dușmanul celui lingușit și îl trădează pe acesta cu plăcere, interes și pasiune. Dacă tot i-ai cumpărat și lui cu sacrificiu un bilet, se așează și îți ocupă locul la spectacolul vieții cu mâța blândă în brațe. Și dacă mai cauți o explicație, apoi te zgârie de nu mai vezi zi bună, ca să se știe.
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, da, dragii noștri, ne-am întors alături de dumneavoastră. Vai, ce mesaj frumos. N-ați spus astăzi horoscopul. Nu, păi am și anunțat domnul Dănuț, că nici nu-l spunem.
2: Ia, domnul Dănuț, spuneți-ne ce zodie sunteți și îl citesc eu pentru noastră la zodia dumneavoastră.
1: Dănuț, să nu-mi spui că aia e mașina ta. Deci să nu-mi spui că aia e mașina ta, că dacă aia e mașina ta, vreau să mă plim și pe miniatură cu mașina ta.
3: De ce mașină are, domnul Dănuț?
1: Are o mașină de cea mai cash pe calitate.
2: Da. E ceva vechi de epocă, ceva, o chestie, nu?
1: No. Ba da, e... Cum?
2: Dar nu e
1: ba da, e mașina mea, o. E berbec, Dănuț.
3: Deci wow! Prima.
2: Una din zodiile mele preferate.
1: Da.
2: N-o
1: eu am crezut că e în zonia Fluturaș.
2: Păi și acolo stăm bine.
1: Da, e vero mașina, Dănuțule, sau numai așa, i-ai făcut tuning și motorul e ce trebuie.
3: De
1: e
3: ce
1: una A6, foarte frumos.
2: Da.
1: E una A6, da, frumos.
2: Dă-mi voie să citești la Berbec, cum am promis. Berbec, interesantă zi la capitolul prieten și susținător din segmentul socioprofesional. Dialogurile cu aceste persoane și propunerile lor te pot lua prin surprindere, dar cumva persoana iubită sau copii te vor împiedica să crezi sau să accepți ce ți se spune sau propune. Disonanțele pornesc fie de la proiecte comune, fie de la mentalități diferite. Păi ca de obicei, nimic, nu vă stresați.
1: Nimic nou. Oh, motor de 3 litri modificat. Na, când mă plimb și pe miniatură, Dănuțe? Deci, și spune-ne și ce vârstă ai, ca pe mai apar doritoare.
3: Ce reclamă bună face pe...
1: Zi, Dănuțule, câți ani ai, că poate plimb și colegele. În funcție de vârstă.
2: Tu vezi că el tot vrea să se scape de noi, da. Tu știi că dacă ne găsim iubiți și dacă ne căsătorim, ne găsim, ne găsesc ei, Doamne,
1: nu. Perfect, ești, plecăm. Ești bine,
3: mai
1: ești
3: grav.
1: Bine.
2: Nu
1: ești
2: fi obraznic.
3: În concediu de maternitate, mai grav.
2: Uite-te un pic câți ani are Dănuț, că e, deja îl văd că rânjește fața la Petrică, deci nu
3: da,
2: pot.
3: Dar nu am, azi, că n-am.
1: A, bine.
3: N-am telefonul celălalt.
2: Ce e bine, zi câți ani are.
1: 26.
2: Da, e bine, măi. Normal. Stai că am crezut că...
1: S-a și aranjat. Și-a băgat mâna în păr, Dănuțule, spun eu că e de bine.
2: Da, bine, și cătă ce face? Măi, ce aveți, mă? De ce tot faci?
1: Nu, nu. Bine, las că m-am uitat eu, cătă are Dacie.
3: Vai, ce joacă pe la spate.
2: Da, bine, poate stă bine în cont, măi, că asta e important. Că eu știu foarte bine să gestionez banii.
3: Care are contul mai tunat?
1: Am crezut că e miner. Stă bine în daltă.
2: La bine că toate sunt calități, măi.
1: Știi
2: ce-i cu
1: care
2: tine?
1: Era? Știi care e semnul la mineri?
3: Da, da, am un semn în minte, da.
1: Nu, no. Două ciocane puse așa. Serios, dacă nu. Pe bune. Bun, hai să citim și ceva informații.
3: Da, vine pandemia 2.0.
1: Vine pandemia 2.0, că asta
3: n-ai văzut
1: lipsește.
3: Cu virusul de pe croaziera aia.
1: Păi stai să-mi fac semnele de la oculta mondială. Stai să... Mi-am făcut semnele de la oculta mondială, acum pot spune orice.
2: Vai, n-are rost.
3: Păi nu, cu virusul.
1: Păi cu virusul, spune.
3: Păi era vorba că ajunge... Vai de mine, ajunge în spate.
1: Nu, ai postă mare.
2: Când ajunge,
3: Spania,
2: că eu mă duc.
3: Bun.
2: Eu
1: da,
2: mă duc,
1: păi nu
2: tu
1: stă
2: știi.
1: Mult, că în Spania știi tu că să stăm mai mult sezonier.
2: No, poate vă aduc ceva, bațiruș, vorba
3: a plecat miercuri spre Spania, după ce 3 persoane dintre care 2 grav bolnave au fost evacuate.
2: Care miercuri? Eu ajuns deja? Eu ajung miercuri viitoare.
3: În Tenerife ajunge, în insulele Canare. No,
2: bun,
3: în insule, no. Nu.
2: Nu-i problemă că nu mă duc.
3: Cu continentul.
1: Acolo nu se prinde că oamenii aceia își fac treaba, bagă o grămadă de medicamente în ei, deci nu, nu se prinde de ei, că ei au tot felul de... Pastile, prafuri,
3: da,
1: n-ai treabă.
3: Acesta de la...
2: Și vin ușor pe, știi?
3: De la șobolani a pornit acesta.
1: Da, de la cei din St. George, băi.
3: Da.
2: Nu, nu. Am râs și eu că râde și el că e simpatic, dar eu n-am înțeles.
3: Dar nici eu.
2: Dar nu-i nimic că atâta de fain râd, că îmi place că el râde cu poftă, știi? Da, uneori nu, știi?
1: Știu ei sunt giorzeni, e o glumă internă.
2: A, deci sunt giorzeni, știu?
1: Sigur.
2: Dragii noștri sunt giorzeni.
3: Păi stai că a fost descoperit un caz în Elveția și unul în Franța.
1: Vai de mine.
3: de ăsta, cum se numește? Hantavirus.
1: A fost descoperit în Elveția?
3: Da.
1: Înseamnă că e posibil, Doamne ferește, mare, mare atenție, fetele care lucrează la băncile din Elveția, să nu cumva să vă infectați.
2: Da, cum vin clienți mulți la bănci.
1: Pe asta zic, să nu...
2: Da, da.
1: În Elveția e dificil.
2: Mare, mare grijă.
1: Da.
2: Folosiți toate instrumentele necesare.
1: Primăria, mai ai cu hantavirusul?
3: Păi, căci că e foarte diferit de COVID.
1: Na, asta e foarte important. Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai 2026 cea de-a 14-a ediție a zilelor Clujului.
3: Adevărul că de la hantavirus ai trecut direct la zilele
1: Clujului. Păi da, că asta ne interesează. Programul include concerte, spectacole, teatru, muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe activități pentru toate gusturile. Deci programul este
3: când
1: un e? Exact, foarte mare. Din 21 până în 24 mai.
3: E de mers.
1: Exact.
3: E în weekend.
1: Păi joi începe. De joi până duminică. O grămadă de spectacole, v-am spus, și opera, și folclor, și muzică ușoară, toate cele.
3: Dar nu ți se pare că
1: cele
3: și-au pierdut farmecul? Adică mi-aduc aminte când eram eu mică și erau zilele bistriței pe vremuri.
1: Așa.
3: Că era alt vibe. Erau oamenii altfel, nu știu cum să
1: zic. Ei, du-te în Cluj și depinde la ce mergi. Depinde la ce spectacol mergi. Că eu cred că vibe-ul acolo e dat.
3: Nu știu, zici că înainte oamenii se distrau mai bine. Acum numai story-uri, numai poze, numai...
1: Nu că eu râdeam de altceva, că mi-a...
2: Vai,
1: mi-a... cum să zic? Mi-a recitat unul dintre ascultători două versuri. Sunt versuri de folclor. Evident, vă las pe voi să ghiciți pe urmă autorul versurilor, dar se poate da și pe, și pe post. Și zici așa:
4: Petrică, să lasă mândra, să lasă, dacă stai bine de acasă.
2: Aveți dreptate aici.
1: Adică dacă ai animale, dacă ai mult teren, aia înseamnă să stai bine de acasă.
3: Că l-ai pe Dionisus, sau cum se numea statuia lui Hermes.
2: No, omule, bun vorba ei.
1: Da. Cine credeți că era autorul
3: Alexandru
1: versurilor?
3: Pop.
1: Sigur.
3: Are un stil caracteristic.
1: Astăzi are spectacol.
2: Are spectacol, într-adevăr, da. Astăzi, da.
1: Casa de Cultura Studenților.
2: Și dacă vreți mai multe detalii, găsiți știrea despre acest eveniment pe site-ul Radio Someș.
1: Da, da, da. Bun, dragii noștri, mai am încă o informație, după care ascultăm ceva muzică și primim și informațiile sportive. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova? Peste 70% dintre români susțin unirea României cu Republica Moldova, arată cel mai recent sondaj realizat de InScope Research. Cu toate că sprijinul public este majoritar, percepția asupra realizării efective a unirii este una rezervată. Mulți români chestionați cred că acest obiectiv este unul care necesită foarte mult timp, ba chiar mulți dintre ei considerându-l improbabil. Conform sondajului, 71,9% dintre respondenți ar vota da la un referendum privind unirea cu Republica Moldova, în schimb 21,4% s-ar opune, votând nu. De asemenea, 2,1% spun că încă nu sunt hotărâți, 3,2% spun că nu ar merge la vot, iar restul de 1,4% nu au răspuns la această întrebare.
2: No. Nu și-au dat cu seama.
1: Bine ar fi să-i întrebăm și pe cei din Republica Moldova ce părere au despre această unire cu România. Poate nu sunt atât de încântați.
2: Crezi tu?
1: Eu cred că da.
3: Tu crezi că nu ar
2: eu
3: vrea?
2: Nu, eu zic că ar vrea.
1: Depinde pe cine întrebi.
2: Eu zic că ar vrea.
1: De ce spui asta?
3: Ar avea mai multe avantaje?
2: Da, eu așa cred, că așa ar considera că am mai multe eu.
1: Ce avantaje? Dar cine crezi că ar vrea mai mult? Domnii din Republică sau doamnele?
2: Cu toții.
1: Să vină așa, hai da bă!
2: Cu toții, cu toții, sigur. Eu așa zic că ar vrea.
1: Cunoașteți?
2: Eu am comuna din Republica Moldova, ce cu tine? Unul dintre cumnații mei este din Republica Moldova.
1: Deci, unirea cu Republica Moldova în familia Puia deja s-a realizat?
2: Adevărul este că da.
1: Păi vedeți, și nu numai așa, că uite, voi aveți și angajați din Republica Moldova. Pe unul dintre ei l-am cunoscut și eu. Într-adevăr, numai telefonic, dar l-am cunoscut.
2: I-a făcut o farsă. Da.
1: Cum îl cheamă, domnul?
2: Marin.
1: Domnul Marin, așa. Marin și... Nu, că e prea mult.
2: Da, și eu zic.
1: Bun. Dăm drumul unui cântec cu Deți Iuga și nu som rău, dar mă pot face, e numis lăsat în pace. Ca să-mi văd de viața mea. Așa, păi lume. Ia. Bun, hai, revenim. Doamne ajută.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, însă de la glume trecem și la lucrurile serioase, pentru că la această oră îl avem alături de noi pe Mihai Sărmășan, care ne va vorbi și despre ceea ce se va întâmpla la finalul săptămânii din punct de vedere sportiv. Și știu că Gloria Bistrița și Minaur Baia Mare au ceva meciuri importante, da? Hai să îl ascultăm pe Mihai, pentru că el vine de fiecare dată cu aceste informații. Și spunem bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Corvinul Hunedoara a promovat miercuri seara matematic în Superliga României la fotbal, după ce a învins-o pe FC Voluntari scor 2-0 în etapa 8-a din play-off-ul Ligii a doua. Gruparea condusă de Florin Maxim s-a impus prin golurile marcate de Pedro Albino în minutul 22 și Gideon Uche Goodland în minutul 25 și revine astfel în primul eșalon după o pauză de 34 de ani. Corvinul a evoluat ultima dată în Liga 1 în stagiunea 1991-1992, atunci când a terminat pe ultimul loc, 18. Corvinul a promovat în primul eșalon, însă nu va juca acasă. Echipa lui Maxim se va muta la Petroșani, pentru că arena din Hunedoara va fi dărâmată și în locul ei va răsări un stadion nou care va costa 64 de milioane de euro. Stadionul din Petroșani va fi renovat pentru a se ridica la standardele Superligii. Lucrările la arena Petre Libardi vor costa aproximativ 750.000 de euro. Distanța dintre Petroșani și Hunedoara este de aproximativ 70 de kilometri. De asemenea, SEP și Sfântul Gheorghe a făcut și ea un pas mare spre promovarea directă în Superligă, după ce aseară a câștigat pe terenul Stelei cu scorul de 2-0. În minutul 19, atacantul covăznenilor Davorțe a marcat cu o reluare din 6 metri, iar în minutul 39, Techereș, puștiul în vârstă de 19 ani, a majorat diferența cu o rabona de mare efect. Cu două etape rămase de disputat în play-off-ul Ligii a doua, trupa pregătită de Ovidiu Burcă are acum 63 de puncte și se află la 5 lungimi peste FC Voluntari, ocupanta locului 3. CFR Cluj a anunțat despărțirea de directorul sportiv Bogdan Mara. Acesta se afla la a doua sa perioadă la CFR. El a fost director sportiv din 2017 până în 2020, apoi a revenit în anul 2021. În cei aproape 10 ani petrecuți la clubul feroviar, Bogdan Mara a contribuit la câștigarea 5 titluri de campioană, o cupă și două supercupe ale României. CSM Corona Brașov este noua campioană a României la junioare, unul din handbalul feminin românesc. Într-o finală disputată la Teraplast Arena din Bistrița, în fața 150 de spectatori, titlul național la categoria junioare 1 a revenit Coronei Brașov, care a învins pe CS Rapid București miercuri cu scorul de 34-27 la pauză 20-11. Deși Rapidul a încercat o revenire în repriza a doua, forța ofensivă a Brașovului din prima parte a meciului a fost decisivă. Medalia de bronz a fost adjudecată de Dunărea Brăila, care a învins în finala mică pe CSM București. Echipa feminină de tenis de masă a României este în sferturile campionatelor mondiale pe echipe. Selecționata feminină a României s-a impus miercuri cu scorul de 3-2 în fața reprezentativei Egiptului, locul 8 mondial, într-un meci din optimile de finală ale campionatului mondial de tenis de masă. Punctul decisiv al tricolorelor a fost adus de Andreea Dragoman, după o victorie obținută în fața Dinei Mașer cu scorul de 3-2. Celelalte două puncte ale României au fost câștigate de Târgu Mureșeanca Bernadette Sioci și Elizabeta Samara. Reprezentativa țării noastre s-a calificat astfel în sferturile de finală, acolo unde se va duela cu Franța, într-o întâlnire programată astăzi de la ora 19. Vă reamintim că în competiția masculină, România s-a oprit din optimile de finală după ce a fost învinsă cu scorul de 3-1 de China, campioana mondială. UBT Cluj-Napoca în fața unui nou meci decisiv. Clujeni întâlnesc astăzi Buzucnost în ABA League. Campioana României a fost învinsă marți în primul meci al seriei din play-off și țintește un succes care să ducă sfertul de finală în meciul decisiv. Într-o întâlnire deja clasică în actuala stagiune, UBT și Buducnost se vor duela în BT Arena în play-off-ul ABA League. Muntenegrenii conduc la general, dar Mihai Silvășan e optimist și se bazează pe calitatea echipei sale, dar și pe susținerea fanilor cărora a ținut să le mulțumească. Suntem în fața unui nou meci decisiv. Nu suntem străini de acest lucru. O să spun exact ce le-am spus și jucătorilor. Trebuie să luptăm și să încercăm să câștigăm. Le datorăm asta fanilor și nouă pentru a încerca să demonstrăm că suntem cea mai bună echipă din ABA League, în afara celor din Euroligă. Avem un adversar extrem de capabil, fizic, un adversar care ne-a pus probleme. Am fost mult pe drumuri, e important să fim proaspeți. Atacul nostru nu a funcționat. De apărare am fost mulțumit în mare parte, dar am prea multe recuperări ofensive. Vreau să le mulțumesc fanilor că au fost alături de noi în toate aceste meciuri. Au un rol mare în succesul nostru, îi așteptăm în continuare și suntem într-un moment important al sezonului, a declarat antrenorul. Așteptăm un meci asemănător cu primul. Trebuie să fim competitivi și să continuăm sezonul în ABA League. Ne cunoaștem bine cu ei. Trebuie să încercăm să surprindem și să venim cu noi strategii. Atunci când contează, noi ne ridicăm la nivelul așteptărilor și cred că putem face asta din nou. Trebuie să avem mai mare grijă la recuperări și să fim mai eficienți în ofensivă. Suporterii sunt mereu alături de noi, toți îi iubim și sper să fie al șaselea jucător. Din nou, a transmis și Ivor Solmoninar. Meciul al doilea al seriei dintre UBT Cluj-Napoca și Buducnost Podgorița se va disputa astăzi de la ora 20. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate multă îți dorim și ție. Și înainte să ne auzim luni dimineața, vă spun ca în acest weekend să rămâneți aproape de Radio Someș și mai ales de paginile noastre de socializare, deoarece Mihai va posta mai multe clipuri, atât sâmbătă cât și duminică seara, de la meciurile pe care le-a pomenit puțin mai devreme. Așadar, rămâneți alături de noi. Bun, fetelor, mai avem puțin timp liber, mai putem da câte o informațiune. Aveți ceva interesant care ar putea să indigneze publicul?
3: Da, eu vreau să vă întreb, pe lângă faptul că munciți în acest weekend, ce mai faceți?
1: Ce vrăjeală, ca să vă dați seama că ea după matinal și pleacă astăzi, asta așa, ca să vedeți că e bună țara cu domnii.
3: Păi mă duc tot la un soi de muncă, ce aveți?
1: Ce fel?
3: Eu? Păi am munca mea extra.
1: În grădină nu se poate lucra, da? Că a plouat,
3: nu,
1: e moale pământul.
3: Am alte chestii.
1: Și cred că mai și plouă.
4: Eu cred că ar trebui să votăm democratic ca ziua de vineri să fie cam primării.
1: Adică?
4: Scurtă.
1: Și degeaba.
3: Exact. E ca și cum n-a fost ralul, nu știu cum să
4: spun. Știi că am mai sunat odată un primar mai de mult, vinerea, pe la ora 2 și ne-a zis că asta e oră de sunat, nu se sună vinerea.
1: Corect.
4: La ora aceasta.
1: Corect.
4: Deci,
1: ai dreptate.
4: De asta cred că avea dreptate și că ar trebui scurtată, tăiată.
1: Da, da. Și dacă nu putem să o facem mai lungă, să o facem lată, bineînțeles. Da, băi, apropo de primari, uite, înainte să dăm drumul publicității, să zic așa, vreau să menționez, chiar dacă este o veste tristă, dar este unul dintre oamenii căruia i-am purtat un respect aparte și am realizat împreună multe interviuri și emisiuni și chiar după ce n-am mai fost primar, ne mai suna din când în când, cel puțin la ziua dânsului de naștere ne mai auzeam la câte un telefon și cu alte ocazii am mai vorbit cu domnia sa. Ieri a trecut la cele veșnice fostul primar din comuna Rodna, județului Bistrița, Năsău, domnul Alexandru Nășcan, medic veterinar de profesie, dar un om cu un umor aparte, un om totodată cu seriozitate ieșită din comun și cu un cuvânt greu, dar unul dintre primarii faini, să știi, dintre care eu i-am cunoscut și cu care am interacționat destul de mult, zic eu, uite, domnul Nășcan chiar a avut un loc special aici în familia Radio Someș.
3: Să-i fie țărâna ușoară, da. Eu nu l-am cunoscut personal, dar da. Să se odihnească în pace ce să... Da. Și condoleanțe familiei.
1: Exact. Bun, nu ne întristăm, repet, a fost un om vesel și cred că ne zâmbește și acum de acolo de undeva de sus, că știu că ne-a ascultat și el la matinal în fiecare dimineață. Uite, spune cineva, felicitări, Raluca, pentru interviul cu Cosma, ești tare!
3: Wow, Ralu, noi ți-am zis că ești, pe noi ne-ai crezut?
4: Da, eu recunosc că stau prost cu nervii la emisiunea aia, că mă disperă, mă disperă rău.
1: Da, băi, uite, vezi?
3: Mi-ar plăcea să vă pe Ralu într-o ceartă în cuplu.
1: Hai cu minte.
3: Așa e, că stai cu minte.
1: Nu, cred că e. Bă, uite, ne-a trimis cineva, știi că ți-am spus că nu poți lucra în grădină, că e plin de apă, băi, săraca doamna Valeria. Ai.
3: Ce-a pățit?
1: Are la apă pe acolo, prin straturi, eu nu știu ce s-a întâmplat.
4: Doamna Valeria, nu e în Spania?
1: Ba da, dar păi are o apă pe acolo, prin straturi, eu nu știu ce s-a întâmplat. Da. Zice că s-a și amuzat ascultătorul nostru și l-a și uns pe suflet. Bună dimineața la emisiunile cu oameni politici, Ralu seamănă cu doamna Șoșoacă.
3: Nu chiar, că acum încă n-a făcut șpagatul, dar...
1: Urmează.
3: O învățăm.
4: Și nici n-am cântat pe litoral.
1: Dragii noștri, uite, o melodie faină și pentru mine, și pentru voi, și pentru toate colegele. Îmi place tare, tare mult, mai ales că e cântată de un prieten drag, Ciprian Picovici, Tinerețe, stai cu mine. Deci nu stai cu minte, stai cu mine.
3: Normal.
1: Hai!
5: Neața!
0: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.
6: Tinerețe, stai cu mine, să iau tot ce mai frumos

nicio grijă în spate n-aș mai duce, nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce-mi

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: 0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Intră pe Radio Someș.

0: la urmă mi pot griji.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră în studioul Radio Sobeș la 8:25 de minuțele. Bună dimineața, fetelor!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Neața tuturor ascultăcioșilor!
3: Da. Doi mățiți suntem, Doamne, nu știu cum ne mai rabdă pământul.
4: Iar am
3: mai văzut
4: ceva,
3: un mesaj. Ceva, da. Te rog să nu le dai. Nu-mi strica. Te rog, vrei să-mi strici weekendul? Ți-e ciudică că... Ți-e ciudică? Uite-te, care
4: ba,
3: dintre ei...
4: Ba, ce privire are. Urmează
3: nu,
4: acum
3: careva mi-a scris ceva,
4: ca
3: eu ceva, mi-a scris ceva, a dat cu mine
2: domnul
3: de pământ.
2: Domnul Sebi.
3: A dat cu mine de pământ, domnul Sebi. Știu deja după privirea lui Petrică. Nu-i nimic.
2: Bună dimineața, mai în glumă, mai în serios. Domnișoara Ioana, cu iaiul ei, îmi aduce aminte de o vorbă. Știți de ce unguraicele sunt considerate cele mai sexy femei? Pentru că cum scot ele iaiul, nu scoate nicio femeie. Neața bună. Na, Sebi.
3: No, ce-i drept, Sebi. Eu îl mondod.
2: Iștenem pe drum merem.
3: Da. Am zis că bine zici, Sebi. Asta am zis, okay. Eu îl mondod. Igozan.
4: Da, mai zi, mai
3: adevărat?
4: Zi. Mai zi.
2: În Buzan?
3: Yo, dar nu pot. Am un pic de accent de unguroi.
2: Bine,
3: băi,
2: hai să mergem în Satmar. Dacă tot vrei așa pe canale, canale de genul acesta de comunicație, hai să... Mergem acolo, la tine acasă, vorba aceea.
3: La mine
2: bun, acasă? Exact. Păi, la tine acasă, unde sunt mai mulți maghiari, la asta mă refer.
3: M-am crezut că vreți să veniți la mine și eu nu v-am invitat, frate, nu mi-am făcut curățenie, nu mai probleme am.
2: Tu niciodată nu-ți faci.
3: Normal că fac alții. Ai
2: poate spun, vai, domnule Luca, trebuie să purtăm o discuție. Veșnic, veșnic, numai dneastră. Și la tunzi iarba, și la... Lăsați că... Nu, mamă. În fine, nu-i momentul acum. Dar discutăm noi, domnule.
3: Nu-i niciodată momentul pe radio să vorbim. Că nu știu cum să vă spun. Domnul coleg, hai de capul meu.
2: Domnul Nelu, trebuie să port eu discuții. Că eu am încercat și cu doamna Piri. Dar păi nu...
3: N-ai cu cine, e,
2: mai
3: cu
2: pe
3: ea.
2: O minte cu tine.
3: Hai de mine. Da.
2: Da, în fine. Bun, încercăm să ajungem

0: Suntem, stimați ascultători. Nu știu ce, cred auzi? Că fumă cineva cârnațul să la
1: măi, Petrică,
0: fum pe camere.
1: Vai, ce anunț important am vrut să fac.
0: Da, spuneți.
1: Cu videoclipul, cu imnul, cu Radio Some.
0: Urmează.
1: A, deci
0: haideți
1: suntem
0: să trecem de primarul gospodar, că da, o să anunțăm și că o să o sunăm pe Cristina Bugnar și că a ieșit piesa și așa. Iuhu! Mai departe. Bun. Până
1: noi
0: atunci, încercăm să ajungem și noi la Hereclean. Da? Doamna Ioana, ați fost pe acolo? Fost ați?
1: Am fost, măi.
0: Și?
1: Și am nimerit. Am fost, las că vă explic
2: nimerit
1: după.
2: Nu.
1: No.
0: Păi încearcă să vedem cum ai nimerit. Bine, nu bine. Ia să vedem. Deci în județul Sălaj, dragi prieteni, în comuna Hereclean, un primar din 2008, domnul Francis Dobrai.
2: Ne-ai păcălit, înseamnă că.
0: Cu ce?
2: Că nu-i satul mare.
0: Nu-i satul mare, nu.
1: Păi nu, e Sălaj, cum?
0: În Sălaj,
1: unul din județele mele favorite mai nou.
0: Frunză verde, cum era, Măgheran, drag mi plaiu sălăjan. Dar nu și de domnul Dobrai că nu ne răspunde. Deci la Hereclean, dragii noștri, nu știu ce se întâmplă acolo că nu ne răspunde domnul Francis Dobrai.
3: Momentan, clientul apelat.
0: El este un client apelat care nu ne răspunde de niciun fel. Domnul Dobrai, s-o fi dus pe la primărie, nu o fi la primărie încă. Vineri are un program atât de scurt încât nici nu se merită să ajungă. Nu știm ce să zicem.
1: Eu nu știu ce să zic, dar acolo este una din comunitățile,
0: da,
1: în care, dar nu în comunitate, în primărie mai degrabă.
0: Așa.
1: Am simțit faptul că din ce știu eu, au un anumit partid politic, maghiar, așa, are majoritate în Consiliul
0: are
1: Local.
0: Are o mare majoritate, așa. Au 9 consilieri din 13.
1: Atent, dar nu la domnul primar am simțit asta, sincer, ce vreau să zic acum, cu consilierii, că nu m-au simțit că sunt și eu jimi juma, cum zice cineva, așa, și m-au tratat și au tratat cumva radio ca și cum...
0: Da, stai un pic și eu dacă mă duc și sunt 100% romaniuc.
1: Mă, nu știu, mie mi s-a părut...
2: Primesc?
1: Să știi că...
0: Până la urmă, noi vorbim și pentru români, și pentru maghiari, și pentru polonezi,
1: nu,
0: și pentru toată lumea.
1: Nu, ar trebui să vorbim în maghiară și să avem programe în maghiară,
0: vai
1: dacă
0: de
1: vrei
0: mine
1: să știi.
0: Vai de mine, așa ți s-a spus?
1: Nu așa mi s-a spus.
0: Mi s-a spus sugerat.
1: Da, se ascultă doar radio-uri în limba maghiară și ai înțeles? Da.
0: Domnul Dobrai.
1: Da, nu domnul Dobrai, nu vreau să... Nu.
0: Ah, ok,
1: nu,
0: deci altcineva.
1: Nu. Din Consiliul Local și în Consiliul Local sunt majoritari.
0: Eu mă gândesc, e un mic baronel, oare pe acolo domnul Dobrai se comportă ca un mic baronel? Nu știu, o să mă duc și eu în vizită să vedem
1: da, ce
0: se întâmplă.
1: Da, mai bine că eu am interacționat foarte puțin cu domnul primar atunci, deci nu aș vrea să
0: greșesc. Uite, să ne scrieți cei din Hereclean, voi cam cum interacționați cu domnul Francis, că ați avut timp de atâta amar de vreme să tot interacționați cu el din 2008. Ar trebui să arate comuna aceea strună, lună și bec. Așa ar trebui, da? După atâția amar
1: păi
0: de
1: ani. Păi asta pot să spun eu dacă arată struna asta. Din punctul meu de vedere, nu. Dar e punctul meu de... Nu.
0: Cum nu?
1: Păi nu ai fost
0: în Hereclean.
1: Păi
0: 2008, nu.
1: Păi ok.
0: No. Și ce e... Deci nu arată?
1: Nu, și e chiar și foarte aproape de Zalău. Este, cred... Na, nu.
0: Băi,
1: și
0: stai sediu puțin.
1: Primărie.
0: Nu e cu sediu primăriei la parterul
1: ce
0: blocului.
1: Na.
2: Cum la parterul
1: 2008,
2: blocului?
1: Ce vorbim?
0: Da, băi, e la un parter de bloc, dar arată dezastru.
1: Nu
0: eu acolo am fost de 3 ori, de 3 sau de 4 ori, la un moment dat chiar și cu directorul general, vezi, nu l-am găsit pe domnul primar acolo.
1: Eu l-am găsit de vreo 2 ori odată, intra în ședință de consiliu și apoi, da, nu.
0: Au și în spatele blocului nici de
1: acolo am
0: clădiri,
1: parcat, că unde să...
0: Vai, nu. Amar de ele. Dar e una dintre comunele cu cele mai mari bugete locale, să
1: de
0: știi.
1: De când? Acum? Sau
0: păi
1: în general?
0: Da, în general, pentru că este pe raza teritorială a Herecleanului, sunt foarte multe companii, da, care plătesc taxe și impozite la Hereclean.
1: Păi da, că e lipită de Zalău, de municipiul
0: păi da,
1: Zalău,
0: da,
1: adică
0: acum
1: se
0: aminte.
1: Explică, se explică. Na, nu, îți amintești de primărie, vezi?
0: Ei, păi e 100%, eu zic că nu, mari șanse să nu fie la primărie. Eu am fost de 3 ori și nu l-am găsit niciodată. În fine.
1: Bine, și mie mi s-a întâmplat să vorbesc cu dânsul la telefon, de exemplu, și nu era în primărie.
0: Păi
1: conducea evident că mergea la Cluj,
0: da,
1: chestiuni...
0: Sigur, tot timpul. Păi poate e angajat la Cluj și nu
2: poate
0: știm noi.
2: Poate e mai introvertit, de
0: da,
2: fel.
0: Da. Bun, hai să mergem într-o altă zonă. Uite, încercăm să ajungem la Băbeni, tot în județul Sălaj, dar nu-i funcționează telefonul doamnei primar.
1: Da, păi, da.
2: Zi, Ioana, nu-i funcționează
1: deci,
2: mai multe.
1: Eu nu știu cum ai putut, o faci intenționat, de fapt nu, că n-ai știut.
0: Păi
1: nu.
0: Ce să
1: Păi nu, mi-i alege pe cei care nu-mi răspund mie la telefon, ca să mă pot enerva vineri dimineață, uite.
0: Hai că, uite. Gata, măi, merge.
2: Sună.
0: Să vedem doamna Daniela Mureșan dacă ne răspunde ori ba.
2: Ce tensiune.
0: Ce tensiune. Nu. Ce tensiune mare că nu ne-a răspuns.
2: Da, închis.
0: O tensiune sau... foarte mare. Păi s-a închis, da, s-a întrerupt. Deci doamna primar din Băbeni nici dânsa nu ne răspunde la telefon. O fi cu primarul din Heraclean, ori fi plecat.
1: Și acum, sunt convinsă că sunteți unii care o să spuneți că mai probabil cine știe ce face doamna, că ați nimerit-o într-un moment prost, că fiecăruia se poate întâmpla. Este adevărat, așa este, sunt de acord cu dumneavoastră, doar că eu am sunat-o de multe alte ori, eu personal, Petrică, și,
0: și
1: mesaje.
0: Păi acolo doar la fața locului, probabil.
1: Nu am găsit-o, la un moment dat era în birou, într-o ședință, nu a vrut să se întrerupă. Mă, în fine, nu, deci nu ne-am mai întâlnit de foarte mult timp.
0: O să
1: și știi că
0: să
1: erau acolo...
0: Știu că
1: mă
0: am avut probleme sesizate, este o primăriță care a promis niște lucruri, este la primul mandat.
1: Așa e, da. Da
0: nu
1: da.
0: Știu dacă a reușit să le rezolve. Acum, deja e la jumătatea mandatului, doamne, iartă-mă, nu le putem pe toate rezolva la final de
1: da,
0: mandat.
1: Dar nu le putem rezolva nici după 2 ani de mandat în anumite cazuri, nici după 4 ani, ce-i cu tine, nu știi?
0: Da, da, da.
1: N-ai văzut așa din teren ca idee? Depinde cum te învârți. Cum a zis
0: nu știi
1: cineva.
0: Nimeni ca pământul din ce parte bate vântul, nu? Așa
1: da.
0: Era. Bun, hai să încercăm să ajungem și în alte direcții, să zic așa. Prin ce județe ați mai vrea fetelor să mergem?
2: Satul Mare, dacă ne-ai promis Satul Mare.
1: Iarăși. Ne-a promis?
2: A zis la început, ne-a păcălit.
0: Deci acolo ați vrea voi?
2: Păi dacă tot am vorbit și cu domnul Cosma ieri.
1: Da.
0: Și nu ți-a ajuns. Bun, uite, eu vreau să mergem în Bistrița Năsău. Uite, la un primar cu care nu ne-am auzit de multă vreme. Este vorba de Mihai Ivan, primarul comunei Șieuț. Măi, nu sună, ce se întâmplă?
2: Ba,
1: sună. N-ai tu răbdare.
0: Am fost eu nerăbdător, uite, să stau de vorbă cu dânsul.
4: Da.
5: Bună dimineața!
0: Neața bună, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să ajungem la Șiuț în Bistrița Năsău în această dimineață. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
4: Da, uitați, acum ne bucurăm de ploaie, că vine un picuț de ploaie și rodul câmpului o să crească. Ne bucură că asemană cerească ploaia și ne pregătim să ieșim pe șantiere, că avem ceva șantiere și să mergem pe teren să vizităm ca vinerea, dar nu contează că e vineri, că tot așa de încărcat e agenda în fiecare zi.
0: Dar până la ce oră se lucrează vinerea la primărie, domnule primar Ivan?
4: Până după masă, la ora 3.
0: Deci până la ora 15 îl găsim și pe primar și pe angajați, pe da. Toată lumea găsim în primăria comunei da. Șiuț. Da. Ce șantiere aveți deschise la nivelul comunității, domnule primar Ivan?
4: Păi avem mai multe șantiere pe care se lucrează mai intens, pe care se lucrează mai slăbuți, ce să zic, dar în principal e bine că se lucrează. Avem șantier la capela mortoară de la satul Ruștior, care se lucrează intens la ea. Avem branșele la apă și canal. Încă acum sunt, s-o termina satul și eu sunt în proporție de 90% și pe satul Ruștior se lucrează. Mă duc la băieți să mai văd ce fac, ce nu fac. Și avem șantier pentru modernizarea drumului care trece. Nu e a nouă șantierul, dar noi suntem beneficiarii. Deci e 154, acum să construiesc trotuarele și apoi mai intervin câte un om, câte un localnic la acces, la delimitări acolo, să mergem să fim prezenți ca să iasă lucrurile bine.
0: Am înțeles. Bugetul comunei a fost votat, domnule primar Mihai Ivan?
4: Da, votat săptămâna trecută, adică săptămâna asta, luni, l-am votat la prima oră, le mulțumesc și consilierilor locali, în unanimitate s-a votat, avem un buget frumușel, să zic, acum să ne apucăm de treabă, că suntem întârziați, suntem aproape la mijlocul anului și știți destul de bine, nu a fost bugetul la nivel național și local și suntem un picuț întârziați.
0: Cum arată bugetul anului 2026, domnule primar Mihai Ivan, la nivelul comunei Șeuț față de cel de anul trecut? E mai mare, mai mic?
4: Pot să zic că e mai mare.
0: Oh. Deci nu vă plângeți de bani, n-aveți ce să vă plângeți de bani.
4: Acum
0: nu întoarceți. Ați zis că e mai mare.
4: De 5 ani de zile, în fiecare an am conturat bugetul împreună cu domnul contabil, dar ca și anul ăsta pot să mă laud că n-am fost, nu sunt așa de stresat, e mai echilibrat, întrucât până anul, inclusiv anul ăsta, mai avem încă vreo două rate de plătit, dar la jumate suma față de anii trecuți. Cred că și în emisiunile și când ne-am mai întâlnit v-am spus că avem o rată de 700 de mii pe an, adică 7 miliarde de lei vechi pe înțelesul tuturor și care afecta destul de bine bugetul local ca să facem din buget local anumite lucrări. 700 de mii de lei e o capătă care an și îți bani consistenți. De aia vreau să vă zic că e destul de echilibrat, că întrucât mai avem încă două rate și terminăm cu datoriile. Și atunci de aia vă reamintesc că bugetul e destul de echilibrat și se cunoaște suma care e în plus în bugetul local și o mai crescut că
0: da, din mai aveți două rate, da. Domnule primar Mihai Ivan, două luni sau doi ani? Ce înseamnă două rate?
4: Nu, două rate, adică 100 de mii de lei la trimestru, încă 200 de mii de lei.
0: Și ați scăpat.
4: Acum în trimestru 2 se plătește rata asta și în trimestru 3 și gata.
0: Am înțeles.
1: Domnule primar, și cu restul din bugetul alocat, ce planuri aveți să faceți?
4: Păi, planurile mărețe, dar...
1: Nu, ce se poate, ce este...
4: Da, păi avem capela mortoară de la Ruștior să o finalizăm și să o plătim. Vrem să începem capela mortoară la Șieuț. Vrem să facem un tronson de drum comunal care leagă două sate și respectiv și comuna și eu de comuna Șieuț, Ardanul de Lunca Frij. Da, nu, e acolo în jur de 250.000-300.000, un 300 și ceva de metri de drum modernizat și să-l asfaltăm. Avem de făcut o parcare în centrul satului și amenajare intersecție și gardul care împrejmuiește biserica, adică nu gardul din beton care e acoperit cu țiglă, alt gard care e pe domeniul public, un părculeț și să-l amenajăm și parcul respectiv. Avem ceva trotuare și accese de în plan ca să le facem pe drumul principal. Deci avem... Câte puțin din fiecare, cum să zic.
1: Da, așa este. Succes în realizarea tuturor acestor planuri.
2: Domnule primar, din punct mulțumim, de vedere mulțumim. Turistic, ce se poate face în comuna Șieuț?
4: Da, din punct de vedere turistic, noi avem o pensiune autorizată, Pensiunea Maria, care funcționează. Trece și Via Transilvanica prin satul Șieuț, dar pe lângă, și cei de la Tășuleasa Socială au venit și ne-au mai propus să mai facem o buclă care duce din comuna Șieu, Ardan, la Lunca, Friș, să urce pe la Burgusul de la Bolovani, din sus de satul Lunca, în Amonte de Poiana Tomii, în Aval de Poiana Tomii, care să treacă din Lunca la Sebiș, să coboare iarăși prin Ruștior în Șieuț, o buclă la Via Transilvanica. Am discutat, am fost pe teren, am identificat traseul. Cei de la Tășureasa Socială au tot suportul de la noi, chiar poate și cu câte o sponsorizare să mai cumpărăm câte o bornă, câte mai știu eu sau ce înseamnă indicatoare pe traseu sau câte un foișor să amenajăm, deci le-am declarat tot suportul și așteptăm și sperăm că și bucla respectivă o să contribuie cu plus valoare la turismul din Șieuț. Avem Burgusul de la Bolovani și anul ăsta avem ceva solicitări de la părintele profesor Gordon Vasile de la Lunca, el a fost inițiatorul și l-a descoperit cu cei de la muzeu, să mai continue săpăturile, acolo a fost identificat un burgus, un punct vamal, practic acolo ar fi fost pe vremuri poarta Transilvaniei de care se discută.
0: Oh, ce interesant!
4: De la Munții Călimani, Supoiana Tomii, s-au găsit multe...
0: E alte lucruri frumoase de promovat și mai ales dacă le-ați promovat așa cum trebuie, cred că ați atrage ceva oameni prin zona respectivă. Domnule primar Mihai Ivan.
4: Da, cam cu astea.
0: Într-adevăr, o zonă foarte frumoasă și via Transilvanica și știu că mai sunt și ceva lacuri, tot pe acolo în apropiere de via Transilvanica.
4: Da, sunt lacuri, alea sunt particulare, dar fac parte și alea din oglinda comunei și eu.
0: Într-adevăr, particulare, dar am văzut că foarte bine întreținute drumurile către lacurile respective și chiar vreau să vă întreb, atât de bine sunt întreținute, mă gândesc că toate drumurile acestea forestiere și de câmp, cum sunt întreținute cele către lacurile și cabanele respective? Sau și le întrețin singur oamenii sau cu ajutorul primăriei întrețin?
4: Noi le întreținem din buget local.
0: Am înțeles.
4: Da, obiectivul cel mai important pentru comuna Șieuț pe viitor, după construirea capelelor, eu zic că sunt drumurile agricole care trebuie să le întreținem și în fiecare an și anul acesta am alocat în bugetul local ceva pe reparații, pe funcționare, întrucât avem un număr, cel mai mare număr de agregate și de unelte scule agricole din județ și din țară, să zic, cei mai mulți fermieri, în fiecare an le pietruim parte din ele și încercăm ca să eliminăm și să asigurăm confort. Dar datorită investițiilor care sunt cu prioritate capelele și alte cele, sper ca la anul să alocăm pentru drumurile agricole o sumă poate dublă, triplă, ca să putem într-un grad mai ridicat să le amenajăm. Dar de când am ajuns în funcția de primar, am pus bazele și în fiecare an am pietruit unul sau două drumuri în fiecare sat, că suntem patru sate aparținătoare comunei Șieuț, adică satul Șieuț, cu trei sate aparținătoare Sebiș, Ruștior și Lunca, și în fiecare an facem câte un tronson de drum agricol în fiecare localitate ca să-i mulțumim pe fermieri să ajungă la proprietăți. Dar mai este loc încă și drumurile fostele, drumurile agricole făcute de foștii edili, care ar necesita poate un strat de asfalt sau un picuț de întreținere mai bună.
0: De-abia aștept eu să revin așa în comună, pentru că am foarte mulți prieteni acolo în comuna Șieuț și știu că sunt mulți fermieri care ne ascultă, așa mai știți cum e, ne mai sesizează câte una alta, dar eu sunt sigur că vă faceți treaba acolo și nu s-au pietruit doar drumurile de care eu am menționat și mai sunt și altele pietruite de un real interes pentru toți fermierii, nu doar pentru unii și alții. Da, mă voi convinge la fața locului, domnule primar Mihai Ivan, când voi reveni în comuna Șieuț. Vă mulțumim că ne-ați răspuns în această dimineață și vă doresc o zi excelentă în continuare și un sfârșit de săptămână minunat.
4: Mulțumesc și vouă, vă doresc tot aceeași sentimente în față de dumneavoastră și de toți ascultătorilor Radio Someș.
1: Numai bine, bine vă dorim.
0: Să auzim numai de bine, domnule primar.
4: La fel, Doamne ajută, numai
0: Doamne
4: bine.
0: Doamne ajută, numai bine. Da, alături de noi a fost Mihai Ivan, primarul comunei Șieuț din Bistrița, Năsăud. A fost intervenția noastră cu primarul gospodar. A, gurile rele mai spun că se mai pietruiește mai mult către o cabană, către alta, că de asta l-am și întrebat pe domnul primar și sunt unii neglijați, da? Eu sunt convins că asta i-am spus, că nu este adevărat. Neoastră, ce ziceți, stimați ascultători? O fi sau nu o fi adevărat? Așteptăm mesajele dumneavoastră în continuare și, așa cum ați văzut, ne protejăm sursele. O zi excelentă tuturor și încă o dată vă spun...

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Trăiești pe 14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q

0: www.vision.ro.
1: Sunt Darius Mărzan. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. I'm a

0: Opel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața la 8:59 de minute. Vai de mine, ce s-a întâmplat? V-a călcat pe picior?
2: Da, de cablu de la căști era încălcit pe, pe piciorul meu ceva, nu știu ce s-a întâmplat.
1: Ai 2 metri și 10, ce să-ți fac?
2: Ai, da. Pe tocuri 2,50,
1: nu mai
2: de la înalte.
1: Bună, dragii noștri, marea veste despre care v-am mai spus, este vorba de piesa Călători sunt prin Ardeal, cântecul acesta emblematic al radioului. Și după cum bine ați văzut pe paginile noastre de socializare, deja avem videoclipul. Stăm de vorbă la această oră cu Cristina Bucnar, cea care interpretează acest cântec și cea care este și vedeta principală a videoclipului. Bună dimineața, Cristinuța!
3: Bună dimineața vouă, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă!
1: În sfârșit, Cristina Bucnar, în sfârșit a ieșit cântecul mult așteptat, Călător prin Ardeal. Măi, cum ai reușit?
3: Cum e vorba? După lupte seculare care au durat 100 de ani.
1: Exact, exact. Spune-ne!
3: Într-un final am reușit, pentru că știi tu cum e cu vremea asta. Noi am filmat oricând am filmat, doar că uneori mai depindem și de vreme, mai depindem și de ceea ce gândim, de ceea ce simțim, depinde cum vrem să fie videoclipul. Și eu am depins foarte mult de anotimp, am depins foarte mult de peisaj, pentru că mi-am dorit să fie filmat într-o frumoasă primăvară și se pare că am avut și noroc de lucrul acesta. Am tânjit după verdele ăsta frumos să fie abia dat colț la verdeață.
1: Dar spune-ne, unde ai filmat, Cristina Bucnar?
3: Acum o să sune așa puțin a reclamă, dar nu e, adică lumea să știe că eu m-am dus, eu n-am cerut voie, eu pur și simplu m-am dus în Vița de Vie de la Zaig.
1: Ok.
3: Și, din Teaca, și mi-am găsit un locșor cu o priveliște frumoasă, ne-am așezat frumos și am început filmările.
1: Ce frumos!
3: Iar la întoarcerea spre casă am oprit chiar la intrare în județul Bistrița Năsăud, la un frumos lan cu rapiță. A fost un alt cadru pe care eu mi l-am dorit foarte mult să îl am în videoclip. Și mai spre final, alături de băieții din orchestră și alături de dansatorii de la ansamblul profesionist Dor Românesc, am urcat pe un frumos munte deasupra de sala polivalentă din Bistrița, de unde am avut și o panoramă frumoasă, atât a orașului Bistrița-Năsăud, cât și a copacilor și tot spațiul verde pe care oamenii o să poată să îl observe în videoclip și, bineînțeles, cu un apus extraordinar.
1: Se vede că este un videoclip muncit. Să știi că m-a impresionat încă de ieri, de când l-am lansat oficial pe toate rețelele de socializare. Și să știi că de-a lungul timpului chiar m-au întrebat oamenii: dom'le, tot auzim cântecul, dar pe când videoclipul? Pe când videoclipul? Când vine videoclipul? Uite că în sfârșit a venit și acest videoclip, Cristina.
3: Da, să știi că și eu am primit aceste întrebări foarte, foarte des, diferite mesaje pe rețelele de socializare, însă așa a fost să fie, cred că acum a fost momentul, dar știam că lumea este nerăbdătoare să îl asculte. Să știi că foarte, foarte mulți dintre colegi îmi scriau de unde pot să preia întreg cântecul, pentru că și-ar dori să-l cânte la evenimente.
1: Ce tare!
3: Ceea ce mă bucură, eu zic că este o realizare în momentul în care eu încă mă consider un artist în devenire și la început de drum. Încă nu sunt profesionistă în totalitate, pentru că și eu mai am de mai muncit și de mai învățat. Dar să fii chiar așa, la jumătate de drum și să vină colegi care să-ți ceară cântecul pentru a fi cântat la evenimente, eu zic că este o realizare și este o reușită și un succes.
1: Așa este, este un adevărat succes și ne bucurăm de acest lucru, Cristina. Felicitări încă o dată, felicitări și de-abia te așteptăm aici în studio.
3: Eu trebuie să aduc și mulțumiri.
1: Da. Te rog.
3: Vin cu drag, doar să mă mai liniștesc puțin, pentru că acum, așa, după un maraton de câteva zile în care am fost implicată în festivalul Valeria Peter Predescu, aseară s-a încheiat cea de-a 14-a ediție și o să mă mai liniștesc puțin și o să vin și la voi în studio.
1: Cine a câștigat? Cine a câștigat, Cristina? Uite, profităm că ești în direct.
3: A plecat în Prahova.
1: Wow.
3: Peul anul acesta și eu sper că o să-i poarte noroc
1: artistei,
3: câștigătorului.
1: Sigur, da.
3: Este un băiat care a cântat atât de frumos și cu vocea și cu, și cu naiul. Eu zic că l-a meritat băiatul din plin și a meritat trofeul.
1: Felicitări lui!
3: Cu siguranță o să vină în următoarea ediție și în recital și probabil că o să vedem o altă evoluție a lui.
1: Andrei Chelba îl cheamă,
3: da,
1: pe câștigător,
3: da.
1: felicitări din suflet. Spuneai
3: dar
1: ceva de mulțumiri, da.
3: Mulțumiri, da, vreau să vă aduc mulțumiri vouă, în special pentru că mi-ați fost alături de la bun început și m-ați susținut. Și, bine, voi m-ați susținut întotdeauna, dar acum parcă mai mult ca niciodată. Și mulțumesc din suflet ansamblului Profesionist Dor Românesc, dansatorilor de la ansamblul Profesionist de Românesc, lui Adrian Pașcu, și mulțumesc tuturor băieților din orchestră care mi-au fost alături. Și să știi că băieții din orchestră, jumate au fost de pe Valea Bârgăului și jumate au fost de la St. George.
1: E clară treaba. Ne bucurăm.
3: I-am împărțit ca să iasă o formulă frumoasă de orchestră, pentru că și St. George-ul are instrumentiști valoroși.
1: Așa
3: și
1: este.
3: Și atunci am zis că este combinația perfectă. Dacă în St. George-ani au primar au fost numai St. George-ani, acum am zis trebuie să combinăm, că ardeleni suntem toți.
1: Așa este. Cristina, felicitări încă o dată.
3: O zi
1: excelentă îți dorim și de-abia te așteptăm în studioul Radio Sumeș. Felicitări pentru videoclipul Călător prin Ardeal.
3: Mulțumesc, îi salut cu drag pe toți ardelenii și să intre pe YouTube să asculte Călător prin Ardeal.
1: O zi excelentă, imnul, Cristina, numai bine.
2: Numai bine.
3: Imnul Ardelenilor, numai bine.
1: Așa este, imnul Ardelenilor, dragii noștri, a fost lansat oficial, îl găsiți și pe pagina de Facebook Radio Sumeș Media Group, îl găsiți și pe YouTube, Călător prin Ardeal. Dacă a pomenit Cristina Bucnar despre festivalul Valeria Peter Predescu, marele premiu a plecat la Andrei Chelba în Prahova, premiul întâi la Vasile Raul Bolog din Mureș, premiul 2 la Cristi Moldovan din Bistrița, Năsău. Uite, felicitări, Cristian.
2: Felicitări.
1: Iar premiul 3 la Victoria Petrenciuc din Maramureș. Felicitări tuturor participanților.
2: Uite, Călător prin Ardeal sunt toți.
1: Exact. Bun. Da. Dacă tot am vorbit de Călător prin Ardeal, haideți, noi urmărim în studio clipul împreună. Dumneavoastră să-l urmăriți pe rețelele noastre de socializare. Și dacă tot am început și emisiunea de dedicații, începem cu o dedicație muzicală, dragii noștri. La mulți ani pentru soția mea, Maria din Bistrița, din partea domnului Vasile Pop. Multă, multă sănătate și toate cele bune. Nu uitați, dragii noștri, marele premiu în 15 august, marea extragere cu prietenii noștri de la Macau, care vă oferă un mini excavator. Dați mesaje cu dedicații muzicale, dar bine înțeles, doar pe radiosomes.ro. O zi excelentă tuturor și încă o dată vă spunem
2: neața!

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: Ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Neața bună, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să ajungem la Șiuț în Bistrița, Năsăud, în această dimineață. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
3: Da, uitați, acum ne bucurăm de ploaie, că vine un picuț de ploaie și rodul câmpului o să crească. Ne bucură că asemană cerească ploaia și ne pregătim să ieșim pe șantiere, că avem ceva șantiere și să mergem pe teren să vizităm ca vinerea, dar nu contează că e vineri, că tot așa de încărcat e agenda în fiecare zi.
2: Dar până la ce oră se lucrează vinerea la primărie, domnule primar Ivan?
3: Până după masă, la ora 3.
2: Deci până la ora 15 îl găsim și pe primar și pe angajați, pe da. Toată lumea găsim în primăria comunei da. Șiuț. Da. Ce șantiere aveți deschise la nivelul comunității, domnule primar Ivan?
3: Păi avem mai multe șantiere pe care se lucrează mai intens, pe care se lucrează mai slăbuț, ce să zic, dar în principal e bine că se lucrează. Avem șantier la capela mortoară de la satul Ruștior, care se lucrează intens la ea. Avem branșele la apă și canal. Încă acum sunt, s-o termina satul și eu și sunt în proporție de 90% și pe satul Ruștior să lucrează. Mă duc la băieți să mai văd ce fac, ce nu fac. Și avem șantier pentru modernizarea drumului care trece. Nu e anul șantierul, dar noi suntem beneficiarii. Deja 154, acum să construiesc trotuarele și apoi mai intervin câte un om, câte un localnic la acces, la delimitări acolo, să mergem să fim prezenți ca să iasă lucrurile bine.
2: Am înțeles. Bugetul comunei a fost votat, domnule primar Mihai Ivan?
3: Da, votat săptămâna trecută, adică săptămâna asta, luni l-am votat la prima oră, le mulțumesc și consilierilor locali, în unanimitate s-a votat. Avem un buget frumușel, să zic, acum să ne apucăm de treabă, că suntem întârziați, suntem aproape la mijlocul anului și știți destul de bine, nu fă bugetul la nivel național și local și suntem un picuț întârziați.
2: Cum arată bugetul anului 2026, domnule primar Mihai Ivan, la nivelul comunei Șiuț față de cel de anul trecut? E mai mare, mai mic?
3: Pot să zic că e mai mare.
2: Deci nu vă plângeți de bani, n-aveți ce să vă plângeți de bani.
3: Acum eu
2: păi acum nu întoarceți. Ați zis că e mai mare.
3: De 5 ani de zile în fiecare an am conturat bugetul împreună cu domnul contabil. Dar ca și anul ăsta pot să mă laud că n-am fost, nu sunt așa de stresat, e mai echilibrat, întrucât până anul, inclusiv anul ăsta, mai avem încă vreo două rate de plătit, dar la jumate suma față de anii trecuți. Cred că și în emisiunile și când ne-am mai întâlnit v-am spus că avem o rată de 700 de mii pe an, adică 7 miliarde de lei vechi pe înțelesul tuturor și care afecta destul de bine bugetul local ca să facem din buget local anumite lucrări. 700 de mii de lei e o capătă care an și îți bani consistenți. De aia vreau să vă zic că e destul de echilibrat, că întrucât mai avem încă două rate și terminăm cu datoriile. Și atunci de aia vă reamintesc că bugetul e destul de echilibrat și se cunoaște suma care e în plus în bugetul local și o mai crescut că
2: da, mai aveți, două rate, da. Domnule primar Mihai Ivan, două luni sau doi ani? Ce înseamnă două rate?
3: Nu, două rate, adică 100 de mii de lei la trimestru, încă 200 de mii de lei.
2: Și ați scăpat.
3: Acum în trimestru 2 se plătește rata asta și în trimestru 3 și gata.
2: Am înțeles.
4: Domnule primar, și cu restul din bugetul alocat, ce planuri aveți să faceți?
3: Păi, planurile-s mărețe, dar...
4: Nu, ce se poate, ce este...
3: Da, păi avem capela mortoară de la Rusteor să o finalizăm și să o plătim. Avem, vrem să începem capela mortoară la Șieuț. Vrem să facem un tronson de drum comunal care leagă două sate și respectiv și comuna Șieu de comuna Șieuț, Ardanul de Lunca Frij. Da, nu, e acolo în jur de 250.000, 300.000, un 300 și ceva de metri de drum modernizat și să-l asfaltăm. Avem de făcut o parcare în centrul satului și amenajare intersecție și gardul care împrejmuiește biserica, adică nu gardul din beton care e acoperit cu țiglă, alt gard care e pe domeniul public, un părculeț și să-l amenajăm și parcul respectiv. Avem ceva trotuare și accese de în plan ca să le facem pe drumul principal. Deci avem câte puțin din fiecare, cum să zic.
4: Da, așa este, succes în realizarea tuturor acestor planuri.
5: Domnule primar, din punct mulțumim, de vedere mulțumim. Turistic, ce se poate face în comuna Șieuț?
3: Da, din punct de vedere turistic, noi avem o pensiune autorizată, Pensiunea Maria, care funcționează, trece și Via Transilvanica prin satul Șieuț, dar pe lângă, și cei de la Tășuleasa Socială au venit și ne-au mai propus să mai facem o buclă care duce din comuna Șieu, Ardan, la Lunca, Friș, să urce pe la Burgusul de la Bolovani, din sus de satul Lunca, în Amonte de Poiana Tomii, în Aval de Poiana Tomii, care să treacă din Lunca la Sebiș, să coboare iarăși prin Rușteor în Șieuț, o buclă la Via Transilvanica. Am discutat, am fost pe teren, am identificat traseul, cei de la Tășureasa Socială au tot suportul de la noi, chiar poate și cu câte o sponsorizare să mai cumpărăm câte o bornă, câte mai știu eu sau ce înseamnă indicatoare pe traseu sau câte un foișor să amenajăm, deci le-am declarat tot suportul și așteptăm și sperăm că și bucla respectivă o să contribuie cu plus valoare la turismul din Șieuț. Avem Burgusul de la Bolovani și anul ăsta avem ceva solicitări de la părintele profesor Gordon Vasile de la Lunca, el a fost inițiatorul și l-a descoperit cu cei de la muzeu, să mai continue săpăturile, acolo a fost identificat un burgus, un punct vamal, practic acolo ar fi fost pe vremuri poarta Transilvaniei de care se discută.
2: Oh, ce interesant!
3: Munții Călimani, sub Poiana Tomii, s-au găsit multe...
2: E alte lucruri frumoase de promovat și mai ales dacă le-ați promovat așa cum trebuie, cred că ați atrage ceva oameni prin zona respectivă. Domnule primar Mihai Ivan.
3: Da, cam cu astea.
2: Într-adevăr, o zonă foarte frumoasă și Via Transilvanica și știu că mai sunt și ceva lacuri, tot pe acolo în apropiere de Via Transilvanica.
3: Da, sunt lacuri, alea sunt particulare, dar fac parte și alea din oglinda comunei Șieuț.
2: Într-adevăr, particulare, dar am văzut că foarte bine întreținute drumurile către lacurile respective și chiar vreau să vă întreb, atât de bine sunt întreținute, mă gândesc că toate drumurile acestea forestiere și de câmp, cum sunt întreținute cele către lacurile și cabanele respective? Sau
3: da,
2: și le întrețin singur oamenii sau cu ajutorul primăriei întrețin?
3: Noi le întreținem din buget local.
2: Am înțeles.
3: Da, obiectivul cel mai important pentru comuna Șieuț pe viitor, după construirea capelelor, eu zic că sunt drumurile agricole care trebuie să le întreținem și în fiecare an și anul acesta am alocat în bugetul local ceva pe reparații, pe funcționare. Întrucât avem un număr cel mai mare număr de agregate și de unelte scule agricole din județ și din țară, să zic, cei mai mulți fermieri, în fiecare an le pietruim parte din ele și încercăm ca să eliminăm și să asigurăm confort. Dar datorită investițiilor care sunt cu prioritate capelele și alte cele, sper ca la anul să alocăm pentru drumurile agricole o sumă poate dublă, triplă, ca să putem într-un grad mai ridicat să le amenajăm. Dar de când am ajuns în funcția de primar, am pus bazele și în fiecare an am pietruit unul sau două drumuri în fiecare sat, că suntem patru sate aparținătoare comunei Șeuț, adică satul, comuna, satul Șeuț, cu trei sate aparținătoare, Sebiș, Ruștior și Lunca, și în fiecare an facem câte un tronson de drum agricol în fiecare localitate, ca să-i mulțumim pe fermieri să ajungă la proprietăți. Dar mai este loc încă și drumurile fostele, drumurile agricole făcute de foștii edili, care ar necesita poate un strat de asfalt sau un picuț de întreținere mai bună.
2: De-abia aștept eu să revin așa în comună, pentru că am foarte mulți prieteni acolo în comuna Șeuț și cum știu că sunt mulți fermieri care ne ascultă. Așa, mai știți cum e, ne mai sesizează câte una alta, dar eu sunt sigur că vă faceți treaba acolo și nu s-au pietruit doar drumurile de care eu am menționat, și mai sunt și altele pietruite interes pentru toți fermierii, nu doar pentru unii și alții. Da, mă voi convinge la fața locului, domnule primar Mihai Ivan, când voi reveni în comuna Șeuț. Vă mulțumim că ne-ați răspuns în această dimineață și vă doresc o zi excelentă în continuare și un sfârșit de săptămână minunat.
3: Mulțumesc și vouă, vă doresc tot aceeași sentimente în față de dumneavoastră și de toți ascultătorilor Radio Someș.
4: Numai bine, bine vă dorim.
2: Să auzim numai de bine, domnule primar.
3: La fel, Doamne ajută, numai
2: Doamne
3: bine.
2: Doamne ajută, numai bine. Da, alături de noi a fost Mihai Ivan, primarul comunei Șeuț din Bistrița, Năsăud. A fost intervenția noastră cu primarul gospodar. A, gurile rele mai spun că se mai pietruiește mai mult către o cabană, către alta, că de asta l-am și întrebat pe domnul primar și sunt unii neglijați, da? Eu sunt convins că asta i-am spus, că nu este adevărat. Neoastră ce ziceți, stimați ascultători? O fi sau nu o fi adevărat? Așteptăm mesajele dumneavoastră în continuare și, așa cum ați văzut, ne protejăm sursele. O zi excelentă tuturor și încă o dată vă spunem...
1: Neața!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: mesaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Da, dragii noștri, ultima intervenție din cadrul emisiunii noastre de dedicații muzicale de astăzi, 8 mai, trebuie să îi spunem la mulți ani și unuia dintre primarii județului Bistrița Năsăud. Este vorba de domnul Octavian Pop, primar tânăr și harnic, unul dintre primarii din... această nouă rundă, să spun așa. La primul mandat însă venit cu un aer aparte și cu o hărnicie foarte, foarte mare. Primarul comunei Matei, Octavian Pop, astăzi împlinește o frumoasă vârstă, îi spunem și noi la mulți ani, multă, multă sănătate, fericire și tot ceea ce își dorește. Și la final vin și cu o informație. După câteva zile de temperaturi peste media perioadei, vremea se răcește accentuat în acest weekend. Meteorologia anunță instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindimă. Cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri per metru pătrat, în special în partea de sud și la munte. Deci, dacă aveți planuri pentru weekendul acesta, luați și umbrela la dumneavoastră. Nu uitați, astăzi avem parte și de emisiuni interesante aici la Radio Someș. Avem parte de emisiunea 13-14 în care discutăm cele mai fierbinți subiecte ale acestei săptămâni. De la ora 15, primarul comunei Aiton din județul Cluj va fi prezent în emisiunea în direct cu dumneavoastră și mâine de la ora 15, fostul protopop de Bistrița, domnul Vidican, părintele Vidican, va fi prezent alături de noi la o emisiune de suflet, așa cum v-am mai spus și în timp matinalului. Și nu uitați că am lansat și videoclipul imnului Radio Someș, Călător prin Ardeal. Dați-i o distribuire, îl găsiți atât pe Facebook cât și pe YouTube. Intrați să-l ascultați și dumneavoastră, să-i dați o distribuire, să ne simțim bine cu toții, pentru că este un videoclip superb, superb. Iar Cristina Bugnar într-o interpretare cu totul și cu totul specială. La final încheiem tot cu un dar muzical din partea doamnei Anuța pentru soțul ei, Nelu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, cu mesajul la mulți ani și multă, multă sănătate, te iubim atât eu cât și Alex. La mulți ani îi spunem și noi, la mulți ani tuturor aniversațiilor zilei de astăzi, iar emisiunea o încheiem alături de Cristian Pomohaci. O zi excelentă tuturor!
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: poartă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună a campionilor este comuna Jucu din județul Cluj. De la hergelia de cai de rasă de aici s-a ales un campion al Norvegiei și un cal care a participat la Olimpiada de la Beijing. Toate exemplarele sunt de patrimoniu și selecția lor este științifică și riguroasă, asigurând un viitor acestor rase în România și cai de concurs în cluburile occidentale. Dar și în alte domenii, la Jucu sunt prezenți campioni, de această dată pe piața industrială mondială, ca IKEA sau Bosch, sau alte mai bine de 20 de firme importante datorită amenajării în comună a marelui parc industrial Tetarom 3, care oferă toate oportunitățile pentru afaceri prospere. Comuna Jucu se întinde la întâlnirea podișului Someșan cu câmpia Transilvaniei, fiind traversată de la sud la nord de râul Someșul Mic. Din comună mai fac parte satele Gădălin, Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Juc Hergelie și Vișea. Deși comuna a luat-o cu avânt pe calea modernizării și urbanizării, datorită apropierii de Cluj-Napoca și oportunităților de infrastructură pentru dezvoltarea industrială, locuitorii țin la istoria și tradițiile care le dau identitate. Jucu de Jos apare menționat în documente scrise din anul 1314. În stânga Someșului se afla Jucu Nobil, reședința familiei Suchi, unde a fost atestată în 1332 una dintre cele mai vechi școli sătești din Transilvania. Dincolo de râu se aflau Jucu de Jos și Jucu de Sus. Istoria așezării coboară și mai mult în timp, înainte de pomenirea din documente. Istoricii din Cluj, analizând urmele descoperite arheologic, afirmă că la Jucu de Sus se afla, în epoca romană, o mare carieră de exploatare a pietrei care asigura nevoile constructive ale Imperiului Roman în toată Transilvania. În cele două războaie mondiale, tragediile inevitabile au prins și acest ținut și un monument dedicat eroilor la Jucu de Sus, amplasat deasupra unor gropi comune, descrie și cinstește jertfa populației pentru apărarea teritoriilor românești și salvarea țării. Castelul Chemeni din Jucu de Sus, construit în secolul al XIX-lea, este monument istoric de importanță națională și este o mărturie a măreției vremurilor apuse ale Transilvaniei. Începuturile timpurii ale educației au creat prin generații multe personalități. Amintim că în comuna Jucu, din județul Cluj, s-a născut marele cărturar ardelean George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania și președinte al Academiei Române în 1893, sau Iuliu Popescu, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la 1918. Mulți universitari clujeni, precum și scriitori, poeți, publiciști din România, afirmă cu mândrie că sunt fii ai Jucului. Bisericile ard în focul înalt al credinței creștine, răspândind de secole în inimile credincioșilor lumina dumnezeiască a speranței și iubirii. Despre viața spirituală a comunității ne-a vorbit cu har și drag părintele paroh.
4: Mă numesc Gheorghe Anițar, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe române Jucu de Sus. Din toate timpurile, locuitorii comunei Jucu au fost oameni harnici. Ca și agricultori, nu au uitat de pământul lor. În fiecare sat au apărut cartiere noi. În fiecare localitate, prin grija primăriei și a consiliului local, avem capele mortuale și case parohiale noi. Prin grija oamenilor gospodari, depășind peste 5.000 de suflete, majoritatea sunt ortodoxi și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze comuna, să putem progresa și pe mai departe, cu aleșii săi și cu cei rugători de Dumnezeu, preot și credincioși. Doamne, ajută!
3: Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să se ridice prin performanțe în servicii la nivelul acestui ținut al campionilor. Drumuri asfaltate pentru comunicarea între satele comunei, școli și grădinițe îngrijite, însoțite de săli de sport și terenuri de exerciții fizice, investiții în sănătate și cultură. Strategia de dezvoltare prevede asigurarea de servicii pe standarde europene și urbane pentru locuitori, astfel încât, în viitor, Comuna Jucu ar putea primi statutul de oraș. Având în vedere potențialul turistic, dar și resursele naturale și umane, Comuna Jucu din județul Cluj a fost atestată de curând ca stațiune turistică de interes local, având posibilitatea de a atrage fonduri pentru transformarea în stațiune balneoclimaterică și de agrement, lucru care conferă multe beneficii comunei. Așa că orice vizită în frumosul și pitorescul ținut va fi întâmpinată cu o bogată ofertă și multe atracții, de la nou la vechi, de la monumente ale istoriei la realizări contemporane, de la frumuseți unice ale naturii la tratamente cu ape de sănătate. Comuna Jucu din județul Cluj vă așteaptă să o cunoașteți și să vă bucurați de una dintre cele mai frumoase așezări ardelene și de oameni care știu să împartă cu aspeții buna lor stare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Bubble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu violonistul Răzvan Stoica. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să vă avem alături de noi, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte frumos care a avut loc și ieri în data de 7 mai, dar și astăzi vineri în data de 8 mai. Vorbim despre evenimentul intitulat Un Stradivarius în școli. Vreau să dezvoltăm puțin mai mult ideea acestui concert, pentru că vreau să le oferim și ascultătorilor noștri acest context. Așadar, domnule violonist Răzvan Stoica, ce înseamnă pentru dumneavoastră proiectul Un Stradivarius în școli?
2: Este un proiect de suflet, un proiect foarte drag mie, un proiect pe care l-am inițiat în urmă cu 3 ani de zile împreună cu Fundația Culturală Gaudium Anime. Ne-am dorit foarte mult să ne apropiem de tineri și să le deschidem apetitul pentru muzica clasică. De acolo am plecat. Acesta a fost mesajul inițial. Ulterior și mai ales anul acesta, în 2026, avem o ediție specială, o ediție specială dedicată tinerilor cu deficiențe de vedere. Ne-am dorit să ne apropiem și de ei, pentru că, într-un fel, credem că muzica este unul dintre cele mai importante simțuri pe care acești copii îl au și cred că, în același timp, putem să-i apropiem și pe ei, să le deschidem apetitul pentru muzica clasică și să-i vedem și în sala de concert. Că, până la urmă, acesta a fost mesajul inițial și acesta a și rămas pentru noi.
1: Vreau să vă întreb, domnule violonist Răzvan Stoica, ediția specială a ajuns acum la Cluj-Napoca. Ce vă doriți să rămână în sufletul copiilor după aceste întâlniri?
2: Vreau să rămână cu speranță, vreau să rămână cu acea energie pe care ți-o dă muzica clasică, o energie fabuloasă. Vreau să rămân și cu cunoștință, pentru că noi încercăm în acest proiect să deschidem un pic și o cale educațională despre Antonio Stradivarius, despre lutierie în general, despre construcția de viori, despre compozitorii pe care îi cântăm și nu numai. Și ne dorim foarte mult ca apelatura aceasta educațională să rămână cu mai multă cunoaștere și cu o energie diferită decât o aveam înainte, pentru că, de fapt, asta face muzica clasică și cred că, până acum, din fericire, am și reușit.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule violonist Răzvan Stoica, muzica este adesea considerată un limbaj universal. Simțiți că elevii cu deficiențe de vedere percep muzica într-un mod poate diferit sau poate chiar mai profund?
2: Cu siguranță într-un mod mai profund, pentru că au această abilitate de a deveni în același timp unul cu muzica, exact cum ne dorim și noi ca artiști, de multe ori, să devenim unul cu muzica. Și ei reușesc acest lucru. Chiar ieri am observat atmosfera din sala de festivități a liceului special din Cluj-Napoca, unde erau cu totul în povestea muzicii, cu totul în piesele pe care le-am interpretat și, cum spuneam, au această profunzime de a înțelege muzica poate la un nivel un pic mai ridicat și un pic mai adânc.
1: Joi 7 mai ați fost prezent la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, dar vreau să vă întreb unde veți fi prezent astăzi, vineri 8 mai?
2: Astăzi voi fi prezent împreună cu Andreea, sora mea, la pian. Vom fi prezent la Liceul Gheorghe Șincai, tot din Cluj, un liceu de renume, zic eu, unde din nou vom veni cu Vioara Stradivarius Extens din 1729, și vom încerca să continuăm mesajul pe care l-am început.
1: Vreau să referim puțin context ascultătorilor noștri și de ce evenimentul se numește Un Stradivarius în școli. Vreau să vorbim puțin despre Vioara Stradivarius. Mulți elevi văd și vor vedea pentru prima dată un Stradivarius atât de aproape. Cum ați descrie personalitatea Viorii Stradivarius?
2: O Vioară Stradivarius de multe ori o compar cu o mașină de curse sau cu un cal sălbatic, pentru că și pentru mine ca violonist este destul de greu de controlat acest instrument. Are posibilități nelimitate, dar în același timp sunetul și timbrul unei Vioare Stradivarius este unic. Ne dorim foarte mult ca de fiecare dată când începem să cântăm în aceste două concerte ale proiectului nostru de în școli, să le și explicăm de ce. Pentru că, spre exemplu, una din particularitățile acestui instrument este acela că sunetul poate emite o frecvență mult mai puternică decât un instrument modern sau un instrument, să zicem, generic normal. Însă, o vioară Stradivarius, pe lângă cei aproape 300 de ani pe care îi are de când a fost construită, mai are și acest timbru unic, un sunet fabulos și un sunet care proiectează foarte bine, pentru că vioarele Stradivarius au fost construite special pentru sările de peste 1000 sau 2000 de persoane. Și atunci, acolo stă particularitatea acestui instrument și mă bucur mult că putem să facem asta, să le aducem tinerilor cât mai aproape.
1: Aveți o poveste impresionantă, domnule violonist Răzvan Stoica. La concursul din Salzburg, Austria, ați câștigat dreptul de a cânta pe acest instrument. O scenă desprinsă dintr-un film, am putea spune. Cum vă amintiți acel moment?
2: A fost un moment emoționant pentru că am avut în jur de 198 de competitori în acest concurs și cred că pentru orice violonist, de când e încă pe băncile școlii, să cânte pe un Stradivarius rămâne visul suprem. Pot spune că, într-adevăr, a fost ca un vis. Am fost foarte emoționat în acele momente și am fost și mai emoționat în urmă cu 3 luni de zile, când dreptul de a cânta pe această vioară mi-a fost prelungit la 25 de ani. Și nu face decât să mă bucure, să mă onoreze și sper să, cum am spus, să pot duce acest instrument cât mai aproape de toți ascultătorii.
1: Există acest mit în jurul muzicii clasice, cum că nu este pentru oricine sau că nu oricine o ascultă. Vreau să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un mesaj elevilor care poate cred că muzica clasică nu este pentru ei. Care ar fi acela?
2: De fiecare dată le spun un lucru, chiar în interacțiunile pe care le am cu ei. Trebuie să ne gândim că anumite hituri pe care ziua de azi le ascultăm, hituri de muzică ușoară, de muzică pop, pe care le ascultăm la radio, ele poate după o lună, două, trei, un an, dispar. Însă această muzică este nemuritoare, muzica clasică. Are peste 300, poate chiar 400 de ani. În continuare sunt hituri de muzică clasică pe care le ascultăm și îi îndemn efectiv să închidă ochii, să se conecteze cu muzica și să găsească plăcerea în această muzică, pentru că cu siguranță nu o să fie dezamăgiți. Și pot spune că reacțiile de fiecare dată au fost, într-adevăr, pe planul cel mai pozitiv.
1: Știu că urmează să mai aveți evenimente și în luna iunie, domnule violonist Răzvan Stoica, și vreau să ne spuneți unde vă vom putea găsi în cele ce urmează în perioada următoare.
2: În luna iunie voi fi la Satu Mare cu un proiect foarte frumos, un concert de virtuozitate cu rotări de Niccolò Paganini, de Tchaikovsky, de Mozart, că iată îl celebrăm și pe Mozart, un an Mozart. Apoi vom continua cu festivalul Stradivarius la domeniul Santa Cuzina, unde vom avea invitații pe lângă camerata Stradivarius pe care l-am inițiat eu. Vom avea și pe violonistul René Sanzoicei, dirijor olandez Alexander Heluck și solistă va fi Andreea Steica în cadrul acestui festival de muzică clasică. Avem proiecte frumoase și așteptăm toți iubitorii de muzică clasică în aceste proiecte.
1: Vreau de final să vă întreb, domnule violonist Răzvan Stoica, dacă vioara dumneavoastră Stradivarius ar putea transmite un mesaj copiilor care o vor asculta și au ascultat-o la Cluj-Napoca, care credeți că ar fi acela?
2: Cred că ar fi mesajul că putem să iubim, putem să avem speranță și că întotdeauna, într-un fel sau altul, partea pozitivă va învinge, atâta timp cât ceea ce facem, facem cu sufletul.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o reală plăcere să putem să purtăm acest dialog. Vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
2: Vă mulțumesc mult și așa să fie. Vă mulțumesc.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: numai bine, mulțumesc și eu pentru interviu și Să ne auzim cu bine.
1: Doamne ajută, cu siguranță simt că o să fiți o prezență foarte constantă la Radio Someș, că faceți lucruri foarte frumoase.
2: Cu mare drag, vă mulțumesc din suflet.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost violonistul Răzvan Stoica. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
7: roserhouse.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Scenariul revenirii lui Ilie Bolojan la guvern prinde contur. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâzlaru, vorbește despre o variantă fezabilă. Revoluție în administrația publică din România. Platforma Ghișeul Unic, creată de Consiliul Județean Cluj, ajunge în toate județele din Nord-Vest. Primăria Zalău aprobă un buget de peste 453 milioane de lei pentru dezvoltarea municipiului în 2026. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru, consideră că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună opțiune pentru funcția de premier, dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, un guvern minoritar PNL-USR condus de Ilie Bolojan este un scenariu fezabil în actualul context politic. Ministrul Dragoș Pâzlaru susține că mandatul pentru formarea noului executiv ar trebui acordat mai întâi lui Sorin Grindeanu, iar dacă acesta nu obține sprijinul necesar în Parlament, revenirea lui Bolojan la conducerea guvernului ar fi cea mai potrivită soluție pentru continuarea reformelor. Ministrul a criticat PSD pentru actuala criză politică și a afirmat că socialdemocrația ar trebui să-și asume formarea unei majorități, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului. Totodată, președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic tensionat, pe fondul diferențelor majore dintre partidele implicate, iar tot mai multe surse politice vorbesc despre posibilitatea prelungirii interimatului actualului premier, în lipsa unei majorități clare pentru formarea rapidă a unui nou executiv. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâzlaru.
2: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndrumește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
1: Consiliul Județean Cluj anunță extinderea la nivel regional a platformei digitale Ghișeul Unic, soluția de urbanism electronic dezvoltată și testată în ultimii ani la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis administrațiilor județene din regiunea de Nord-Vest disponibilitatea instituției de a pune la dispoziție această platformă digitală, împreună cu expertiza tehnică necesară implementării. Soluția este deja utilizată în cadrul administrației clujene și permite digitalizarea completă a proceselor de urbanism, simplificând relația dintre cetățeni și instituțiile publice. Platforma a fost validată prin mii de utilizatori și peste 10.000 de documente emise în format digital. Demersul vizează extinderea sistemului către toate cele 444 de unități administrativ-teritoriale din regiune, în cadrul proiectului Cloud Regional Nord-Vest, susținut de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Potrivit administrației județene, implementarea unei platforme comune va reduce costurile, va accelera digitalizarea serviciilor publice și va contribui la crearea unui sistem administrativ modern, interoperabil și mai eficient pentru cetățeni. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că proiectul demonstrează încă o dată capacitatea Clujului de a genera soluții concrete și funcționale pentru administrația publică din România. Primăria Zalău anunță aprobarea bugetului municipiului pentru anul 2026 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 7 mai. Primarul Florin Florian subliniază că bugetul a fost construit cu respectarea prevederilor legale și urmărește atât funcționarea eficientă a administrației, cât și continuarea investițiilor importante pentru dezvoltarea orașului. Bugetul total al municipiului Zalău depășește 453 de milioane de lei și este împărțit între secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Din total, peste 216 milioane de lei sunt alocate pentru funcționarea serviciilor publice, educație, asistență socială și cheltuieli administrative. În același timp, aproximativ 266 de milioane de lei sunt direcționați către secțiunea de dezvoltare, fondurile urmând să susțină proiectele de investiții aflate deja în implementare la nivelul municipiului. Reprezentanții primăriei Zalău arată că bugetul pentru acest an pune accent pe continuarea modernizării orașului și pe susținerea proiectelor cu impact direct asupra comunității. Vineri 8 mai, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general schimbătoare și ușor instabilă, cu alternanțe între perioade de soare și norări. Temperaturile maxime vor urca în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar dimineața și seara valorile vor fi mai scăzute, în jur de 10-14 grade, ceea ce va da o senzație de răcoare, mai ales în zonele de deal și munte. Pe parcursul zilei, în special după amiaza, se pot dezvolta norări temporare, iar local sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată cu precădere în Maramureș și zona munților Apuseni. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în ansamblu vremea rămâne tipică de primăvară, cu variații rapide de la soare la ploaie în unele zone. Ziua de vineri aduce o vreme de primăvară schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar și cu episoade locale de instabilitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Respect înainte de toate.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
10: Ambient. Casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membra familiei Someș, doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și eu și vreau să felicit echipa radioului Someș că promovează folclorul românesc și ajutați la păstrarea istoriei folclorului și a tradițiilor populare românești.
2: Vă mulțumim tare mult pentru aceste gânduri frumoase, doamna Virginia, și tocmai în această notă vom continua în cele ce urmează discuția noastră, pentru că în data de 10 mai, duminică, vom sărbători Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Și pentru că dumneavoastră sunteți o mare iubitoare a portului nostru drag popular, vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi și cât de important este să o celebrăm și să o marcăm?
3: Pentru mine, Ziua Portului Popular este foarte importantă și este confirmarea că avem tradiții populare și port popular românesc unic în lume. Și mă pot mândri cu faptul că am contribuit la acest proiect de lege, pentru că am făcut lobby pe lângă doamna ministru Doina Pană, doamna ministru Maria Grapini, doamna ministru Natalia Intotero, să aibă grijă cât sunt acolo în conducerea României să pună în valoare și portul popular românesc. Și iată că în 2015 s-a decretat Ziua Portului Popular, care normal se sărbătorește în a doua duminică din luna mai sau în 16 mai. Și de aceea anul ăsta a picat în 10 mai, Ziua Portului Popular. Și sunt foarte fericită pentru că avem un port unic în lume, cu o diversitate în costumul popular cum nu are nicio țară în lume. Avem în jur de 450 de zone și subzone etnografice în România cu costume populare diferite de la un sat la altul. Avem o ladă de zestre extraordinară și trebuie să o celebrăm. Trebuie să-i aducem cinste acestui lucru, să aducem cinste mamelor și bunicilor noastre, pentru că ele au stat zile și nopți și au cusut costume populare pentru familia lor și iată că se păstrează până în ziua de astăzi. Noi putem spune că suntem norocoși, pentru că, după cum știți, la Casa Costumului Popular, la Salva, confecționăm în continuare costume populare cu metode tradiționale. Eu am avut norocul să mă nasc într-o familie unde mama mea a confecționat costume populare pentru oamenii din țara Năsăudului, iar eu am dus mult mai departe acest frumos meșteșug. L-am arătat întregii lumi. Am fost la târguri și la expoziții internaționale și am arătat întregii lumi frumusețea costumului popular. Faptul că am o echipă foarte harnică și lucrăm manual costumele populare, coasem cu cruciuliță, cu pășituri, cu mărgele, creiem costume populare noi, folosim materiale de înaltă calitate ca să fie păstrate și în următoarele trei generații să reziste aceste costume populare. Deci avem grijă ca istoria costumului popular să dăinuiască peste veacuri. Și pentru mine este un lucru fantastic că am reușit să îi dăm o zi de sărbătoare portului popular românesc. Și trebuie să vă amintesc că am reușit să punctăm această zi, să o facem o zi istorică, data de 17 mai 2017, la Năsăud, pe stadionul din Năsăud, am reușit să intrăm în cartea recordurilor și să stabilim două recorduri mondiale. Unu, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc. Și doi, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc, prinși în roata de la Runcul Salvei. A fost cea mai mare roată, cea mai mare horă, cum îi spun cei din Sud. Dar noi nu avem horă, avem roata de la Runcul Salvei. A fost cea mai mare roată, am fost peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Fiecare om a avut costumul lui popular de acasă și am îmbrăcat cu mândrie și cu cinste costumul popular și a fost prezent în această zi ca să arătăm întregii lumi că la noi este patria costumului popular. Că la noi fiecare român își păstrează cu cinste și poartă cu cinste costumul popular. Pentru că un costum popular trebuie să fie purtat cu cinste la toate sărbătorile de peste an. De Paști, de Crăciun, de Rusalii. Dar iată și în această mare zi de sărbătoare, cum a fost și la Năsăud, a fost un eveniment unic în care am arătat câtă frumusețe și diversitate este în costumul popular. Am arătat întregii lumi că suntem români adevărați. Am atras atenția întregii lumi asupra noastră, pentru că și cel care a venit de la Cartea Recordurilor, arbitru, mi-a spus la finalul celor două recorduri, a spus: Virginia, eu n-am văzut peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Vai de mine, dar ce ai văzut? Zice, am văzut peste 10.000 de costume populare. Iată, a fost o confirmare neașteptată și fantastică, care mi-a rămas în memorie și de fiecare dată când îmi amintesc, trăiesc cu emoție acea zi. O trăiesc cu emoție și fiecare participant la acel eveniment trăiește cu emoție când vede fotografia, când se văd filmările din acea zi. A fost o trăire unică și un eveniment istoric.
2: Doamna Virginia Linul, de mulți ani de zile vă luptați ca să arătați românilor, dar și străinilor, care este valoarea costumului popular și de ce este important să apreciem aceste piese de artă. De asemenea, ați și înființat un muzeu al costumului popular. Participați constant la târguri și la expoziții în toată lumea, de asemenea și colaborați cu designeri celebri, cu scopul de a atrage atenția tinerilor. Vreau să vă întreb, în primul și în primul rând, care sunt cele mai valoroase elemente ale portului tradițional din zona județului Bistrița-Năsăud?
3: La noi în zonă fiecare element din portul popular este important, pentru că toate sunt lucrate cu rânduială. Dacă începem de la costumul popular care îl poartă feciorii în Țara Năsăudului, este unic în lume. Toată lumea știe că mășile sunt cusute manual cu mărgele sau cu cruciulițe. Toate sunt cu motive florale îmbinate cu motive geometrice. Pe urmă, frumoasele curele cusute cu mărgele, cureal lată cusută cu mărgele și brâurile pe picior, la fel cusute cu mărgele. Mai avem ca element pieptarul cu ciucuri de mătasă, iarăși un element cu o frumusețe extraordinară care împodobește trupul feciorului tânăr și se vede de la o poștă. Și nu mai spun de unicul clop cu păun, care a dus faima în întreaga lume și noi știm că în zona avem niște reguli în funcție de rândurile de pană de păun, atât ai de bogat feciorul. Categoria socială se regăsește în rândurile de pană de păun. Iar dacă copiii și tinerii poartă cu două, cu trei rânduri pana de păun sau cei din ansamblurile populare care prezentare poartă trei rânduri de pană de păun. Feciorii în sat poartă patru rânduri, cinci rânduri, șase, șapte, până la nouă rânduri de pană de păun. Și aici, în momentul în care băiatul poartă clopul cu păun, se vede hărnicia oamenilor zonei. Adică oamenii de la noi din zonă sunt foarte harnici și se regăsește hărnicia lor în costumul popular, în bogăția costumului popular, în bogăția ornamentică de pe costumul popular, pentru că știm că femeile de la noi din zonă sunt foarte harnice. Avem partea de creație care ne ajută și de fiecare dată fiecare femeie vrea să aibă costumul deosebit pentru feciorul ei. Dar tot mamele și bunicile sunt atente să fie și fetele îmbrăcate frumos. Costumele femeiești pe care se regăsesc motivele florale îmbinate cu motivele geometrice sunt de o frumusețe extraordinară. Mânecile încărcate cu motive florale, atât pe suprafața pieptului, pe suprafața mânecilor, la poală, pânzăturile, țesute în război manual și pe urmă cusute cu motive florale, finalizate cu ciucuri și cu cipcă lucrată manual, totul lucrat manual. Costumele noastre populare sunt adevărate opere de artă care rezistă peste timp. Un costum popular se poartă trei generații. Adică poate să fie transmis din generație în generație, poate să fie purtat de fiecare generație în parte, că nu iese de la modă, nu se deteriorează. Mai ales faptul că noi lucrăm cu materiale de foarte bună calitate, garantăm oamenilor că un costum popular se lasă zestre, se dă mai departe, se poartă cu mândrie și cu cinste. De aceea și eu am în Casa Costumului Popular, la etaj, partea de istoria costumului popular, am costume din anul 1900 și acele cămăși lucrate în casă pot să fie purtate și în ziua de astăzi. Deci iată costume de peste 100 de ani care pot să fie purtate. Și aici este demonstrația vie că aceste costume populare rezistă în timp și în toate vremurile, pentru că au trecut vremuri multe peste aceste costume populare, dar ele au rezistat. Partea de istorie, dovada vie a acestor opere de artă, cum le spun eu. Și încerc și eu, prin Casa Costumului Popular, să transmit tinerilor dragostea de port popular. În primul rând să învăț partea de istorie a costumului popular. Pe urmă, organizăm ateliere, să vadă munca din spatele unui produs, pentru că n-au cum să știe tinerii valoarea unui produs lucrat manual dacă nu încearcă măcar o dată în viață să bage ața în ac, să bage acul în mărgică, să coase pe fir, să numere firele, să lucreze, să-și facă o brățărică. Copiii de la școală își fac brățărele la mână. Să vadă câtă muncă este în spatele unui produs, pentru că e matematică, e muncă, e rânduială. Un produs trebuie început dintr-un capăt, finalizat în altul, sunt mai multe etape de lucru, iar noi trebuie să știm acest lucru și avem datoria sacră să-i învățăm și pe cei tineri. Nu spun că pe lângă partea de costume populare pe care le realizăm pentru ansamblurile folclorice din țară, care le poartă pe scenă împreună cu cântecul și jocul din zona respectivă, pentru că fiecare zonă etnografică trebuie să aibă ca reprezentare atât jocul și muzica, cât și costumul popular. Și pe lângă ansamblurile populare, fiecare român trebuie să aibă la el în lada de zestre, acum aș spune în dressing, e obligatoriu să aibă un costum popular. Toți membrii familiei trebuie să aibă câte un costum popular și să îmbrace, începând de la cei mici, de la botez, de la școală, trebuie să meargă la școală, la grădiniță, când dau serbări cu tematică populară, trebuie să aibă costumul lor popular. Iar părinții tineri, tinerii pot să facă nunți îmbrăcați în costum popular, iar ceilalți membrii a familiei trebuie să poarte cu cinste și toți împreună la marile sărbători să-și îmbrace costumul popular și să arătăm tuturor frumusețea costumului popular. Dar ne aplicăm acum asupra tinerilor, pentru că noi avem datoria să învățăm pe cei tineri dragostea de port popular, să le spunem că un costum popular nu este un element de unică folosință, ai luat un tricou pe tine și l-ai aruncat. Nu, un costum popular este amprenta neamului și identitatea neamului românesc și trebuie purtat cu cinste și cu mândrie. Trebuie să știe să facă diferența între un produs care apare acum pe piață, produse chinezești care sunt de unică folosință și sunt imitațiile, spun eu, de ei. Trebuie să știe să facă diferența un român adevărat, care oie lucrată autentic și care este oie lucrată în China, în serie și care o să dureze maxim 3 spălări. Diferența între o ie lucrată în China, care durează maxim 3 spălări, și o ie sau o cămașă lucrată manual în România este de diferența de 3 generații. Este diferența de valoare. Diferența de preț este diferența de valoare. O cămașă și un costum popular românesc poți să-l dai mai departe generației următoare. Și trebuie să fim atenți cum îi învățăm pe tineri acest aspect. Să facă diferența între un produs de unică folosință și un produs care rezistă 3 generații. Tot la fel, tinerii trebuie învățați să-și iubească tradițiile și folclorul și identitatea românească. Pentru că oriunde ai merge în lume, în toată lumea asta, pentru că avem tineri frumoși, deștepți, să duc în lume, să ducă, sunt deștepți, să duc și lucrează în afară. Sunt întrebați, cum te cheamă și de unde ești? Și atunci tu trebuie să spui ca român, să spui numele și locul de proveniență. Și cum altfel poți să arăți frumusețea locului tău de naștere decât prin portul popular pe care porți cu mândrie.
2: Așa este, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Portul popular, până la urmă, trebuie să-l apreciem mai mult. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: mulțumesc din suflet pentru invitație și îndemn toți românii să-și poarte cu cinste și cu mândrie costumul popular românesc și să nu-și uite rădăcinile și tradițiile. La mulți ani tuturor românilor care poartă costumul popular!
2: La mulți ani! Vă mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Denumirea de țăran vine de la latinescul terra, care înseamnă pământ. Așadar, ar desemna un om care trăiește în mijlocul naturii, muncind pământul și bucurându-se de darurile acestuia. Astăzi facem veste și poveste despre cum este văzută această categorie socială în zilele noastre, când, parcă din dorința de a-i se șterge tot palmaresul istoric, țăranul nu mai este numit țăran, ci mai degrabă fermier. Locuitorii satelor sunt priviți din capitală sau din marile centre urbane de multe ori ca un fel de prezență statistică de votanți sau de plătitori de taxe și impozite. Și mulți politicieni își permit să facă diferența dintre ei înșiși și locuitorii satelor, numindu-i pe aceștia din urmă cu detașare și parcă cu milă, populație rurală sau simpli cetățeni. Cum ar veni că ei, acești politicieni ajunși în funcții înalte, sunt cetățeni complexi sau complicați, adică domni, iar cei de prin sate sunt niște oameni mai slabi de minte care nu înțeleg mare parte din lumea modernă și pot fi numiți simpli cetățeni. De această perspectivă eronată vreau să mă leg astăzi și să vă prezint câțiva simpli cetățeni ai Ardealului născuți prin sate risipite pe aici, pe colo, care au ajuns cunoscuți în întreaga țară și în lume ca fiind ba talente autentice, ba genii, ba personalități puternice ale domeniilor pe care le-au abordat și care au primit și recunoaștere internațională. Am să încep cu simplul cetățean Liviu Rebreanu, care s-a născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din județul Bistrița Năsăud, care era la vreme un sătuc aflat la poalele munților Țibleș. Știm cu toții că Rebreanu este un romancier care a uimit lumea cu capodoperele sale, traduse pe tot globul, și a construit romanul românesc modern pe temelia satului ardelean cu celebrul roman Ion. Mai puțin însă știu că a ajuns academician, iar discursul său de primire în Academia Română se numește Laudă țăranului român. Simplul cetățean Lucian Blaga, cel care a proclamat că veșnicia s-a născut la sat, este deloc din Lancrân și la vremea copilăriei satul nu era așa mare și înfloritor ca acum. Lucian Blaga a construit una dintre cele mai puternice opere filozofice și poetice ale secolului 20, recunoscută ca atare european. Continuăm cu un alt mare scriitor, Iona Gârbiceanu, născut la 12 septembrie 1882 în satul Cenade, nu departe de Blaj. Iona Gârbiceanu era al doilea copil din cei 8 ai lui Nicolae Gârbiceanu, care era pădurar în Cenade. Mama lui Ana nu știa carte, dar avea darul povestirii și un simț dezvoltat pentru frumusețile naturii din satul Cenade, o localitate de câmpie cu un peisaj liniștit. Rășinariul este un sat pitoresc, situat în sud-vestul județului Sibiu, la doar câțiva kilometri de municipiul Sibiu și face parte din mărginimea Sibiului. Acesta este satul nașterii marelui filozof de talie europeană Emil Cioran, care s-a născut la 8 aprilie 1911. Emil Cioran a devenit celebru pentru stilul său filozofic profund, care la Paris i-a adus faimă mondială. Casa natală este și astăzi un punct de reper în satul Rășinari. Tot aici s-a născut și marele poet Octavian Goga, care a fost un adevărat apostol al țărănimii. Dacă venim mai aproape de noi în timp, observăm că satul a continuat să fie generator de valori umane și născător de talente și personalități unice. Dăm pildă cu Augustin Buzura, care s-a născut la 22 septembrie 1938 între țăranii din Berința, din Maramureș, un sat de deal cu atmosferă tradițională. Deși a făcut studii medicale, Buzura a devenit un mare romancier, autorul unor fresce psihologice profunde și a fost o voce critică a conștiinței românești. Simplul cetățean Nicolae Breban, actualmente academician, s-a născut tot în Maramureș, iar întreaga sa copilărie a fost legată de satele maramureșene. A creat o operă extinsă care explorează puterea destinului, psihologia individului și Maramureșul. Cu vatra lui tradițională și mitologică, a fost un fundal important al formării și operei sale. Mai trebuie să-l pomenim pe marele poet și eseist ajuns membru al Academiei Române, Ștefan Augustin Doinaș, autorul arhicunoscutei poezii Mistrețul cu colții de argint, care s-a născut în satul Cherechiu din Arad, Așezat aproape de sălajul istoric, Cherechiu este un sat de câmpie modest, care a dat lumii un poet excepțional și un om de mare rafinament cultural. Ion Pop s-a născut la 1 iulie 1941 în Mireșu Mare, tot în Maramureș. Este critic literar, poet și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, o conștiință majoră a studiilor despre avangardă și modernism, respectat de toți poeții și scriitorii din țară. Mireșu Mare nu este o metropolă, ci un sat frumos așezat pe Someș cu un peisaj blând care invită la echilibru și reflexie. Marele profesor universitar, filozof și om de cultură Andrei Marga și-a petrecut copilăria la Pietriș, un sat de oieri de sub Călimani, iar profesorul și filozoful Tudor Cătineanu, care a fost și directorul general al radiodifuziunii române, este deloc din Ocnița, un sat ascuns între daluri care ține tocmai de comuna Teaca. Oare cei care vorbesc despre vieții simpli cetățeni din lumea satului îi cunosc, măcar pe aceștia? Spre final vom cita și două fețe bisericești luminoase și recunoscute, care își au origine în sate din Ardeal. Cardinalul martir greco-catolic Iuliu Hosu, care este născut la 30 ianuarie 1885 în satul Milaj din Bistrița Năsăud, a fost episcop al episcopiei de Cluj-Gherla și îl vom aminti și pe Andrei Andrecuț, pe numele de mirean Ioan Andrecuț, care este născut pe 24 ianuarie 1949 în satul Oarța de Sus din Maramureș și care este din martie 2011 mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Am putea completa galeria aceasta de personalități cu sute, ba chiar mii de oameni de seamă care s-au ridicat din lumea satului ardelean și fiecare dintre ei este o dovadă că satul nu este o fântână seacă și uitată, ci un izvor, un izvor mereu proaspăt care face ca în lume să apară oameni speciali care au trăit o viață în matricea înțelepciunii țărănești și, vrednici fiind, au ajuns la mari realizări în viață. Vom spune cu hotărâre tuturor celor ce cred altceva că omul de la țară este un om universal, nu o umbră a celui de la oraș. Și țăranul știe de toate și poate de toate. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romulusvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În perioada 30 aprilie-17 mai se desfășoară așadar la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, evenimentul se va bucura de creațiile multor artiști, de la pictură până la bijuterie artizanală, care îi vor aduce un omagiu marelui artist cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naștere. Astfel, între 30 aprilie și 17 mai, branduri reprezentative participante la seria de evenimente își vor spune povestea într-un cadru creat special pentru narațiuni inspiratoare și omagiale. În cele ce urmează, stăm de vorbă cu jurnalistul, criticul de artă și colecționarul de artă, Marius Tița, care va fi prezent la acest frumos eveniment în data de sâmbătă 9 mai. Bine v-am găsit în familia Radio Someș, domnule Marius Tița.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră în cele ce urmează și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to be Romanian.
2: Este o surpriză extrem de plăcută. Am descoperit acest ONG, această asociație și activitatea sa generoasă, Proud to be Romanian, poate însemna orice. L-am cunoscut-o pe Adriana Arabolu, l-am cunoscut și pe Rob, soțul Adrianei. Am înțeles ce înseamnă, sunt mândru că sunt român, în limba engleză, cea care dă titlul acestei fundații, acestui ONG, de fapt. Și întreaga activitate, treptat m-am asociat, am început să înțeleg ce se întâmplă acolo. Am spus-o de mai multe ori, întâlnirile de la Proud to be Romanian îmi dau foarte mult optimism. Descoper oameni, descoper inițiative prin ei, oameni care oriunde în țară și nu că își văd de treabă, muncesc într-o direcție, noi am spune, de nișă, dar sunt atâtea exemple interesante cu oameni care se străduiesc într-un domeniu pe care îl cunosc, îl stăpânesc, de producție, dacă vrei, și industrială, medicină, producție agricolă, inițiative culturale, oameni care creează, care pictează, care sculptează, iată cum vom vedea la Cluj pe 9 mai. Foarte, foarte mulți oameni care, v-am spus, prin munca lor, prin strădania lor, prin exemplul lor, faptul că i-am cunoscut și am stat de vorbă cu ei în aceste evenimente de la Proud to be Romanian, am spus-o direct, mă face să fiu încrezător în viitor, ei vor fi tot mai mulți, înseamnă că mediul este bun dacă ei se mișcă cu toate greutățile inerente, nu inerente, nu e bine spus, cu toate greutățile pe care le întâmpină, acești oameni își duc activitatea, visul în cele mai multe ori și pasiunea în toate aceste elemente pe care le realizează, repet, din toate domeniile de creație artistică, dar și producție și ONG, lucru cu oameni cu de excepție sau cu oamenii care au anumite probleme de sănătate. Deci, iată o gamă foarte largă de domenii de activitate în care i-am descoperit pe acești oameni și mă fac să spun că sunt mândru că sunt român, sunt proud to be Romania și sunt proud că sunt om, practic, și întâlnesc pe ei și sunt bucuros că sunt contemporanul lor.
1: Domnule Marius Tița, tema acestui an este Respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Dumneavoastră sunteți și critic de artă, dar și colecționar. În opinia dumneavoastră, ce a înțeles brâncuș despre esența umană și încă parcă nu am reușit noi să înțelegem pe deplin?
2: A spus foarte frumos și bine. Noi știm povestea aceasta că Brâncuș a vrut să ne dea atelierul și noi l-am refuzat. De fapt, nu a fost treaba asta, dar există desigur acel proces verbal al Academiei din 1951 în care îi vorbesc destul de urât, dacă nu foarte urât, despre Brâncuș. Mai mult, George Oprescu are o carte, sculptura, în care spune despre Brâncuș că n-a înțeles esența umană. Îi se reproșează acest lucru pentru că el nu se alinia unei picturi figurative, unei sculpturi, pardon, figurative, care m-ar fi mers bine cu realismul socialist de atunci. Brâncuș a înțeles mai mult atât de esența omului, el a înțeles esența omenirii. Vedeți, toate lucrurile acestea simple ale lui, el era un om simplu, deși foarte bine prizat de viața culturală pariziană, unde s-a instalat și a fost recunoscut destul de repede în viața culturală pariziană acelui moment, care era fabuloasă de-a dreptul. Apoi și americanii îl iubesc literalmente și organizează expoziții și au o relație fantastică. M-am găsit undeva unde spunea că Brâncuș iubește pe americani, pe tinerii americani care îl vizitau la Paris. Iar el a revoluționat sculptura, spunem noi, dar nu pentru că și-a propus el, mă duc la Paris și fac o revoluție în sculptură. El a fost ceea ce este el, simplu, genial, a rămas după 100 de ani la fel de genial, și un artist desăvârșit, extrem de profund în realizarea lui. Și el a avut acest curaj, și iată, curajul i-a fost răsplătit, să lucreze exact cum a simțit el, exact mergând pe esența lucrurilor, esența spiritului. El a dus această înălțime fantastică a creației artistice, a creației spirituale.
1: Domnule Marius Tița, evenimentul se numește Arta pe rețetă. Credeți că actul artistic și actul medical au în comun această idee de vindecare?
2: Evenimentul în general se numește Arta pe rețetă, pentru că toată această poveste vine dintr-o întâlnire foarte binevenită, dacă vreți, cu medicii de performanță. Medicii, foarte mulți tineri care, iată, vin cu inițiative, vin cu aparatură. Haideți să recunoaștem că avem nevoie în medicină, a ajuns într-o zonă în care aparatele fac minuni. Și întreaga această activitate, iată, Proutul Bin Rumenian i-a dus în atenție pe tinerii medici, pe cei cu astfel de inițiative. Cardiologie, mi-amintesc, chirurgia mâinii, un subiect absolut fantastic, vă dați seama, pentru artiști. Și de aceea se numește în general Arta pe rețetă. Acum avem Respirând Brâncuș, pentru că este acest moment. Iar evenimentul de la Muzeul de Artă din Cluj este un eveniment extrem, extrem de complex, foarte dens. În primul rând este această expoziție, de fapt, această simeză deosebit de complexă, în care îl găsim pe academicianul Mircea Dumitescu, artist vizual, un grafician uriaș, un sculptor, cel care pune, iată, în lemn, aproape un desen, am spus că este un desen în lemn, în format 3D, în sculptură, și el ne prezintă un Sfântul Gheorghe absolut superb la Muzeul din Cluj. Ne vom întâlni cu pictura de Rebecca Dumitru, o foarte puternică introspecție, o pictură care ne pune pe gânduri. Iată că îl întâlnim pe Tudor Scripor, cel care a avut inițiativa ca în această grijă ca nevăzătorii să înțeleagă opera de artă, chiar și opera arhitecturală, iar el vine pur și simplu cu un alfabet al culorilor, astfel ca nevăzătorii să asocieze formei tactile, să asocieze și culoarea, această minune a picturii. Maria și Laszlo Nadudvari sunt doi artiști absolut fantastici, inspirați de Brâncuș. Laszlo face bijuterii de argint, iar Maria, ceva absolut incredibil, pictură pe mătase cu ceară de albine. Vedem desenele lui Brâncuș, am văzut cum lucrează ei, iată, în această tehnică aparte. Felicia Simion face fotografie și expune, superbă fotografia, este artă curată. Cioaba Andraș Nemeș, clujean, desigur, cu sculptură, o sculptură fantastică. Se duce de asemenea spre această idee de foarte puternic și el, spre ideea de desen în 3D, în relief, în vizibilitatea lui clară și colorată și puternică. Avem de asemenea colajele lui Ovidiu Solcan. El, o tehnică foarte interesantă, pentru că nu-ți dai seama de la început că sunt colaje, dar el a refăcut în acest fol sau făcut în această tehnică aparte un fantastic portret al lui Brâncuș, al Mariei Tănase, nu ca să asociem, dar și cu un portret al lui David Bowie și Charles Chaplin, care vor fi expuse. Aș vrea să subliniez o prezență, o vom vedea sub cupole de sticlă, sculptură sau mai degrabă modelaj în ceramică de Faruk al-Nahas. Îl căutați pe artist, s-ar putea să nu-l găsiți așa ușor. Faruk al-Nahas are mai bine de 70 de ani un pic. El este din Siria și a venit în România la fiul lui, cunoscutul și mult îndrăgitul pictor Amar al-Nahas. De vreme ce a venit la fiul lui, n-a putut să stea liniștit, a luat acest material de modelat, lutul mai exact, și a început să creeze ființe, oameni, lucruri pe care mai apoi l-a pictat. Și atât îl prezintă acum cu o expoziție de toată mândria, toată frumusețea, Faruk al-Nahas, cel care a descoperit arta în mediul artistic românesc, și iată, va fi expus în premieră la Cluj. Vom avea apoi chiar și coafiuri, ca să traduc așa hairstylismul acesta. Îi sunt proiecte al lui Adrian Perjovski, Jovski Studio se numește, și el reia practic câteva elemente din formele realizate de Brâncuș, inclusiv, cum să zic așa, o coadă în forma coloanei infinitului, foarte interesant această propunere a lui. Am vorbit de hairstyle, să vorbim și de pălării, o colecție de pălării de Corina Leca. Ea vine inclusiv cu o pălărie extrem de interesantă, tot așa inspirată din coloana infinitului. Este incredibil de interesant tot ce s-a întâmplat acolo. Vorbim de Brâncuș, să nu uităm un aspect, am pomenit la un moment dat, de fotografii. Costumele create de Brâncuș pentru Lizica Codreanu, la un moment dat, sunt celebre mai ales pentru că fotografiile realizate atunci cu personajele, inclusiv Lizica Codreanu, în aceste costume avangardiste, pur și simplu, aceste fotografii se vând foarte scump în Occident, sunt fotografii realizate de Brâncuș, desigur, și asta e un lucru foarte important. Și avem refăcute, este un omagiu de realizat un proiect de Ilinca Mântulescu despre acest aspect al operei lui Brâncuș. Îl vom avea invitat pe profesorul Laszlo Rákos și este tatăl fluturelui albastru, este un pătimit de fluturi, dacă vă puteți imagina, descoperit acest fluture albastru. Are o poveste absolut fantastică profesorul Laszlo Rákos și cel care a rămas la noi aici în Transilvania, deși îl cereau catedre academice foarte importante, și a rămas aici pentru a studia toți fluturii, această bogăție pe care noi nu o vedem.
1: Foarte interesant.
2: Și profesorul Rákos, Laszlo Rákos, de-abia aștept să-l întâlnesc și să mă simt ușor ca un fluture în poveștile lui. Și nu în ultimul rând, de fapt, să nu uităm, duminică vom avea o întâlnire cu Puiu Manu. Puiu Manu este celebrul nostru desenator de bandă desenată, numai puțin de el desenează bandă desenată de mai bine de 60 de ani, este celebru. Și el ne va prezenta planșele originale ale cărții despre regele Mihai chiar de 10 mai, de ziua regalității. Iar ca un final așa ne întâlnim cu Michael Crețu și Mihai Bisericanu într-o piesă de teatru și un film dedicat lui Johnny Răducanu. Michael Crețu este nepotul lui Johnny Răducanu și piesa de teatru și filmul sunt absolut fantastice. Ne vom întâlni practic cu Mr. Jazz of Romania, așa cum a fost numit Johnny Răducanu. Toate acestea la Cluj, sâmbătă 9 mai și duminică 10 mai.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule Marius Tița, că ați fost alături de noi, că am făcut această călătorie pentru tot ce va însemna ziua de 9 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm să vă reîntâlnim acolo. Numai bine vă dorim și multe succese în continuare!
2: Să ne revedem. Cu bine, mulțumesc pentru invitația de a vorbi la radio.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Săruna!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Marius Stița, jurnalist, critic de artă și colecționar de artă. Nu uitați că ne vom da întâlnire în acest weekend și nu numai, pentru că evenimentul Respirând Brâncuș de la Meșteșug la Creație se desfășoară în perioada 30 aprilie-17 mai. Ne vom simți cu toții așadar proud to be Romanian la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Scenariul revenirii lui Ilie Bolojan la guvern prinde contur. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, vorbește despre o variantă fezabilă. Revoluție în administrația publică din România. Platforma Ghișeul Unic, creată de Consiliul Județean Cluj, ajunge în toate județele din Nord-Vest. Primăria Zalău aprobă un buget de peste 453 milioane de lei pentru dezvoltarea municipiului în 2026. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, consideră că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună opțiune pentru funcția de premier, dacă liderul PSD Sorin Grindeanu nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, un guvern minoritar PNL-USR condus de Ilie Bolojan este un scenariu fezabil în actualul context politic. Ministrul Dragoș Pâslaru susține că mandatul pentru formarea noului executiv ar trebui acordat mai întâi lui Sorin Grindeanu, iar dacă acesta nu obține sprijinul necesar în parlament, revenirea lui Bolojan la conducerea guvernului ar fi cea mai potrivită soluție pentru continuarea reformelor. Ministrul a criticat PSD pentru actuala criză politică și a afirmat că socialdemocrația ar trebui să-și asume formarea unei majorități, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului. Totodată, președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic tensionat, pe fondul diferențelor majore dintre partidele implicate, iar tot mai multe surse politice vorbesc despre posibilitatea prelungirii interimatului actualului premier, în lipsa unei majorități clare pentru formarea rapidă a unui nou executiv. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru.
3: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndrumește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
2: Consiliul Județean Cluj anunță extinderea la nivel regional a platformei digitale Ghișeul Unic, soluția de urbanism electronic dezvoltată și testată în ultimii ani la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis administrațiilor județene din regiunea de Nord-Vest disponibilitatea instituției de a pune la dispoziție această platformă digitală, împreună cu expertiza tehnică necesară implementării. Soluția este deja utilizată în cadrul administrației clujene și permite digitalizarea completă a proceselor de urbanism, simplificând relația dintre cetățeni și instituțiile publice. Platforma a fost validată prin mii de utilizatori și peste 10.000 de documente emise în format digital. Demersul vizează extinderea sistemului către toate cele 444 de unități administrativ-teritoriale din regiune, în cadrul proiectului Cloud Regional Nord-Vest, susținut de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Potrivit administrației județene, implementarea unei platforme comune va reduce costurile, va accelera digitalizarea serviciilor publice și va contribui la crearea unui sistem administrativ modern, interoperabil și mai eficient pentru cetățeni. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că proiectul demonstrează încă o dată capacitatea Clujului de a genera soluții concrete și funcționale pentru administrația publică din România. Primăria Zalău anunță aprobarea bugetului municipiului pentru anul 2026 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 7 mai. Primarul Florin Florian subliniază că bugetul a fost construit cu respectarea prevederilor legale și urmărește atât funcționarea eficientă a administrației, cât și continuarea investițiilor importante pentru dezvoltarea orașului. Bugetul total al municipiului Zalău depășește 453 de milioane de lei și este împărțit între secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Din total, peste 216 milioane de lei sunt alocate pentru funcționarea serviciilor publice, educație, asistență socială și cheltuieli administrative. În același timp, aproximativ 266 de milioane de lei sunt direcționați către secțiunea de dezvoltare, fondurile urmând să susțină proiectele de investiții aflate deja în implementare la nivelul municipiului. Reprezentanții primăriei Zalău arată că bugetul pentru acest an pune accent pe continuarea modernizării orașului și pe susținerea proiectelor cu impact direct asupra comunității. Vineri 8 mai în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general schimbătoare și ușor instabilă, cu alternanțe între perioade de soare și norări. Temperaturile maxime vor urca în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar dimineața și seara valorile vor fi mai scăzute, în jur de 10-14 grade, ceea ce va da o senzație de răcoare, mai ales în zonele de deal și munte. Pe parcursul zilei, în special după amiaza, se pot dezvolta norări temporare, iar local sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată cu precădere în Maramureș și zona munților Apuseni. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în ansamblu vremea rămâne tipică de primăvară, cu variații rapide de la soare la ploaie în unele zone. Ziua de vineri aduce o vreme de primăvară schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar și cu episoade locale de instabilitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultătorii familiei Radio Someș, Petrica Someșanu, alături de dumneavoastră. Iată, dragii noștri, mergem mai departe în viața noastră administrativă, politică, în viața de zi cu zi. Și așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de vineri, stăm de vorbă cu dumneavoastră la această emisiune pe care știu că o îndrăgiți și o așteptați. Este vorba de emisiunea 13-14. Emisiunea care dumneavoastră vă dă glas, vă dă încredere și emisiunea în care dumneavoastră puteți spune lucrurilor pe nume. Am ales ca în această zi de vineri să discutăm cel mai important subiect al acestei săptămâni. Știm foarte bine, am rămas fără guvern. Mă rog, avem un guvern interimar condus în continuare de către Ilie Bolojan, dar știm totodată că am discutat în această emisiune, chiar și în ediția specială de marți, despre ceea ce s-a întâmplat la nivelul Guvernului României. Ilie Bolojan a fost demis din această funcție în urma unei moțiuni de cenzură. O moțiune de cenzură care a fost admisă cu 281 de voturi pentru, ceea ce a fost un vot istoric. Știm foarte bine că am avut o coaliție de guvernare formată din PNL, USR, PSD și UDMR. Cei de la PSD, în urma unor nemulțumiri, chipurile pe care le-au scos ei în evidență, alături de cei de la AUR, au venit cu această moțiune de cenzură pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. Astăzi, în această emisiune, discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în urma moțiunii de cenzură, pentru că știm foarte bine, fiecare partid în parte a avut parte de consultări, s-a discutat pe plan politic ce este mai bine să facem, să mergem înainte, cu cine vom merge înainte. Certitudinea din acest moment este că, până la urmă, nu știm cine va fi prim-ministrul României în viitor. Repet, guvernul condus interimar de Ilie Bolojan s-a reunit chiar astăzi de la ora 12 în prima ședință extraordinară după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva cabinetului. Executivul funcționează acum în regim de interimat cu atribuții limitate și fără posibilitatea de a adopta măsuri majore sau reforme noi. Pe ordinea de zi a ședinței se află trei proiecte de hotărâre de guvern. Primul vizează repartizarea fondurilor pentru Programul Național Masă Sănătoasă, destinat preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar de stat, și încă câteva proiecte. Se pare că pentru 2026 guvernul urmează să repartizeze suma de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului. Pe agenda guvernului se mai află un proiect privind înscrierea unor bunuri imobile în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și un proiect pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale. Cam acestea este, cam acestea sunt lucrurile pe care le discută guvernul la această oră. Noi despre ce vrem să discutăm? Așa cum v-am menționat în urma moțiunii de cenzură adoptate, vreau să vă spun că se discută foarte mult despre noul prim-ministru. Acum, cei de la PNL pare că se împart și ei în două tabere. Una dintre tabere care ar spune că ar vrea ca Ilie Bolojan să fie din nou premier. Am văzut astfel de discuții inclusiv în anumite cercuri ale Partidului Social Democrat. Îi vedem pe foarte mulți oameni care susțin aceste lucruri și în online. Domnule, bine ar fi să revină din nou Ilie Bolojan. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui să facă Partidul Național Liberal, dragii mei? Să treacă în opoziție și să își asume puterea acestui guvern, cei care au inițiat moțiunea de cenzură, în speță cei de la AUR și de la PSD, sau să mergem pe cealaltă variantă, pentru că îi vedem încet, încet și pe cei de la USR că ar trage înspre Ilie Bolojan și ar dori să își continue ceea ce au început, acest proiect alături de Ilie Bolojan, proiectul care prevedea reducerea de posturi, reducerea și comasarea anumitor comunități, mai mulți bani pentru oameni, mai puțin pentru partide și așa mai departe. Dumneavoastră, ce părere aveți, dragii noștri? Aceasta este întrebarea pe care eu vă adresez. PNL la putere sau PNL în opoziție? Îl vedeți în continuare ca o propunere pentru a conduce guvernul României pe Ilie Bolojan sau nu? 0263212500 este numărul de telefon la care puteți interveni strict vinerea, dragii noștri, pentru că vinerea și numai vinerea discutăm la emisiunea 13-14. Avem parte de un prim apel telefonic. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Salut!
4: Vă salut, bună ziua! De la Cluj, cum vă numiți, stimate domn?
5: Petru.
4: Domnul Petru din Cluj. Domnul Petru, ce părere aveți în urma ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta? Ilie Bolojan, ar putea să mai fie o variantă viabilă pentru România sau nu?
5: Domnul Petrică, eu am fost plecat un pic, vreo 16 ani din țara asta. M-am întors înapoi crezând că se poate face ceva. Dar nu se poate, nu s-a schimbat absolut nimic, ca vreau să spun, în toți anii ăștia care a fost plecat. Și situația în felul următor. Bă, dacă te-o dat jos, că nu a fost bine, renunță, frate, nu mai țineți asta de ciolan. Și ei și USR au disperat, disperat efectiv de lucrul ăsta. Să nu cumva să-și piardă posturile, ministerele care le-au dat la oameni care n-au nicio capacitate cu ministerele care
4: sunt. Păi da, da, ați văzut că Ilie Bolojan nu-și dorește să rămână, nu ține cu dinții de acest minister, nici de cum, de funcția de prim-ministru.
5: Eu nu cred că nu-și dorește, din moment ce chestiile astea cu USR, înțelegerile, și le-au făcut un pic mai înainte. Nu știu dacă ați văzut că v-am mai scris, să vedeți postările lui Tișe când eu chema la ședință și să prea lui de chestii. Deci sunt unii care...
4: Deci din punctul dumneavoastră de vedere, domnul Petru, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui PNL-ul să treacă în opoziție PNL-ul și să-i lase pe cei care au inițiat moțiunea de cenzură să rămână la putere, în speță PSD și AUR.
5: Eu cred că în câteva luni se vede dacă pot să facă ceva sau nu. Dacă nu, mergem tot înainte cu moțiuni de cenzură și până găsim formula ideală, nu știu.
4: Am înțeles. Bun, da. vă mulțumesc mult, domnul Petru, multă sănătate. Mergem mai departe la domnul Augustin, iată tot un clujean, sunteți în direct la emisiunea 13-14.
6: Bună ziua și bine v-am găsit!
4: La fel și eu pe dumneavoastră. Domnul Augustin, iată, foarte multe persoane spun că ar trebui Ilie Bolojan să revină în această funcție și să continue reformele pe care le-a început la nivel guvernamental și că ar fi dat jos doar pentru că i-a deranjat pe unii și pe alții. Cum vedeți acest lucru? Inclusiv voci din PSD. Uite, Lia Olguța Vasilescu despre formula de guvernare. Nu cred că primarii PNL vor accepta să intre în opoziție. Adică, oarecum primarul municipiului Craiova o dă mai pe după Cireș că ar trebui să revină oarecum Ilie Bolojan. Neastră, cum vedeți?
6: Nu, chiar din contră. Domnul Olguța Vasilescu a spus ca să plece din guvern. Deci odată și-au dat demisia, deci au fost ciodată, au fost demiși de parlament, Ilia Vasilescu a spus să plece din guvern. Cum poate să plece din guvern, să lăsă scaunele libere acolo? Eu spun o întrebare, neocupate de nimeni. După părerea mea, nu poate pleca de acolo până nu vine un înlocuitor, cineva care să preia acele funcții.
4: Păi evident, evident că va veni da. Cineva. Dar
6: nu poate să plece așa, domnule, mă duc, gata, părăsesc guvernul. Că așa spune doamna Olguța Vasilescu. Nu se poate așa ceva, că gata, într-adevăr eu demis parlamentul și noi deja plecăm din guvern. Acolo trebuie să facă pe predare primire. Ceea ce s-a făcut până acum, reformele care s-au făcut, trebuie să continue. Pentru că atunci când populația a votat Nicușor Dan și Bolojan, dacă țineți minte. Da. N-a spus niciodată Nicușor Dan și Grindeanu. Ascultă-mă, mergem tandem Nicușor Dan cu Bolojan.
4: Așa este.
6: Pentru că se pare că este singurul om care are, cum zice Vasilescu, are sânge în instalație să se opună mafiei, a celor care mulg economia României, mulg bugetul statului. Nu se poate continua așa. Tot e împrumuturi. Ca și o casă, ca și o familie.
4: Păi și dumneavoastră atunci, de ce credeți, domnul Augustin, că l-au dat jos pe Ilie Bolojan?
6: Vă spun, părerea mea. Deci Grindeanu și cu PSD-ul au discutat cu ministrul de interne și cu câțiva vicepremieri din PNL ca să facă puciu în PNL-ul. Bolojan, vind un pic mai isteț, a făcut ceea ce a făcut. De a rămas la putere. Nu poate. Eu, după mine, n-aș demisiona din fruntea partidului. Aș trece în opoziția, cum a spus el, cu USR-ul împreună, și am stat acolo. Dacă nu se poate să cu un guvern minoritar, domnule, ultima instanță, iarăși la popor, alegeri anticipate. Dacă PSD-ul care a făcut această criză politică ne-a băgat toată țara în rahat, trebuie să o scoate de acolo, PSD-ul. Că nu poate, acum nu mai vrea să facă alianță cu Aurul? Păi ce a făcut până acum? De ce a făcut această criză politică? Nu s-a gândit înainte, bă, dacă nu se poate face puciul ăsta, ce se întâmplă cu țara asta?
4: Păi și credeți că oarecum i-a deranjat Ilie Bolojan prin măsurile pe care le-a luat, că a mai închis, cum se zice, anumiți robineți și de aceea au încercat să dea jos cu el?
6: Sigur, asta s-a deranjat, sigur.
4: Am înțeles. Bun.
6: Pentru că au început reformele și la stat și în companiile de stat. Dacă ar verifica, nu știu, parchetul de neau, să vadă câte căpușe sunt în companiile de stat.
4: Am înțeles, bun.
6: Fură banii de la oameni care muncesc și plătesc impozitele și taxe. Într-adevăr că s-au mărit taxele și impozitele. După părerea mea, dom'le, primul lucru și într-o familie, dom'le, cum pot să intru în posesia unor bani ca să nu mi se mărească dobânda, să n-ajungem la jad țara, cum a fost, când a preluat-o Bolojan. De unde vin prima dată banii? Dacă atunci a intrat în companiile de stat, nu stăteau o lună de zile la guvernare sau două luni.
4: Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, domnul Augustin. Vă mulțumesc mult! O zi excelentă.
6: Încă o problemă la asta.
4: Vă rog, 10 secunde.
6: Dacă nu se poate ajunge la un consens, care este cauza, domnule? Eu spun așa, mărirea pragului electoral la minim 10%.
4: Da.
6: Mulți o să spun, domnule, că nu se poate, că e prea mult. Domnule, un partid care are 2% se aliază cu încă unul care are 2%, că încă unul și aia conduc țara. Dar nu e posibil așa ceva?
4: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, îmi pare rău că a trebuit să opresc această convorbire, domnul Augustin, pentru că, iată, ne presează puțin publicitatea, avem foarte multă lume în așteptare care vrea să-și spună punctul de vedere. În 3 minute revin alături de dumneavoastră, dragii mei, și continuăm această discuție despre ceea ce ar trebui să se întâmple în Guvernul României. Să plece Bolojan cu adevărat acasă, să treacă PNL-ul în opoziție alături de USR, să vină PSD-ul cu aurul la putere. Aceasta este întrebarea pe care eu vă adresez în câteva momente din nou, doar aici la emisiunea 13-14. Rămâneți pe frecvențe.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are

îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
4: Am revenit la emisiunea 13-14, dragii noștri. În continuare sună telefoanele aici la Radio Someș. Vă așteptăm să interveniți. 0263212500. Întrebarea pe care astăzi vă adresez: Ilie Bolojan ar trebui să plece în opoziție cu PNL și USR și să vină PSD la putere, sau ce ar trebui să se întâmple? Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș, la emisiunea 13-14. Cum numiți și de unde ne sunați?
5: Bună ziua, mă numesc Vasile, sunt din Baia Mare.
4: Vă salut cu drag, domnul Vasile.
5: Da. Eu zic, părerea mea, bineînțeles, personală, că ar trebui să plece. Nu știu după cum se mai gândesc dumnealor, sau m-au dat în boala aia puterii funcțiilor, dacă cam 80% din populația țării dorește să plece, ei se țin de scaun. Sau cel mai corect ar fi să fie alegeri anticipate. Asta e părerea mea personală.
4: Alegerile anticipate, deocamdată, doar dacă vor fi 3 respingeri din funcția de premier cu care va veni președintele României. Considerați și dumneavoastră, domnul Vasile, că ar trebui să vină la putere cei care l-au dat jos pe Ilie Bolojan, în speță AUR și PSD?
5: Eu sincer vă spun, nu-s aurist. Ori să rupă gâtul, să nu mai îi auzim de la urmă, ori să încercăm, să vedem dacă fac ceva. Sau le e frică la ăștia care sunt la putere de aur.
4: Am înțeles, deci să demonstreze sau să se ducă acasă cei de la aur.
5: Exact, am înțeles. Asta. Și atunci poporul o să vadă că nu-s bun de nimic sau chiar că-s bun și vreau ceva.
4: Am înțeles, domnul Vasile, vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră telefonică de astăzi. Mergem mai departe, un nou ascultător la emisiunea 13-14, 0263-212-500, bună ziua!

0: vorbim și de unde ne sunați. Alo?
1: Mă numesc Vasile.
0: Tot un Vasile. De unde sunteți? Opriți aparatul de radio. Opriți aparatul de radio, domnul Vasile.
1: Am înțeles.
0: Ne auzim acum. Domnul Vasile, ce ar trebui să facă PNL-ul? Să plece în opoziție sau să rămână la putere?
1: În principiu, PNL-ul trebuie să dispară, să nu mai facă nimic cu ce au făcut până acum. Și Bolojan nu are ce să mai caute acolo, din cauza că el e pupincuristul Bruxelului.
0: Haideți să vorbim. Alo, domnul Vasile. Haideți să vorbim cu vincios, că ne aud 6 județe. Nu cred că vreți să vă faceți de rușine pe 6 județe.
1: Problema este că dacă dirijat de afară nu are ce să caute la putere.
0: Bun, la putere ar trebui să vină PSD cu aur, cei care l-au dat jos pe Ilie Bolojan?
1: La putere trebuie să vină ăștia încă care n-au fost până acum, pentru că de ăștia de hoți ăștia ne-am săturat.
0: Păi da, asta înseamnă alegeri anticipate. Deocamdată scoatem din discuție alegerile anticipate, că nu e cazul. Pe Ilie Bolojan l-a dat jos PSD și AUR. Ei ar trebui să vină la putere.
1: Să plece acasă. Să plece acasă, la treaba lui, unde știe el. Pentru că nu este capabil, incompetent.
0: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc, domnul Vasile. Deci, iată, al treilea ascultător care ne spune că Ilie Bolojan ar trebui să plece acasă. Haideți să mergem la următorul ascultător. Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați, stimate domn?
2: Bună ziua! De la Sighet vă sun.
0: De la Emil. Sighet! Iată, moroșenii la putere! Domnul Emil, vă ascult cu mare drag! Da.
2: N-aș vrea să vă țin tare mult, că eu sunt trafic și... În fine, nu contează.
0: Vă mulțumim!
2: Domnul așezis Bolojan nu că ar trebui să plece, ar trebui să dispară de tot. Dejaba să supără susținătorii, că n-are susținători numai pe cei din sistem. Și ei să susțin unul pe altul. Deci altceva nu fac de 35 ani decât să țină unul de altul scai. Un fel de lanț, nici măcar nu-i trofic. E un lanț așa care se acasă unul de altul, ăla de sus îl ține pe ăla de jos și așa mai departe, în loc să ăla de jos să-l susțină pe ăla să margă invers, cum ar trebui, înțelegeți? Și apoi vis-a-vis de plecare, și mai era domnul ăla Simion înainte ce a zis că să nu plece haideți până ce nu vine altul.
0: Haideți să nu facem polemici între ascultători, nu, că nu vreau lucrul acesta.
2: Vrut, vis-a-vis de ce a spus dumnealui, da. Vis-a-vis de ce a spus dumnealui, că trebuie să nu plece până nu se numesc altă. Domnule dragă, România mea are din inerție așa... ca și un bulgăre de zăpadă dintr-un vârf de deal. Nu mai știu cât ne ține dealul acela până să gată, că după ce se gată dealul, nu mai mere bulgările, ajunge jos, ori să topteaște, ori să sparge de ceva.
0: Domnul
2: deci
0: Emil...
2: Noi ne-ar mere mai bine fără să-i avem pe aia la putere acolo, că dacă n-am avea pe nimeni acolo în Parlament, nu, mult mai bine
0: asta știm, că nu se poate, asta e clar. Dar vreau să vă întreb, ar trebui PSD cu AUR să formeze o coaliție de guvernare, pentru că ei sunt practic anfitrionii, ei sunt cei care l-au dat jos pe Ilie Bolojan prin acest vot.
2: Absolut, absolut, de acord cu treaba asta, atâta timp cât soluțiile aduse de ei vor fi benefice pentru România și pentru români.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul Emil, și dumneavoastră. Mergem mai departe către un alt ascultător, un nou telefon la emisiunea 13.14. Vă rog să opriți aparatul de radio, că altfel nu ne putem înțelege. 0263212500. Vă anunț până când ascultătorul nostru dă radioul mai încet. Este numărul la care puteți interveni în direct. Vreau cât de multe telefoane, cât de scurt să fim. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Alo, bună ziua.
0: Sărut mâna.
3: Alina, sunt din Zalău și eu sunt în trafic, orașul ăsta.
0: Vă salutăm,
3: da,
0: cu drag.
3: Deci guvernul Bolojan trebuie să plece. În primul rând, la conducere, trebuia să ajungă PSD și AUR, pentru că așa au votat românii. PSD locul 1, AUR locul 2. Mă rog, au făcut un guvern greșit. PSD, PNL. Mă scuzați, așa?
0: Nu e niciun fel de problemă.
3: Domnul Bolojan trebuie să plece, clar. Și PNL și USR trebuie să dispară ca și partide. Este părerea mea. Au făcut doar rău.
0: Da, am înțeles.
3: Iar guvernul care se formează trebuie să se facă între AUR și PSD. Atât.
0: Deci AUR și AUR, PSD AUR, și UDMR ar trebui să vină la, la guvernare.
3: Nu, UDMR, al treilea partid. Că
0: da, da, da, bineînțeles. Și pe cine vedeți premier dintre o alianță între cele trei partide cu o funcție de premier? Cine? Doamna Alina.
3: George Simion.
0: George Simion.
3: Da, bineînțeles.
0: Am înțeles. Bine, vă mulțumesc, doamna Alina. O zi excelentă vă doresc în continuare. Bună ziua. Sunteți în direct la emisiunea 13-14 de aici de la Radio Someș. Discutăm despre viitorul guvern și ceea ce ar trebui să facă partidele politice. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Bună ziua, Decebal. Mă numesc din București.
0: Ce nume puternic aveți, domnul Decebal.
4: Da, din București, acum până Ardeal. De asta vă ascultam. Și zic, ia să intervin și eu, că toți sunt cu bicicleta. Domnule dragă, de la mine se vede în felul următor. Dacă alegerile le-au câștigat anumite partide, alea de pe primul loc trebuia să facă guvernul de la început. Din punctul meu de vedere ca cetățean, cred că Bolojan candidează la cea mai proastă opțiune. Vin din Oradea, unde am stat o vreme cu serviciu. Eu n-am văzut lume mai tristă ca acolo. Și am întrebat și oamenii, domne, sunteți mulțumiți? Zice, suntem pe naiba, că ne-a jupuit. 500% adaos la impozit la casele cu fațade la stradă. Dacă nu avem bani să facem fațadele, a trebuit să vindem casele la șmecheri ca să se facă fațadele, pentru că le-a declarat monument istoric cu anumite firme, ca monumentele istorice, cu aprobări de pe nu știu unde, ne-a uscat. Deci, din punctul meu de vedere, cred că Bolojan a fost una dintre cele mai proaste opțiuni de guvern, de șef de premier.
0: Ar trebui viitorul guvern să fie format, domnul Decebal, dintre PSD și AUR?
4: Cred că ar trebui să fie imaginea, nu mă interesează ce partide sunt, să fie imaginea votului românilor. Dacă românii votează cu, eu știu, dați orice exemplu de partid, cu Partida Romilor, na, că și
0: da, da, da.
4: Ăia să facă. Ăia să facă. Deci, ideea asta de a face nu știu ce combinații și coaliții cu ăia care au 5% și le dau 5 portofolii, au avut o șansă fantastică să miște ceva. Nu se poate să ai ministrul la apărare fără școală sau că inclusiv președintele nu prea are licență, că așa a hotărât instanța din România, credeam că sunt zvonuri. Totul la noi este tipic românesc. Ne scărpinăm cu mâna dreaptă la urechea stângă. Tot timpul noi căutăm variante la normalitate. Dar normalitatea nu încercăm niciodată.
0: Am înțeles. Domnul Decebal, 10 secunde. Pe cine vedeți premierul României în viitor? Cine ar trebui să fie dintre partidele care se află acum în Parlamentul României?
4: O să vă răspund, o să vă surprind. Aș chema din Bulgaria, domnule.
0: Am înțeles. Da,
4: Bulgaria
0: nu cred că...
4: 20 de miliarde datorie.
0: Da, vă mulțumesc. Mergem mai departe, stăm de vorbă cu domnul Grigore din Baia Mare. Bună ziua, sunteți în direct.
5: Bună ziua și vă
0: opriți aparatul de radio, domnul Grigore, că altfel nu o să ne putem înțelege.
5: Două secunde.
0: Aoleo, ne rupe urechile. Haideți, opriți aparatul de radio, că altfel trebuie să vă închid, domnul Grigore.
5: S-a oprit.
0: Perfect.
5: Văd că emisiunea asta cu domnul Bolojan, dar nu i-a zice domnul.
0: Haideți să nu ne mai raportăm la asta. Bun.
5: Nu,
0: Bolojan
5: nu.
0: Ar trebui să plece acasă, da sau ba? Și dacă...
5: Domnul reporter, eu de domnul Bolojan nici nu trebuia să ajungă unde este. Numai datorită, știți, acțiunilor din
0: externe. Haideți, lăsați-mă da. Cu
5: bun,
0: teoriile
5: da,
0: conspirației.
5: Da. Asta nu e un om capabil să conducă o țară. O făcut la Oradea ce-o făcut cu hoțiile lui acolo, că am avut un frate pătir care mi-a spus că ce bărbat o făcut acolo.
0: Dar să nu spuneți că sunteți cu teoria că fura din tiruri.
5: Nu știu ce o fura, așa se aude.
0: Aia e clară treaba. Bun, n-are rost să continuăm discuția. Mergem mai departe spre un alt ascultător. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Bună ziua, Parasiv Daniel, sunt din Șamcuta Mare, județul Maramureș.
0: Moroșenii la putere, domnul Daniel, vă ascult cu mare drag.
6: Eu aș pune problema așa. Dacă s-a dat jos guvernul Bolojan,
0: da,
6: să vină cu numirea de premier majoritatea, PSD-ul, așa-i?
0: Păi așa dacă ar trebui. AUR și PSD au cele mai multe, ei l-au și dat jos.
6: dacă se codesc și nu au nume, să continue Bolojan. Pur și simplu, asta e situația.
0: Da, asta zic. PNL-ul ar trebui să plece în opoziție. Și dumneavoastră susțineți acest lucru, domnul Daniel?
6: Da, să plece, dar nu dacă nu sunt soluții. Deci, dacă PSD și AUR nu au soluții, nu au nume, nu știe care cum, să rămână.
0: Dar pe cine vedeți dumneavoastră prim-ministru, așa, din partea PSD și AUR?
6: Din partea PSD oricum pe nimeni. Na, și din partea AUR aș pune mai degrabă o doamnă, poate Lidia, habar n-am, nu știu exact, tot urmăresc pe...
0: E interesant. Deci am avea a treia chiar, doamnă premier, că a fost Sevil Shaideh, doamna de la PSD, nu-mi vine numele în cap, și iată a treia doamnă să vină din partea AUR. Interesant punctul dumneavoastră de vedere, domnul Daniel. Vă mulțumesc, mulțumesc mult!
6: Și eu mulțumesc, o zi bună!
0: O zi excelentă vă doresc! Din Maramureș ne mutăm tocmai în Cluj, stăm de vorbă cu domnul Laurel, sunteți în direct la Radio Someș. Alo, ne auziți?
7: Eu vă aud, mă auziți?
0: Vă aud și eu, domnul Aurel. Cât de scurt posibil că ne presează publicitatea. Ce părere aveți? Bolojan ar trebui să plece acasă?
7: Bolojan să lupte în continuare cu nemernice.
0: Aia, haideți să vorbim frumos. Hai, domnul Aurel, vă rog din suflet.
7: Îmi cer scuze pentru expresie, dar sunt atât de revoltat.
0: Da, nu vă auzim cum trebuie, domnul Aurel. Cred că nu aveți semnal.
7: Da, sunt într-o zonă, mă auziți?
0: Acum vă auzim, da.
7: Deci Bolojan să fie în continuare, să ajungă din nou, să facă reformă în țară, să oprească jaful și pe cei care îți interese numai personale și de grup.
0: Păi și va reuși acest lucru, adică la început măcar?
7: Să lupte, eu asta îi doresc, sănătate și putere. Să lupte,
0: PNL-ul
7: să
0: ar trebui să treacă în opoziție sau să rămână la putere?
7: Să rămână împreună, să-l susțină pe Bolojan cu USR-ul și sper să se trezească și cei care au demnitate, adică am mai spus de demnitate, și cei care au demnitate din PSD. Să se trezească și să renunțe la forma asta de a susține numai grupurile de interese.
0: Păi și credeți că va reuși acest lucru Ilie Bolojan, domnul Aurel?
7: Acum nu știu până unde va reuși, dar măcar vedem că e un om care încearcă totuși.
0: Păi și de asta ceva. Să-l fi dat jos pentru că încearcă aceste lucruri, domnul Aurel?
7: Păi se vede clar. Și oamenii, la domnul Grindeanu, i-aș recomanda să se uite în oglindă când vorbește. Să se uite în oglindă și să se întrebe pe el însuși, oare ăsta îs?
0: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc, domnul Aurel. O zi excelentă vă doresc în continuare. Sănătate și numai bine. Da, iată și un om care ne spune că ar trebui Ilie Bolojan să rămână și să se lupte în continuare contra sistemului creat în ultimii ani, acestui sistem care mănâncă foarte mulți bani publici. Vor reuși, nu vor reuși, nu știm. Vom vedea ce ne mai spun ascultătorii, pentru că acum luăm o scurtă pauză publicitară, dar revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Emisiunea 13.14. Telefoane cât de multe, dar scurte, și nu uitați să vorbiți frumos, dragii noștri. Suntem ascultați în atâtea județe, ar fi păcat să nu vorbim frumos. Revenim!
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, tecoplan! Tineret, am auzit că-i bun.
9: Am sunat deja la Influent. Cine?
11: De la Influent cu materialele.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
14: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
15: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
16: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
17: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
14: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
13: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
18: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
19: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
18: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
19: Mega Titan, forța modelării metalelor.
18: Mai multe pe megatitan.ro.
20: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
21: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Am revenit la emisiunea 13-14, mai avem 7 minute din cadrul acestei emisiuni, dragii noștri, discutăm în continuare despre Ilie Bolojan, despre această moțiune de cenzură și iată, primim nenumărate mesaje. Iată încă un mesaj. Bună ziua, ceea ce a făcut Ilie Bolojan nu s-a făcut de niciun prim-ministru în ultimii 30 de ani și nu o spun eu, o spun specialiștii. Este vorba de toate reformele pe care le-a făcut Ilie Bolojan. A fost dat jos pentru că a stricat ploile șmecherilor. Încă un mesaj care vine tot din partea unui ascultători. PSD-ul și Aurul vor să-l dea jos pe Ilie Bolojan pentru că în continuu creștea în sondaje. Uitați-vă ce arată sondajele. Da, într-adevăr, m-am uitat la sondaje, am dat și eu acest lucru chiar într-o dimineață la matinal. Ilie Bolojan a crescut în sondaje în urma moțiunii de cenzură și a crescut încă de când AUR și PSD au început toată această tevatură cu moțiunea de cenzură. Acum, bineînțeles, nu putem să spunem că au fost făcute doar lucruri bune sau lucruri greșite și nu doar de Ilie Bolojan, ci în general. Dar cred că ne dă un pic de gândit și chestiunea aceasta, cum adică să crească în sondaje. Asta înseamnă că mare parte dintre români totuși apreciază ceea ce a făcut Ilie Bolojan. O fi așa sau nu o fi așa, aștept telefoanele dumneavoastră în direct aici la Radio Someș. Fiecare are dreptul la opinie și o părere. Stăm de vorbă cu încă un ascultător la 0263212500. Dați aparatul de radio mai încet să ne putem auzi. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
1: Bună ziua, George din Năsăud.
0: Domnul George din orașul Năsăud, vă ascult.
1: Nu, Bolojan nu a făcut săracul și-a putut. Dar trebuie să nu numai el să plece din guvern. Ar trebui încă 200, că parcă a fost un referendum.
0: Așa este.
1: Acum a scris ani și era vorba de 300 să rămâi în Parlament. Da. Oare câtă economie s-ar face dacă ar rămâne numai 300?
0: Mult.
1: Asta e întrebarea mea.
0: Mult, mult, domnul George.
1: Și ei taie numai de la noi, de la ăștia sărăntoșii cu pensie de 1700, dar de la ei, când e vorba de tăiat și de luat scaunile de sucuri de la ei, haideți, nu să ia nimica. Frumos. Dumnezeu să-i ție și să-i aibă în grijă.
0: Doamne ajută, da.
1: Atâta vreau să vă spun. Deci, pe Bolojan, dacă cumva pleacă din guvern, dar n-ar trebui, că dacă vrei să faci ceva, trebuie să mai strângi curaua. Trebuie să mai...
0: Păi bun, și pleci, să vină...
1: Să nu faci atâia cheltuieli.
0: Deci, neastră, spuneți deci,
1: Bolojan,
0: că n-ar trebui.
1: Deci, Bolojan, să mai ai încă 200.
0: Am înțeles. Deci ar trebui să rămână și să continuă acele reforme pe care el le-a început,
1: acele
0: spuneți
1: neastră. Acele reforme, corect, așa ar trebui să facă, să rămâne, să-și vadă de treaba lui acolo, și el al 200 care sunt plus acolo ar trebui să plece cu Dumnezeu.
0: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, domnul George. Da, iată încă un ascultător care spune că ar trebui să rămână Ilie Bolojan. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Din Borșa Maramureș.
0: Cum vă numiți, stimate domn?
2: Ardelean Gavrilă.
0: Domnul Gavrilă Ardelean, vă ascultăm cu drag. Da.
2: No, deci părerea mea e scurtă și asta. Bolojan se ducă să-și vadă de treabă. Că eu n-am simțit, am fost 13 ani în Italia, am venit acasă de 15, dar eu până acum n-am simțit ce simt acum.
0: Adică?
2: Și să se ducă să-și vadă de treabă că nu stă țara într-un om.
0: Am înțeles. Bun, ar trebui să vină la guvernare PSD și AUR, cei care l-au dat jos?
2: Nu, să rămână PSD cu PNL fără Bolojan. Scurt.
0: Am înțeles. Bun.
2: AUR nu are ce căuta, în guvernare.
0: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc, domnul Gavrilă. Fiecare are dreptul la opinie și o părere. Domnul Dorin din Cluj, ascultăm și lui opinia. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
22: Bună ziua. Cu referitor la ce zicea și ascultătorul dinainte și 140 dreptate. Lumea...
0: Nu vă aud, domnul Dorin, nu sunteți în zonă bună.
22: Oare nu mă auziți acum?
0: Acum vă aud, da.
22: Ziceam că exact cum a zis și ascultătorul din fața mea și-a vorbit înainte, domnul Bolojan trebuie să respecte, nu, s-a votat plecarea lui, asta
0: oricum
22: e...
0: Oricum va pleca, deci asta nu vă faceți probleme, că e clară treaba, însă... Deja sunt voci și din PSD care spun că, domnule, totuși s-a greșit cu această moțiune de cenzură și l-ar cam vrea înapoi. PSD-ul l-ar vrea înapoi, dar fără USR. USR-ul ar vrea doar cu PNL, fără PSD. PNL-ul zice că ar fi bine în opoziție. Eu de asta vă întreb și pe dumneavoastră ca ascultători, m-auziți? Da, aparent s-a întrerupt telefonul. Asta este întreaga discuție, dragii noștri. Fiecare își dorește câte ceva. Haideți să vedem ce părere are domnul Felician din Carei. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
23: Bună ziua. Eu aș
3: vrea să rămână Vorojan, dar nu se poate. Să ia guvernarea PSD-ul cu aurul, suveraniști, suveraniști cu jebul gol, și o să vină femeiul peste câteva luni și cu mâna lor o semna reformele lui Bolojan.
0: Am înțeles, deci dumneavoastră considerați că a fost o greșeală, ca să înțeleg eu contextul, că a fost o greșeală că l-au dat jos pe Bolojan, dar ar trebui să vină aurul la putere numai ca să vadă cum este la putere, pentru că de pe margine e simplu să strigi. Asta spuneți dumneavoastră.
3: Să facă cum a făcut Greci și a lăsat la putere pe Siriza aia, cu mâna lor a vândut portul Pireu și insule și...
0: Credeți că ar face așa ceva cei de la aur dacă ar ajunge la putere? Adică
3: cine sponsorizează? Cine dictează? Cine dă banul? Nu? Din vest luăm noi banii, nu din altă parte. Și la un moment dat zice, gata, nu vă mai dăm, vine femeiul și vă punem noi la punct și gata.
0: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc mult, domnul Felician. Da, dragii noștri, mai avem timp încă de un apel telefonic. Bună ziua, domnul Ian, sunteți în direct la Radio Someș.
4: Bună ziua, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
4: Noi am votat și altceva a ieșit. Nu să fiu prea lung, că am argumente, 11 argumente, dar noi am votat ceva.
0: Vai, nu mi-o spuneți pe aia cu... Dar nu mi-o spuneți aceea cu Georgescu, nu?
4: Nu, ok, bun.
0: ok, e ok. Bun.
4: Păi noi ce am votat românii? Am votat niște partide politice, să se aliniază acolo. Care nu-i bun, la care nu respectă, la pușcărie, acolo. Guvernul să se facă, păi poporul a votat. Zice, eu nu sunt pentru aur. Nu, nu-i nici vorbă. Dar dacă țara te vrea să voteze așa, pe așa, mă, nu stă țara într-un om, suntem penibili. Suntem penibili. Stă țara într-un om. Care ce-a făcut? O tăia de la noi, de la pensionari, o tăia. De la ei și de la nu tăia.
0: Păi a tăiat și de pe la primărie. Acum nu vă supărați, că ați văzut că am tot discutat pe la radio. Cam tăiat și din alte direcții.
4: Doamne, să răstare legătură cu una cu alta.
0: Păi dumneavoastră mi-ați spus că nu a tăiat numai de la dumneavoastră și acum v-am dat exemplu de la cine a mai tăiat.
4: Dar cei de la Curtea Constituțională i-ați uitat? No, prima dată trebuie să te iei la cie.
0: Okay.
4: Prima dată.
0: Am înțeles.
4: Prima dată.
0: Bine.
4: Prima dată.
0: Când ajungeți prim-ministru de acolo să tăieți prima dată. Doamne ajută-vă. Bun, hai, suntem și cu domnul Ioan Nistor în direct. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. De unde sunteți, domnul Nistor, că n-am trecut aici?
5: Din Remetea Chioarului, în Maramureș, lângă Baia Mare.
0: Am înțeles. Ia spuneți.
5: Salut Radio Someș și să fiu foarte scurt. Bolojan trebuie să plece în Chemnița.
0: Aoleu, hai că ați...
5: Deci folosesc numai cuvinte pro-europeni, pro-europeni, pro-occidentali. Deci ăștia, conducătorii noștri, iubesc foarte mult străinii, nu pe noi.
0: Dar cu cine? Cine ar trebui... Auziți, lăsați-l pe Eminescu, săracul, că nu-l băgăm într-o discuție politică. Auziți, domnul Nistor, cine ar trebui să fie premierul României?
5: Domnul, eu îl văd pe domnul Peiu.
0: Așa,
5: aur, așa. Extraordinar om. Sau un suveranist.
0: Un suveranist.
5: Să știe că foarte mulți vorbesc nu știu ce înseamnă suveranist. Iubitor de țară, popor și neam.
0: Doamne ajută. Bun, ultimul, chiar ultimul telefon, că uite, suntem la ora 14 deja. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
23: Bună ziua, domn Petrică, Valentin din Mureștin.
0: Domnul Valentin, vă ascult cu drag, scurt, că mai avem 10 secunde.
23: Da, știți ce e amuzant la toată treaba asta? Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, absolut toți care sunt contra lui Bolojan, deci cei care sunt cu aur, cu, mă rog, suveraniști, nu vreau să o jignesc pe nimeni, încep cu eu nu sunt susținător aur. Ați observat?
0: A, mulți dintre domnule, ei, da.
23: E colosală treaba... Colosală treaba să-ți fie rușine să-ți asumi cu cine votezi sau pe cine susții să te conducă. Asta unul la mână și doi la mână, într-adevăr, e o greșeală că a plecat Bolojan fiindcă tot ce s-a câștigat, ați văzut că a scăzut un pic deficitul, da, a început să scadă ratele la dobânzi, tot s-a pierdut efectiv în trizele, s-a dus pe apa sâmbetii pentru...
0: A cam crescut niște... și euro a sărit în aer, am văzut toate aceste direcții.
23: Pe lângă asta, da, ați văzut.
0: Bursa e pe roșu, poate că multă lume nu înțelege, domnul Valentin, ce înseamnă o bursă pe roșu, ce înseamnă pentru România creșterea euro, că nu e vorba doar de cei care au credite. Noi România inclusiv are ea credite influențabile de bursă.
23: Noi suntem în copilăria economie de piață, domn Petrică, încă mai
0: din
23: trebuie.
0: Păcate, da, din păcate, poate mai că mulți nu înțeleg. Bun, domnul Valentin, vă mulțumesc frumos, o zi excelentă vă doresc
23: și
0: în continuare. Doamne ajută!
23: Și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor.
0: Mulțumim, sănătate. Mulțumim frumos, sănătate și să auzim numai de bine. Dragi prieteni, a fost emisiunea 13-14. Aici închidem subiectul politic. Fiecare să judece cum îi dictează conștiința. Eu, dacă doriți, îmi spun și eu un punct de vedere. Eu nu cred că tot ceea ce a făcut Ilie Bolojan a fost rău. Că i-a deranjat pe unii și pe alții, da, pot să admit, pentru că știți foarte bine că dorim. Știm foarte bine că, știți dumneavoastră, ascultătorii, foarte bine că avem legături prin toate partidele, ați auzit la Radio Someș și parlamentare AUR, și PNL, și PSD, numai UDMR n-am avut. Dar în rest din toate partidele, inclusiv din POT, au fost aici la Radio Someș. Deci nu ne puteți acuza că ținem cu unii sau cu alții. Eu atât pot să vă spun că Bolojan i-a deranjat pe mulți. Acum trageți dumneavoastră concluziile. Să se facă ce vor vrea cei din Parlament, pentru că noi am făcut ceva la alegeri. Cine crede că poate influența ceva, cred că se înșeală amarnic. Ilie Bolojan a fost dat jos foarte clar de două partide care se numesc PSD și AUR. Vom vedea dacă în continuare PSD și AUR își asumă până în capăt acest lucru. A fost emisiunea 13-14, rămâneți în familia Radio Someș, vă las acum să ne mai spălăm la creier și la minte cu ceva de suflet, cu rubrica Călător prin Ardeal, cea mai frumoasă. Haideți să uităm de politică și de toate nebuniile, să ne ocupăm și de sufletul nostru, să ne clătim la minte și să ne mai uităm și spre cer să facem o sfântă cruce. Doamne ajută tuturor!
6: M-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
7: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Că în Maramureș moșii și strămoșii noștri erau topiți după femei, nu e un secret pentru nimeni. Astfel, nu e de mirare că dintre obiectele descoperite de arheologi la Satul Lung, nu s-a mai păstrat decât o singură piesă din epoca bronzului, de fapt o statuetă feminină din lut ars, care se află în colecția Muzeului Băimărean. După ce călătorul prin Ardeal a mâncat o plăcintă creață cum a coborât pasul Mesteacăn, în drumul spre Baia Mare, după Șomcuta, întâlnește Satul Lung, aflat la doar 17 km de Baia Mare. Satul Lung este o comună din județul Maramureș, formată din satele Arieșu de Pădure, Fersig, Finteușu Mic, Hideaga, Mogoșești, Pribilești și Satul Lung, Reședința. Comuna este situată în depresiunea Baia Mare, unitate geografică dezvoltată, fiind brăzdată de râul Some și Valea Bârsăului. Dacă tot ai mâncat o plăcintă creață, ca să-ți cadă bine, bei un pahar de pălincă cu oamenii din zonă, mari meșteri în ale cazanului și recunoscuți povestitori. Astfel, vei afla de la ei că prima atestare documentară a localității Satul Lung datează din 1566, sub numele de Hosu Folu. Primele date istorice despre această zonă datează de la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. La 1902 are loc prima reprezentație teatrală în satul Finteușu Mic, 3 ani mai târziu ia ființă școala primară de stat din Satul Lung. La Finteușu Mic mai există din anul 1908 biserica de piatră.
8: Aproximativ din aceeași perioadă a începutului de secol 20, este consemnată o călătorie a cunoscutului om politic, profesor, istoric și publicist Nicolae Iorga prin aceste părți de țară românească, el trecând și prin localitatea Satul Lung. Cam toate satele acestei comune sunt atestate de prin secolele 15-16, fiind Teușul Mic chiar din 1231. Pribilești a fost atestat la 1405, aparținând domeniului cetății Chioar, deținut fiind de familia Dragfi. În a doua jumătate a secolului 17 a fost donat de principele Apafi lui Telechi Mihai. Astăzi, Satul Lung e o comunitate prosperă, curată și frumoasă, lucru ușor de observat chiar la o privire în trecere cu mașina. Prin implicarea activă a primăriei și Consiliului Local, dezvoltarea economică a comunei Satul Lung constituie o realitate certă, atât la nivelul micului întreprinzător, cât și la cel al economiei complexe, capabilă de asimilare substanțială a forței de muncă și de performanțe economice de standard european. Nu este nicio exagerare când spunem că pentru mediul rural maramureșan și zonal, comuna Satul Lung, prin agenții economici de prestigiu, s-a situat în top atât ca valoarea producției fizice, cât și ca număr de personal. Agricultura deține locul principal în economia comunei, cu o suprafață de peste 4500 de hectare de teren agricol. Apropierea de reședința Baia Mare, cu tot ceea ce presupune utilități și logistică, dă valoare crescută localităților. Prelucrarea și finisarea lemnului, dar și turismul, având în vedere obiectivele zonei, dar și posibilitățile și facilitățile deosebite pentru pescari, sunt și ele puncte forte, susținute constant de administrația locală. În 1938, tâmplarul Andrei Săsăran, în casa lui Gheorghe Oprea, înființează corul din Hideaga, care apoi continuă seria de succese remarcabile prin concerte aducătoare de premii la Suceava, București și în alte locuri. Călătorul prin Ardeal va putea găsi în zonă lucruri minunate de văzut. Castelul Telechi din Satul Lung este parte componentă a ansamblului de clădiri situat în comuna Satul Lung, care au aparținut familiei nobiliare transilvane Telechi. Din acest ansamblu fac parte castelul mai sus numit și castelul Telechi din Pribilești. Castelul din Satul Lung, reședința de vară a conților, a fost construit de Telechi Mihai, iar forma actuală este creată în 1891 sub patronajul lui Telechi Laszlo Gyula, cel mai mare proprietar de terenuri din zonă la începutul secolului 20. În anul 1897, castelul a fost supraetajat și modernizat în stil baroc. Pe fostul domeniu al conților Telechi există și un parc dendrologic cu arbori de o valoare inestimabilă și cu o vechime de peste 300 de ani. Pădurea Bafna este o arie protejată de interes național care reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru arboret din specia de stejar pedunculat, zonă prielnică de cuibărire pe perioada verii a unei comunități de păsări migratoare din specia stârcul cenușiu. La nivelul ierburilor, primăvara înflorește laleaua pestriță, specie floristică declarată monument al naturii. Interesante mai sunt de văzut castelul Ghezo Telechi din satul Pribilești, construcție din secolul XIX, monument istoric, biserica Nașterea Maicii Domnului din Bogoșești, bisericile din Pribilești și Hideaga sau centrul de echitație din Satul Lung. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
9: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Sânt Martin, județul Bihor, alături de domnul primar Cristian Laza. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc că îmi dați prilejul să intru în direct cu dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să poposim într-o comunitate atât de frumoasă cum este comuna Sânt Martin, care sunt convinsă că pregătește surprize foarte frumoase în cele ce urmează pentru toți turiștii care vor trece pragul. Dar până să ajungem la această temă de discuție, vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Laza, ce șantiere și ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Sânt Martin?
2: Avem peste 60 de șantiere deschise astăzi, pe diferite linii de finanțare, de la construcții de școli până la lucrări edilitare, parcuri. Sunt șantiere deschise, v-am zis, pe toate liniile și încercăm să le ducem toate. Nu cu multă ușurință în perioada asta, dar nu ne plângem.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Laza, și despre o situație recentă, și anume faptul că Ministerul Educației v-a respins pe nedrept, spuneți dumneavoastră, finanțarea pentru construcția unei școli noi. Ați și câștigat procesul între timp și vreau să vă întreb care a

0: fost situația și ce s-a întâmplat de fapt acolo.
1: Asta este că nu spun doar eu, spun și două instanțe, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a dat dreptate. Am primit o sentință definitivă și executorie. Ministerul Educației efectiv a măsluit punctajul, acordându-ne doar 65 de puncte, ulterior după contestație 68, lucru alarmant de-a dreptul, finanțare în județul Bihor primind o școală cu un singur absolvent și acela cu nota 5-20 timp de 2 sau 3 ani, având calitatea principală că este membru PNL primarul de acolo. Sigur că nu am lăsat lucrurile așa pentru că mă lupt pentru toate proiectele Comunei Sân Martin. Am contestat la Curtea de Apel București, unde am câștigat în primă instanță și ca urmare a recursului Ministerului Educației am câștigat și la Înalta Curte. Așa cum vă spuneam, sentința este executorie și o să vedem următorii pași în perioada următoare. Instanța ne-a atribuit 92 de puncte, foarte important, deci de la 65 cât ne-a atribuit Ministerul, cele două instanțe ne-au atribuit 92 de puncte și lucrul este alarmant, cu tot mai mult cu cât această situație a fost creată de Ministerul, care ar trebui să fie un monument de echilibru și de corectitudine.
0: Domnule primar Cristian Laza, considerați că această problemă de alocare a fondurilor este o problemă cumva la nivel național, că nu se alocă în mod corect și că ține cumva această alocare de coloratura politică, pentru că au mai fost cazuri de-a lungul timpului?
1: Este evident, este suficient să urmăriți aceste alocări și îți poți da seama fără niciun fel de problemă, fără să fii vreun specialist, fără să fii vreun doctor în economie, îți lucruri evidente care se văd de oricine deschide un buget și urmărește alocările.
0: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Cristian Laza, vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul local pentru Comuna Sân Martin și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026.
1: Încă nu a fost votat în perioada imediat următoare, în următoarele 10 zile.
0: Vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația la nivel guvernamental, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și de AUR a trecut, guvernul Bolojan a picat, acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Cum vedeți dumneavoastră această situație și ce credeți că se va întâmpla în perioada următoare?
1: Cu siguranță toate măsurile luate în perioada precedentă nu au adus un climat economic și social, pentru că nu este deloc liniște în țara noastră, este o stare de nervozitate, o isterie generalizată. Aceste măsuri nu au adus lucruri bune în societatea românească. Cred că trebuie să existe un program, un plan de țară foarte bine stabilit, pe care să ne-l însușim cu toții și să găsim soluțiile cele mai bune pentru țara noastră, pentru nația noastră. Lumea s-a săturat de aceste scandaluri politice interminabile. Lumea cred că are nevoie de soluții coerente și sigure. Eu nu sunt omul care cred în oameni providențial, cred doar în oameni care muncesc și care sunt pregătiți în anumite domenii. Iar acum, pentru pașii următori, cred că mingea este în terenul președintelui. Sunt sigur că va găsi soluțiile cele mai bune, să ne păstrăm și calea europeană, pentru că este soluția viabilă pentru țara noastră și pentru fiecare comunitate în parte.
0: Domnule primar Cristian Laza, Comuna Sân Martin este cunoscută pentru turismul balnear din Băile Felix și din Băile 1 Mai, fiind stațiuni recunoscute pentru apele termale cu proprietăți terapeutice. Ce pregătiți pentru turiști acum că se apropie și sezonul de vară?
1: Pe lângă stațiunile noastre reabilitate, pregătim și pe partea de agrement 25 de evenimente pentru toate categoriile de vârstă. Abia așteptăm ca turiștii să vină în stațiunile noastre și în ciuda acestei, cum vă spuneam, misterii generalizate, să avem cât mai mulți turiști, pentru că hotelierii au pregătit și ei un sejur frumos, servicii de calitate și sunt convins că aici în Băile Felix vor găsi cele mai bune condiții.
0: De final, vreau să vă rog, domnule primar Cristian Laza, să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și implicit și cu comunitatea din comuna San Martin.
1: Pentru clujeni, în primul rând, vreau să le transmit cele mai calde urări. Sunt turiștii clasici ai stațiunilor noastre și așteptăm și în acest an cu drag. Vor vedea schimbări de la an la an, iar cetățenii din comuna San Martin să aibă încredere că lucrările vor continua într-un ritm alert și vor putea să aducă liniște și siguranță socială pe care ne dorim cu toți.
0: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Cristian Laza, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare. Multe succese!
1: Vă mulțumesc și eu. Multă sănătate. Mulțumesc!
0: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Laza, primarul comunei San Martin, județul Bihor. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.redacția.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Suntem la o nouă ediție a emisiunii în direct cu dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, aleșii locali sunt cei care trec pragul Radio Someș a acestei emisiuni care se numește în direct cu dumneavoastră. Astăzi am o mare bucurie de a-l avea alături de noi pe unul dintre primarii județului Cluj. Vine din apropierea municipiului Cluj-Napoca, însă dintr-una dintre comunele mici ale județului Cluj, dar una dintre comunele care a cunoscut ceea ce înseamnă dezvoltarea. Este unul dintre primarii care a împlinit deja majoratul inclusiv în Statele Unite ale Americii, am putea să spunem, pentru că este de peste 20 de ani la conducerea acestei comunități. Astăzi discutăm cu domnul primar Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton din județul Cluj. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să vă avem alături, prezent, iată, în studioul Radio Someș.
2: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor Radio Someș, bine v-am regăsit.
1: Ne bucurăm, domnule primar, să fim alături de dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Iată, deja suntem aproape la jumătatea anului și aș vrea să vă întreb cum a decurs așa prima jumătate de an la nivelul comunei Aiton.
2: Ce pot să vă spun? A decurs în limitele normale, ca să zic așa, având în vedere că bugetul s-a finalizat destul de târziu și n-am putut să execut, să facem lucrările pe care mi le-am propus în primăvară, dar în ceea ce privește organizarea, pregătirea și proiectarea, ca să zic așa, ceea ce avem de lucru s-a făcut și împreună cu Consiliul Local deja noi știm ce vrem să lucrăm în acest an și în cursul acestei săptămâni, mai precis vineri, vom aproba și bugetul și tot ceea ce am început vrem să finalizăm și vrem ca să continuăm cu lucrările mari. Și aici mă refer la asfaltări, micile capete de drum care au rămas nepietruite și să pornim, ca să zic așa, spre o dezvoltare și mai puternică a comunei noastre.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Făgădar, pentru că vreau să o iau un pic cu începutul. Acum, despre ceea ce înseamnă dezvoltarea comunei, am tot discutat pe aici prin intervențiile de la Radio Someș, că suntem așa și ne erijăm într-un radio al primarilor, pentru că în fiecare zi se perindă mulți primari pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Aș vrea pentru început să vă întreb, domnule primar, ce v-a determinat pe dumneavoastră în anul 2004 să candidați la funcția de primar al comunei?
2: Da, e o întrebare bună. Eu m-am pensionat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, am fost polițist și în 2002 m-am pensionat. Desigur, așa erau vremurile, era o vârstă destul de tânără, ca să zic așa, și părinții mei locuiau în satul Aiton. În urma decesului tatălui meu, maică mi-a rămas singură și a avut o problemă medicală și trebuia cineva să se ocupe de îngrijirea ei. 2 ani de zile am stat în comună și la solicitare, ca să zic așa, solicitarea multor consătieni de ai mei, m-au convins să candidez de primar. N-am crezut și nici nu mă gândeam niciodată că voi ajunge să candidez de primar în Aiton, dar uite că viața îți rezervă multe bucurii, ca să zic așa. Și în 2004 am candidat ca primar din partea Partidului Social Democrat și am câștigat primul mandat cu 93%.
1: Wow! Wow! Deci l-ați bătut rău cum ar veni pe fostul primar.
2: Lumea vrea schimbare, vrea schimbarea a ceea ce se întâmpla în sat. Comuna, ca să zic așa, era într-o stare destul de deplorabilă. Acum nu vreau să-mi aduc mie laude, dar era într-o stare destul de deplorabilă și multă lume zicea, chiar foști colegi de-ai mei din poliție, zicea, mă, Nicu, ce ți-o determinat să te bagi acolo? Că nu o să poți să faci nimic din ceea ce ai zis că faci. Și uite că cu ajutorul bunului Dumnezeu, treptat ne-am pus pe picioare.
1: Dar cum era în vremea aceea, domnule primar Nicolae Făgădar? Era campania electorală simplă? Se mergea mult pe promisiuni? Vă mai aduceți aminte cum era în 2004? Cum se desfășura campania electorală? Acum, oricum, prin mediul rural, fie că e satul mare, fie că e Cluj, Sălaj, peste tot se merge din poartă în poartă. Dar cum era? Pe promisiuni electorale? Cum se desfășurau campaniile electorale?
2: Campaniile electorale s-au schimbat mai mult în ultimii ani cu Facebook și cu alte lucruri, dar atunci trebuia să mergi și am mers, eu nu spun că nu, am mers pe străzi, am discutat cu oamenii, am făcut și o adunare populară în ambele sate în care am spus ce doresc să fac și am spus oamenilor posibilitățile care existau la vremea respectivă. Nu puteam să promitem aeroporturi dacă
1: nu era cazul.
2: Da. Și lumea a înțeles. Mai mult în 2004 erau foarte, foarte mulți localnici, ca să zic așa, băștinași. Între timp, sigur că mulți dintre ei ne-au părăsit vârsta și au înțeles posibilitățile care existau la vremea respectivă, au înțeles ce vreau să fac și le-am cerut sprijinul să fie alături de mine și, într-adevăr, au fost alături de mine marea majoritate a timpului și au înțeles și ei, am înțeles și eu nevoile și necesitățile dânșilor.
1: Asta e un lucru bun. Mai țineți minte cum a fost prima zi în primărie? Că îi întrebăm acum și pe domnii primari actuali care au venit mai tineri în această funcție. Cum le-a fost prima zi dumneavoastră? Vă mai aduceți aminte în urmă, iată, cu 22 de ani, când Nicolae Făgădar pășea pentru prima dată și își prelua mandatul la nivelul Comunei Aiton din județul Cluj?
2: Da, probabil și faptul că 25 de ani am lucrat tot timpul cu oamenii, munca de polițist era cu oamenii.
1: Da, numai că în alt sens.
2: Da, sigur, când am fost prima dată, cunoșteam marea majoritate a angajaților din cadrul primăriei și ca la început m-am trezit într-un birou, pe un scaun și am zis, stop, de unde să încep? În legătura cu fostul viceprimar, Dumnezeu să-l odihnească că a decedat, am zis, el pusese viceprimar și înainte un mandat. Zic, care-i mișcarea pe aici? Păi știi că trebuie să faci aia, faci aia. Și am început să, primul contact, ca să zic așa, l-am avut mai mult cu contabila și cu secretarul.
1: Deci acolo, oamenii de bază din primărie, de obicei.
2: Vreau să știu cum stăm financiar, iar cu secretarul să vedem legalitatea la ceea ce există, legalitatea la ceea ce vrem să facem și treptat am intrat în pâine, ca să zic așa.
1: Ați intrat în hor,
2: da.
1: Ca să fim așa în tematica.
2: O horă mare.
1: O horă mare. Cum îi vedeți astăzi pe cei mai tineri primari, spre exemplu ai Clujului, pentru că probabil sunteți mai apropiat de dânsii. Ați mai rămas, așa să zic, din garda veche a primarilor, ați mai rămas răzleți pe aici, pe acolo, câte unul care a trecut de 20 de ani, cred că cel mai longevi primar este cel din SIC. Dacă nu mă înșel, cred că domnul Salai este de prin 96, dacă nu mă înșel.
2: Exact.
1: Cred că dânsul este cel mai longeviv. Ați mai rămas câțiva. Dumneavoastră, primarul din Comuna Vad, mai sunt.
2: Roman de la Vișoara,
1: exact, suntem
2: câțiva.
1: Domnul Roman, exact.
2: Da. Ce să zic, îi văd dornici de a începe munca, îi văd chiar mulți dintre ei chiar pasionați de ceea ce au început să facă și chiar mulți sunt oamenii pregătiți, oameni care știu ce vor. Acum, totul depinde și să poți, că nu întotdeauna poți să faci ceea ce vrei, dar dacă ești perseverent și dacă vrei să faci ceva, să știți că mulți dintre ei, eu am fost de multe ori la întâlnire cu Asociația Comunelor, cu ei și chiar mulți, mă, neani, cu cei cu aia, cei cu aia. Dar vă rog să mă credeți că îi văd capabil să ducă mai departe. Sigur că și pe ei îi deranjează toate fluctuațiile astea la nivel central, dar suntem îngrijorați mulți. Marea majoritate suntem îngrijorați. Dar niciunul nu spune că renunță.
1: Dar dacă ar fi să le dați un sfat, uite, dumneavoastră sunteți unul dintre primarii cu experiență. Ne spuneați că ați început din Partidul Social Democrat, momentan sunteți în Partidul Național Liberal. Îi știu pe foarte mulți primari din Transilvania care au migrat de-a lungul timpului în tot felul de formațiuni politice. Ați regretat vreodată vreo astfel de migrație? Adică știm foarte bine că pentru oameni nu există culoare politică. Adică culoarea politică nu ține loc de nerealizări. Nu putea Nicolae Făgădar, cred că, să meargă în fața oamenilor din comuna Itona, județului Cluj, să le spună, păi eu nu am prins proiectul pe apă pentru că eu sunt PNL și, nu știu, președintele Consiliului Județean e PSD și n-am reușit.
2: Nu regret faptul că după 4 mandate am trecut în tabăra PNL, fiindcă mi-am găsit aici oameni cu care am reușit să colaborez foarte bine. Am găsit în președintele Consiliului Județean un stâlp care tot timpul te-a sprijinit, dacă nu financiar, că nu tot timpul poate să dea financiar, dar un om care a putut să discuți, să-ți spui ce vrei să faci și să te ajute în limita posibilităților. La fel de bine am ținut și țin legătura și cu foștii colegi din PSD. Eu nu am nicio diferență în relațiile pe care le-am avut înainte cu foștii colegi sau cu actualii colegi. Suntem toți în aceeași barcă, toți suntem în politica asta unităților administrativ-teritoriale și toți, la un moment dat, trebuie să ne dăm mâna să ne susținem unul pe celălalt. Faptul că astăzi ești la un partid, altul mâine la celălalt, sigur că ține și de multe oportunități, ca să zic așa, dar ceea ce spunea și dumneavoastră, pe cetățeanul pe care îl reprezinți, îl interesează ca să faci și ceea ce trebuie pentru comunitate, nu neapărat că faci de la PSD, PNL, UDMR sau de la alt partid politic. Nu cred că, eu, după părerea mea, ar trebui ca în momentul în care ai ajuns primar să nu mai faci parte nicio partid politic.
1: Da, interesant ar fi aceasta, să fie așa neutru, pe cum președintele României. Sau, mă rog, în teorie, cum ar trebui să fie președintele României. Domnule primar Nicolae Făgădar, ați fost unul dintre oamenii cu care am mai discutat pe postul de Radio Someș despre aceste reorganizări teritoriale, despre comasarea comunelor. Neastră sunteți una dintre comunele mici ale județului Cluj, comunele din prejur sunt mai mari decât dumneavoastră, dar sunteți unul dintre oamenii care n-ați ținut și ați menționat că nu țineți cu dinții de această funcție de primar și că ați fi de acord cu această reorganizare și cu această comasare. De ce credeți că este benefică?
2: Păi, într-adevăr, nu m-ar deranja și chiar mi-aș dori o reorganizare, dar o reorganizare așa în care să țină cont de posibilitățile pe care le are fiecare localitate. De exemplu, o comună cu 1100 de locuitori care e în statistică, că marea majoritatea localităților au mai mulți, dar n-au
1: buletinele.
2: N-au buletinele, da. Mi-aș dori, de exemplu, luând comuna mea, mi-aș dori o apropiere către comuna Feleac, fiind o comună în imediată apropiere a Clujului și noi facem parte din zona metropolitană și ei. Comuna Feleac e o comună în plină dezvoltare, o comună cu un buget mare și având în vedere și faptul că suntem, ca să zic așa, la limită teritorială, am putea ca să facem o comună puternică, fiindcă altfel comunile mici riscă să rămână tot mai jos și să creeze o discrepanță foarte mare între comunile mari și comunile mici. Comunile mari au posibilitatea să acceseze fonduri europene ca să poată dezvolta. Comunile mici sub 2000 de locuitori nu prea pot accesa fonduri europene și atunci sigur că apa mare se varsă tot în cea mare, cea mică tot mică rămâne și discrepanța pe an ce trece va fi tot mai mare. A te lupta și a face din bugetul local, din ce mai primești de la Consiliul Județean și la administrația financiară, e prea puțin ca să poți să ții pasul cu ei, să poți să dezvolți într-o comună o rețea de apă, de canalizare, să faci ca drumurile să arate impecabil, rigolele să fie puse la punct și asfaltate, e foarte, foarte greu cu un buget mic.
1: Deci, practic, nu vă puteți autosusține din acest punct de vedere și întotdeauna trebuie să căutați niște surse de finanțare care, de obicei, nu îndeplinesc criteriile comunităților mici și de asta ar trebui. Dar uite, multă lume zice, domnule, cei care se vor comasa, își vor pierde identitatea, paoleo, stați să vedeți că nu-i va mai băga nimeni în seamă și așa mai departe.
2: Haideți să vă spun ceva vis-a-vis de identitate. Sigur, va putea să rămână cartierul sau comuna sau satul Aiton, satul Rediu sau alt sat. În urmă cu 10 ani am făcut un fel de recensământ al populației în comună în comuna mea pe vârste. Concluzia la care am ajuns a fost că în 10-15 ani populația locală dispare, fiindcă era o vârstă peste 70 de ani. Și la 70 de ani cu 15 ani faci 85 de ani, prea puțin rămân în viață, nu că nu le doresc să rămână.
1: Da, normal.
2: Și atunci și am hotărât împreună cu Consiliul Local, am găsit o variantă de a atrage în comuna noastră alte persoane. Așa s-a creat cartierul Șolt, cum îi spunem noi, cu 42 de case. Am dat în satul Rediu, la ora actuală, 20 de loturi pentru tinerii până la 35 de ani, conform legii 13 din 2015, care să se stabilească acolo și toți care au venit nu sunt localnici. Deci identitatea...
1: Bun, dar identitatea oricum eu cred oricum că rămâne prin tradițiile
2: rămâne în
1: artă, satului
2: rămâne
1: respectiv.
2: Rămâne actul de identitate. Ești din comuna Feleacu, să dăm exemplu, satul Aiton, satul Rediu. Trebuie făcut ceva, fiindcă populația din comunele mici trebuie să ajungă și ea la un nivel de dezvoltare și să beneficieze de toată infrastructura care există, să nu mai existe așa mare diferență între cel de la oraș și cel de la sat. Eu vă spun, în momentul în care s-a finalizat rețeaua de apă potabilă de la Aiton, în momentul în care am realizat legătura dintre satul Gheorghean și satul Aiton ca drum asfaltat, s-a scurtat distanța între Cluj și Aiton la 15 km și automat au explodat prețurile la terenuri, la locuințe și lumea a zis, e bine.
1: Deci până la urmă a fost de câștigat. Dar câte noi locuințe există, hai să zicem, aproximativ în ultimii 5, 6, 7 ani la nivelul întregii comunități?
2: Dacă luăm în considerare și cele două cartiere, 42 cu 20 fac automat 62, biserica reformată au construit un cartier de 22, plus cei care, la ora actuală nu există stradă și în Aiton și în Rediu pe care să nu se construiască casă. Cred că sunt peste 200 de construcții noi.
1: Deci 200 familii au ajuns în comuna Aiton în ultimii 5-7 ani.
2: Da, sigur că între ăștia mai urmează să-și finalizeze lucrările la...
1: Dar e un lucru important totuși.
2: Da.
1: În primă fază, cum au privit oamenii acest lucru, domnule primar Nicolae Făgădar? Pentru că știm că există și această apartenență a locului. Domnule, ne vină nouă viniturile prin comună. Domnule, e al nostru, e pământul părinților noștri. Domnule, lasă să construiască ai noștri. până când văd dezvoltarea. Da. Cum ați reușit să-i lămuriți și, în primul rând, să ne spuneți, aceste terenuri au fost date cumva din partea primăriei, nu știu, le-ați dat în chirie pe 50 de ani, pe 100 de ani, le-ați vândut? Cum ați reușit? Că uite, ne ascultă mulți colegi de dumneavoastră primari și cred că este un lucru bun și de dezvoltare să ții viu o comunitate, să o ții vie, pardon.
2: Da, în primul rând, trebuie să știi cum să-i convinși pe consăteani, pe consăteanii tăi, vis-a-vis de ceea ce dorești să faci. Au înțeles că copiii lor, să știți că prea puțini au vrut să se reîntoarcă acasă.
1: Ok.
2: Și atunci am zis, trebuie să găsim o soluție, fraților, dacă nu vreți să dispară satul nostru, comuna noastră, trebuie să găsim o soluție ca să aducem oameni în comună. Și explicându-le ceea ce înseamnă asta, explicându-le că în momentul în care vin oameni străini, e un plus valoare și pentru localitate și pentru comună, au înțeles. Mai mult, când au văzut că crește și valoarea terenului, sigur că marea majoritate a urmașilor lor, ca să zic așa, au de câștigat în momentul în care își vând casa părintească sau un teren, au de câștigat. Vis-a-vis de terenurile care au fost repartizate, noi am repartizat terenuri pe care le-am introdus în intravilan prin Pug din terenurile care le deținea UAT-ul. Și am făcut toate demersurile necesare. De exemplu, în Aiton am dat un număr de 42 de loturi de câte 1000 de metri pătrați fiecare și am lăsat 3 loturi în jur de 1500 pentru crearea de utilități. Am zis, noi cu timpul vor fi copii, vor fi tineri, va fi nevoie probabil de o creșă, de o grădiniță ca să nu vină până în centrul satului, un magazin. Și am scos la licitație pentru 49 de ani.
1: Am înțeles. Deci le-ați dat în concesiune pe 49 de ani.
2: Licitația s-a făcut în plic închis, s-a deschis în prezența juriștilor, comisie, în prezența tuturor, în căminul cultural și s-a desfășurat în condiții foarte, foarte bune, ca să zic așa, toată lumea a fost mulțumită. Sigur, cei care nu au câștigat au fost mai nemulțumiți, că la 42 de loturi cât am avut, trebuia să avem în jur de 80 cât
1: doritori au fost.
2: Da. În Rediu am dat, că am avut acolo 2 hectare, am dat, conform legii 13, pentru familiile tinere, până la 35 de ani, care nu aveau, în momentul în care a depus solicitarea, nu aveau casă, nu aveau mașină, nu aveau teren, aveau un mic cont în bancă din care puteau să înceapă să lucreze. Și acolo era condiționat, condiționat de către lege, că trebuie să aibă domiciliu în comună în momentul solicitării. Deci acolo am câștigat 20 de locuitori cu acte în regulă, fiindcă ei trebuiau să aibă buletinul de comună, nu neapărat de localitate. Marea majoritate acolo sunt cei care aveau domiciliu în satul Rediu, fiindcă în zona aia s-au dat. Ei au primit terenul gratuit, așa prevea de legea, dar n-au voie să-l înstrăineze.
1: Am înțeles, deci nu pot să facă...
2: Nu. Asta am avut grijă și noi și ceilalți din unii au concesionat pe 49 de ani și le-ai stipulat în contract că n-au voie să facă...
1: Bun, asta e prima fază, să zic așa. Aveți deja peste 200 de noi locuințe la nivelul comunei Aiton din județul Cluj. Vreau să vă întreb, domnule Nicolae Făgădar, încotro vreți să duceți acest lucru? Adică, pe viitor, ați mai identificat terenuri pe care tot la fel să le scoateți pentru a fi concesionate? Vă doriți să le mai extindeți? Ați și menționat și dumneavoastră puțin mai devreme că au simțit deja și locuitorii comune și mai scot și ei câte un teren la vânzare. Cum se dezvoltă piața imobiliară, să zic așa, la nivelul comunei Aiton?
2: Pot să spun că la nivelul comunei Aiton piața imobiliară este în creștere, o mică stagnare acum cu toate războaiele și cu tot, dar în creștere, iar noi mai avem pregătit o bucată de teren pentru concesie, dar am rămas să se finalizeze cele 42 de locuințe din cartier, fiindcă terenul pe care îl avem e tot în acea zonă și atunci utilitățile sunt mai aproape de extins spre el. Dar am zis în 2028, cine o să fie, nu știu ce va fi, în 2028 ne expiră și PUG-ul și atunci, fără alte, putem să, la refacerea PUG-ului, putem să propunem suprafața care ne-o dorim să o prindem în PUG ca să avem mai ușor de demarat lucrările pentru concesionarea terenului. Nu se poate construi dacă nu e intravilan.
1: Da, asta e clar. Vreau să mai deschid un subiect care mie mi este extrem de drag și este tot din comuna Aiton. Și aici vreau să mă refer la o investiție privată, dar oarecum care se face și cu girul public, și anume acel orășel al copiilor. Mie mi-a rămas întipiorit în minte pentru că va fi și el un pol de dezvoltare și de a atrage turiștii în zona Aitonului. Oarecum așa ați și gândit investiția respectivă și, mă rog, v-ați dat girul pentru această investiție privată pentru a atrage și turismul înspre comuna Aiton a județului Cluj, domnule primar Făgădar?
2: În momentul în care

0: această zonă și nu numai turistic, și pentru cetățenii din comună, că în momentul în care vin mulți turiști, vin copii, mulți vor fi, marea majoritatea turiștilor vor fi copii, vă dați seama că va fi ceva frumos, atunci automat se poate dezvolta o cofetărie, o ceva pentru și pentru cei care ne vizitează și ca cetățeanul din localitate să poată să obțină niște foloase. Ce pot să vă spun despre Mini City? În momentul de față se lucrează la crearea parcărilor, refacerea drumului, pietruirea lui, s-a talozat, s-a pregătit terenul pe care vor fi puse toate machetele. Din discuțiile cu investitorul am înțeles că deja comanda pentru clădiri, pentru tot ce înseamnă în Mini City sunt date și trebuie să sosească. Ei speră ca în vara asta să finalizeze și atunci...
1: Să avem o inaugurare la vară.
0: O să avem o inaugurare, să dea Dumnezeu să le ajute ca să poată să-l facă. Încă o dată mă repet, pentru mine, pentru locuitorii comunei, va fi ceva frumos și ceva benefic.
1: Sunt convins de acest lucru și de-abia așteptăm. Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Făgădar, credeți că turismul va fi o nouă șansă? Pentru că am văzut Clujul, dacă este să discutăm despre el, Clujul s-a dezvoltat și din punct de vedere industrial, dar în alte zone. Adică s-a dus oarecum înspre zona Jucu, Bonțida sau înspre Gilău, înspre Chinteni, s-a mai dus în alte zone din punct de vedere industrial. Iată, către zona aceasta, Feleac, Tureni, Aiton, mai puțin din punct de vedere industrial. Considerați că ar fi o șansă, și nu doar în această zonă, în general, turismul? Pentru că, așa cum ați menționat, aproape de dumneavoastră sunt multe puncte majore de atracție turistică.
0: Da, eu cred că da, fiindcă, așa cum spunea și dumneavoastră, zona industrială nu s-a dezvoltat în această parte a Clujului, dar cred că nu trebuie să regretăm, fiindcă la noi, în zona noastră, cel puțin și aici mă refer la UATE, la Aiton, sunt foarte, foarte multe terenuri agricole, sunt luate în concesie de către două firme, dintre care una puternică, toată lumea o știe, nu-i fac reclame, Transavia, nu-i nicio problemă. Terenurile sunt lucrate foarte bine, lumea e mulțumită, iar investitorii care au venit, și aici pot să remarc și un centru de terapie prin călărie, Hiparia, care e în Aiton și funcționează deja, și acolo vin turiști, vin în special sâmbătă, duminica, vin familii de la oraș cu copiii care pot să călărească, pot să învețe.
1: Se bucură de echitație.
0: Da, se bucură de echitație și e ceva frumos. Și chiar în anul trecut, în momentul în care acest centru de echitație a fost deschis, specificam și spuneam că în momentul în care va fi finalizat și Mini City, vor fi două lucruri care pot să meargă de la unul la celălalt, să combine, ca să zic așa, copii. Văd aici cum să conduce o mașină, cum să merge la o poliție, cum să merge la un spital, tot. Merg dincolo să vadă și animalele, să facă...
1: Adică au un fel de circuit turistic.
0: Da, exact.
1: Aveți deja un circuit turistic la nivelul comunei Aiton.
0: Plus că ce vreau să vă mai spun, asta în perspectiva drumului care va face legătura dintre Tureni și Dej, care deja e în fază
1: conturat,
0: de...
1: Conturat.
0: Va fi încă un bonus pentru comuna noastră, având în vedere că vom avea ieșire de pe el spre Cluj și cred că vor veni investitorii și mai mulți.
1: Asta ar fi un lucru foarte bun. Vreau să vă întreb, la câți kilometri de Cluj este Aitonul?
0: Ei, pe varianta Cluj-Borhanci-Gheorgheni sunt 15 kilometri. Drum județean 103G.
1: Stăteam să mă gândesc și v-am întrebat acest lucru pentru că mă uit că foarte multe comune din jurul Clujului devin deja comunele dormitor, să zic așa. Da, nu te mai poți apropia de prețurile din Cluj și atunci

0: Atunci te duci, mergi la Iton, mergi în Chinten, te duci în Apahida, în felea cu numai
1: Da.
0: vorbesc Gilău și
1: Da.
0: Floreștiu
1: În
0: sunt...
1: Florești, la ora actuală, e de evitat
0: Exact.
1: traficul.
0: Baciu,
1: Da.
0: iară, se dezvoltă. Simțiți, ați primit oarecum și această presiune din partea constructorilor, domnule primar Nicolae Făgădar, pentru că îl știm pe primarul din... Felea cu pe domnul Gabi Costea, care mereu zice fără blocuri în... la noi în comună. Ați primit astfel de propuneri din partea unor constructori mai mari, domnule primar, că știm foarte bine, vin aceste firme de dezvoltare, nu zic că este un lucru rău, Doamne ferește, și fac tot felul de propuneri, de a aduce cartiere prin zonă, dezvoltări. Cum este situația la Aiton?
1: Nu am primit așa ceva, iar din discuțiile pe care le-am avut tot timpul cu și colaborăm foarte bine cu arhitectul șef al Clujului, noi
0: Domnul
1: nu avem,
0: Salanță.
1: dar domnul Salața, noi nu avem birou de arhitectură la noi și pe undeva am rămas înțeleși, ca să zic așa, parter cu mansardă și în cartierele noastre tot aceeași problemă a fost. Numai parter cu mansardă, nu fără blocuri, fără etaje, fiindcă trebuie să păstrăm un pic și din arhitectura veche a localității și
0: Felicitări.
1: dacă ne uităm aici o struț, o cămilă dincolo jos, nu dă bine. V-aș invita când mai veniți în Aiton să mergem odată pe dealul nostru Cholt și să vedeți de acolo, să vede până când Isenin, până în Făgăraș, să vedeți ce frumos arată cartierele care sunt făcute toate construcțiile la același nivel și aceeași culoare la țiglă și plăcut ochiului.
0: Și acolo, în zona aceasta frumoasă de Belvedere, se poate construi măcar cabane, chestii, ați gândit-o cumva sau deocamdată nu?
1: Nu, deocamdată nu, fiindcă este o zonă de pășune, deși la ora actuală cam puțini deținători de bovine avem, fiind în imediata apropiere a satului, a cartierului. Nu cred că și teren accidentat e un deal foarte mare, nu cred că e propice pentru construcție, cel puțin în momentul de față, că sunt zone în care se poate construi, dar nu
0: Este mai dificil.
1: e mai dificil și cu infrastructura și cu.
0: Am înțeles.
1: Trebuie să păstrăm un pic și de spațiu verde.
0: Asta e clar, dar acolo cred că ar merge un traseu turistic, să meargă turiștii să vadă acel punct de Belvedere cu bicicleta pe jos, așa, la plimbare.
1: Sunt, să știți că avem în special sâmbătă duminica foarte, foarte mulți bicicliști. Acum au luat amploare și cei cu
0: ATV-uri, cross-uri.
1: ATV-urile, cu tot. E full sâmbătă duminica pe acolo. Că în
0: Aveți
1: dealul
0: puncte
1: ăsta
0: gastronomice locale, apropo de turiștii care vin prin zonă, domnule primar Făgădar?
1: este chiar la intrarea în sat un punct gastronomic și nu aș putea spune că e la noi, dar chiar la limita dintre Aiton și satul Gheorgheni, e un restaurant mare, e pe limita satului Gheorgheni, dar lumea ce e la
0: Am înțeles, deci îl considerați
1: Da,
0: de al
1: da, da,
0: dumneavoastră.
1: da.
0: Deci găsesc oamenii și
1: Găsesc.
0: o mâncare
1: Găsesc
0: bună
1: și o
0: și
1: mâncare,
0: tradițională.
1: avem chiar în centrul satului o pizzerie și
0: Am înțeles.
1: probabil cu timpul
0: Se vor mai dezvolta.
1: revin iară la povestea cu Mini City, în momentul în care își va da 100% se vor mai dezvolta și alte puncte.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm. Iată o comunitate mică, stimați ascultători, puțin peste 1000 de locuitori, dar care se dezvoltă din mai multe puncte de vedere. Au și atul de a fi aproape de municipiul Cluj-Napoca, dar până la urmă eu cred că foarte mult contează și viziunea pe care o ai. Și dacă discutăm, domnule primar Nicolae Făgădar, despre viziune, despre cum vedeați dumneavoastră lucrurile la un moment și cum le vedeți acum. Aveți vreun regret în acești 22 de ani de primărie a comunei Aiton?
1: Aș putea spune regret, aș putea spune că regret persoanele care au plecat dintre noi, Dumnezeu să odihnească, că ei au fost cei care m-au determinat la început, cum spuneam, și să candidez. Regretam că nici nu am realizat la vremea respectivă, nici nu aveam posibilitățile de astăzi să fac o filmare cu ceea ce a fost la început, cum s-a derulat pe parcurs și unde am ajuns. Deci ar fi un moment frumos să ai așa un film pe etape cu ce ai, de unde ai plecat și unde ai ajuns, ca să zic așa. Regret, nu am alte regrete, sunt bucuros că am reușit în această perioadă să satisfac, zic eu, nevoile locuitorilor. Niciodată nu o să reușesc să mulțumesc pe toată lumea. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu cred că există un primar care să nu dorească să facă ceva, să iasă în față, să zică, uite, am promis că fac asta și am făcut-o. Ține și de momentele care le ai, ține și de partea financiară pe care o ai și ține și de înțelegerea pe care o ai la urma urmei într-un consiliu, fiindcă într-un consiliu hotărăști ceea ce trebuie să faci pentru comunitate și dacă consiliul nu vrea sau îi de rea credință, sigur că nu poți să realizezi. N-am întâlnit, vorbesc la general, n-am întâlnit ca să am asemenea probleme, să zic, în consiliu, dar aud mulți colegi care se plâng că îmi pune piedicala și îmi pune piedicala. Nu poți să faci de unul singur dacă nu ai susținere.
0: Da, echipa este extraordinar de importantă, da? Asta, oarecum ați intuit următoarea întrebare. Vi s-au pus piedici de-a lungul timpului, nu știu, fără să dăm nume, din pe plan local, poate un consilier local, poate un viceprimar, poate cineva care țintea funcția de primar, poate, nu știu, un fost președinte de Consiliu Județean, un vecin, habar n-am. Se mai pun piedici în administrație, domnule primar Făgădar?
1: N-aș putea spune că nu se pun din răutate. Probabil ceea ce spunea și dumneavoastră, care vrea să mai candideze sau ce mă, ăsta nu mai pleacă, să vin eu în locul lui, hai să mai bag o strâmbă, deși în final zice, păi, da, trebuie să zic și eu ceva.
0: Ați avut astfel de cazuri la nivelul Comunei Aiton?
1: Am avut.
0: Da, ați avut campanii electorale grele la nivelul Comunei? Pentru că am întâlnit cazuri în care, din punctul meu de vedere, când ajungi să te legi de familia cuiva, să intri în anumite detalii care nu sunt bune și nu sunt benefice pentru absolut nimeni și, hai să o spunem pe general, când se depășesc anumite limite, nu este bine nici de o parte, nici de cealaltă. Și i-am văzut pe mulți primari care au rămas așa cu putere și ne-am mai întâlnit peste ani de zile. Ei tot în funcția de primar și mi-au zis, uite, știi cel din campania electorală care mi-a făcut rău și reclamație și DNA și s-a legat și de familie și așa mai departe, uite, a fost săptămâna trecută la mine să-și ceară scuze, să îmi spună că îi pare rău sau că are nevoie de ceva. Au fost astfel de cazuri, ați întâlnit la nivelul Comunei?
1: Vreau să vă spun că la începutul fiecarei campanii electorale, știi și adversarii, sigur, și cu toată lumea. În general, eu am avut puțini contracandidați, 2-3, sau în ultimele două câte unul. Am avut o discuție așa, ca între consătean, ca să zic așa, ca între prieteni, că politica asta nu trebuie să se facă să fii dușman unul cu celălalt. Adică, fraților, eu în campanie electorală spun ce vreau să fac și ce pot să fac. Voi spuneți ce considerați voi, fără atacuri la familie, fără atacuri la... E cel mai urât lucru să vorbezi despre familia ta sau a mea sau despre copiii tăi. Nu se face așa ceva într-o lume civilizată. Nu poți să vorbești așa ceva. Și în general am avut înțelegere unul față de celălalt. Se mai scapă câte una alta, dar ca să zic așa, acceptabile. Nu, n-am avut probleme de genul ăsta.
0: Mă bucur. Înseamnă că aveți o comunitate totuși unită.
1: Eu și ultimul mandat, ca să zic așa, am avut o contracandidată. Am câștigat cu peste 66%, îi consiliară, discutăm, suntem consăteni, deci nu am avut probleme de genul la care ne referam.
0: Am înțeles. Bun, apropo de ceea ce se întâmplă în politică, pentru că știm foarte bine, în politică așa se spune că nu se trântește ușa niciodată, o lași întredeschisă, că nu știi când mai ai de circulat pe ea. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat de curând în România, domnule primar, și anume că guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, a fost demis chiar cu ajutorul partenerului de guvernare, să spun așa, și totodată a fost demis cu cel mai mare număr de voturi din istoria României, adică cu 281 de voturi. Cum vedeți?
1: N-aș putea să mă pronunț, eu nu sunt în măsură să analizez partea de sus a politicii românești, dar e destul de urât, apropo de partenerul care te-a demis. Ei s-au obișnuit că și-au mai demis și propriul prim-ministru. Nu-i ceva nou.
0: Aici aveți. Aici aveți dreptate, da.
1: Dar nu-i bine pentru noi, pentru cei de jos, atâta circ, în loc, când lumea începe să meargă, lucrurile încep să miște cât de cât, le punem piedică. Deci nu cred că a realizat ceva nici actuala, nu știu, va fi coaliție PSD, AUR, nu știu dacă au realizat un bonus pentru comunitate, pentru România. Uitându-ne la ora actuală la cifrele din la valută, uitându-ne la tot ceea ce înseamnă, nu cred că e un lucru bun. Da, creșterile de prețuri și bursa și tot, care sunt tot pe roșu de 2 săptămâni sau de cât, nu cred că e bine. Acum va fi iară circul până când se vor găsi să se înțeleagă cine
0: până
1: va fi.
0: Până când va fi votat noul guvern.
1: Da, noul guvern. În perioada asta stăm, pierdem și haideți să încercăm odată să respectăm cei 4 ani în care ne-au ales poporul și dacă nu facem nimic, nu ne mai alege. Dar toată ziua ne certăm, toată ziua schimbăm primul ministru, nu-i bun că nu vreau eu sau nu-i bun ăla că nu vrei tu. Mă repet, nu sunt în măsură ca să analizez ceea ce hotărăsc sus, dar pentru noi, pentru cei de jos, nu e bine.
0: Am înțeles. Vă respect decizia de a nu comenta pe mai departe acest subiect. Domnule Nicolae Făgădar, iată, vreau să vă mai întreb încă un lucru important, spun eu. Și îl întreb pe unul dintre primarii în funcție. Se tot discută în toate mediile, au fost și teme de campanie în sensul acesta. Alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin și punerea în aplicare și a acelei decizii luate încă din vremea domnului Băsescu privind numărul parlamentarilor. Cum vedeți aceste lucruri dumneavoastră ca și primar în funcție?
1: La prima întrebare pot să vă răspund că nu cred că ne deranjează pe niciunul dintre...
0: Noastră cred că ați și prins în 2 tururi.
1: Da. Era, dar nu a fost cazul.
0: Mă rog.
1: Da. Nu cred că deranjează pe niciunul dintre colegii mei dacă se vor face alegeri în 2 tururi. Fiindcă lumea, dacă faci și lucrezi și dacă faci ceva, te votează. Dacă nu, poți să fie și 2 și... niciun tur, că nu te votează. Probabil, alegerea din 2 tururi, așa cum era la începutului, făcea o selecție mai bună. Lăsăm la o parte partea politică a partidelor, că primarul meu trebuie să câștigăm. Nu, 2 tururi, sunt 5-6 candidați, ok. Și atunci vedem care cu care. Vis-a-vis de referendumul la care făceați referire, care s-a realizat, s-a cheltuit o groază de bani și s-au ajuns la 300 de parlamentari, da? Cred că țara noastră la ora actuală ar fi suficient de reprezentată prin cei 300 de parlamentari. Cred că sunt prea mulți. Dacă ne uităm la țările vecine, care au populație altele mai
0: mult
1: mică,
0: mai mare,
1: așa, și nu au numărul de parlamentari care avem noi, cred că s-ar face și acolo. Bănuiesc că, sau mi-aș dori ca actualul guvern care vine să uite și acolo la reducerile alea pe care tot trebuie să le facă și taxe și tot. Să vedem și acolo câți bani recuperăm dacă din 600 facem 300. Dacă din pensiile alea speciale care le iau X și Y, mai reducem și de acolo ceva.
0: Da. Ar fi ceva reduceri. Domnule primar, iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu mă bucur că ați reușit astăzi să fiți prezent în studioul Radio Someș. Este o bucurie când stau de vorbă cu oameni de la care am ceva de învățat și de la oameni cu experiență. Îmi doresc să ne întâlnim vara aceasta la acea inaugurare a Mini City și totodată să auzim numai de bine din comuna Aiton și cu dezvoltarea acesteia.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, oricând cu mare drag alături de Radio Someș, și sper să le ajute Dumnezeu investitorilor ca într-adevăr să realizăm acea întâlnire în Aiton la inaugurarea Mini City. Și pe această cale aș vrea să doresc tuturor românilor și locuitorilor satului și a comunei Aiton multă sănătate, Dumnezeu să le dea înțelepciune și să fim mai buni.
0: Asta e cel mai important, să fim mai buni. Ascultați mesajul primarului Nicolae Făgădar din comuna Aiton. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, multă, multă sănătate vă doresc și eu.
1: Mulțumesc, la fel, la revedere.
0: Stimați ascultători, cam atât din emisiunea despre comuna Aiton, o comunitate frumoasă pe care, iată, și dumneavoastră o puteți vizita, sau dacă sunteți clujeni, chiar să vă stabiliți acolo la o aruncătură de băți de municipiul Cluj-Napoca, dar într-o oază de liniște și de verdeață. O zi excelentă tuturor și să auzim numai de bine!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În dimineața zilei de 19 aprilie 1919, trupele românești intră în localitatea Doba, dinspre Carei, avându-l în frunte pe port drapelul armatei române, sergentul de roșior Nedelcu Bosânceanu, călare pe un cal alb, prilej cu care un soldat secuit dezertor ochește și îl împușcă mortal pe militarul român, fugind de la fața locului. Astăzi, Nedelcu Bosânceanu are un monument în centrul comunei. Comuna Doba este situată în zona de nord-vest a României, în vestul județului Satu Mare, pe drumul ce face legătura între Carei și Satu Mare. Din punct de vedere geografic, comuna este așezată în câmpia Someșului. Pe lângă reședința Doba, mai aparțin și satele Boghiș, Dacia, Paulian și Traian. În 1241, în urma unei năvăliri tătare, satul Doba a fost pustit. Regele Ișvan al V-lea a donat localitatea cu toate pământurile familiei Opor, familie considerată ca fiind întemeietoarea satului. Numele definitiv l-a câștigat în 1711, pe vremea păcii sătmărene, când a primit denumirea de acum. Doba este acum pe a treia vatră. Pentru prima dată era în apropierea Homorodului. De aici, din cauza ploilor, au fost nevoiți să se mute de multe ori și să-și părăsească locuințele oamenii din sat. Locuitorii de aici au avut doi dușmani, apa și epidemiile frecvente, care au cerut multe suflete. De o mare inundație se face amintire atunci când în 1626 tot satul s-a mutat pe locul care se numește Chișpusto, care a fost proprietatea lui Nyari Benedek. Pe malul Homorodului, încă din secolul trecut, se puteau vedea ruinele bisericii. Pe vremea împărătesei Maria Tereza, Doba a fost considerată localitate de rang superior, iar groful Caroi a construit aici în 1854 o biserică greco-catolică pentru românii stabiliți în sat. Odinioară a avut probabil și un castel, deoarece în 1810 se mai vedeau ruinele acestuia pe malul Crasnei. Astăzi, Doba e o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici și foarte întreprinzători, care se ocupă cu comerț, tâmplărie, materiale de construcții, fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice distilate sau transport rutier. Activitatea principală rămâne însă agricultura, prin cultura plantelor, creșterea animalelor și pomicultură. Deși există o mare diversitate confesională, oamenii de aici trăiesc în bună înțelegere unul cu altul. Administrația locală atrage importante fonduri și investește în creșterea nivelului de trai, infrastructură, educație, cultură, dar și în turism. Călătorul poate vedea aici Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Doba, de la 1946, Biserica Sfinții Arhanghel din Boghiș, de la 1858, Biserica din Traian, din 1931, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Dacia, Conacul din Paulian. Acest conac se găsește în satul Paulian și a aparținut familiei Tiso Caroi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Paulian, din 1923, sau Biserica Reformată din Doba. Dintre fiii comunei care au adus cinste, să-i amintim pe Grigore Rițiu, preot greco-catolic, autorul moral al cimitirului Vesel de la Săpânța, Traian Cavasi, tenor și dirijor, a pus bazele corului bărbătesc din Boghiș în 1909, Iosif Spădaru, dirijor, sau profesor Ion Ghiur, poet și prozator. Cu siguranță v-am stârnit dorința de a cunoaște pe viu aceste meleaguri cu oameni prietenoși, ospitalieri și farmecul unei comune primitoare, cum este Doba. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! I'm a

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și Gletu Knauf!
6: Da!
5: Și Tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Palmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
9: Pe tata să mă stormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet în fiecare sâmbătă de la ora 15:00.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră de astăzi ne duce în cele ce urmează în comuna Dăbâca, județul Cluj, alături de domnul primar Emil Cioban. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit și cu această ocazie vă salut pe toți ascultătorii radio, postului de Radio Someș, inclusiv pe dumneavoastră, cu care iau legătura de fiecare dată.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Dăbâca, domnule primar Emil Cioban, și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră, ce investiții au loc?
2: Despre investițiile astea am mai vorbit, dar reamintim ca să nu se uite. În primul rând, se va finaliza cât de curând rețeaua de canalizare, extinderea de canalizare pe Dăbâca Pâglișa și se vor începe lucrările la proiectul parc fotovoltaic din comuna Dăbâca, care va produce energia necesară pentru instituțiile publice și iluminat public.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Emil Cioban, dacă ați aprobat bugetul local pentru comuna Dăbâca și cum arată bugetul din acest an? Cum arată bugetul pentru anul 2026?
2: Astăzi l-am votat. L-am supus. E votat, e aprobat. Despre buget nu vă zic nimica, că n-am ce să comentez. O să ne descurcăm cumva cu ce avem. Dar prefer să nu vorbesc despre asta.
1: Domnule primar Emil Cioban, care sunt prioritățile pe care le aveți setate pentru anul 2026 în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Dăbâca?
2: În primul rând, aceste două proiecte pe care eu le-am spus, proiectul canalizare și proiectul panouri fotovoltaice, unde avem semnat și contractul de finanțare. Mai am în proiectele de anul ăsta două părculețe pentru copii prin AFIR. Acolo n-am semnat contractul de finanțare, suntem pe lista aprobată, adică eligibil.

0: posibilă și să finalizăm încă două stații de încărcare pentru microbuzele electrice pe care noi le avem și sunt curtea primăriei. Așa, ar mai fi un proiect tot așa pe o listă de așteptare, tot eligibilă și aprobată teoretic pentru grădinița din Dăbâca, din sat Dăbâca, comuna Dăbâca, cu demolare și reconstrucție pe un proiect nou. Modernizarea iluminatului public cu niște lămpi inteligente. E vorba de 200 și ceva de lămpi pe care să le montăm pe centrele de sate, știți? No, cam astea ar fi.
1: Domnule primar Emil Cioban, ați spomenit investiții în cei mai mici locuitori ai comunei Dăbâca. Aveți mulți tineri și copii pe raza comunei și dacă influențează cumva faptul că sunteți în proximitatea municipiului Cluj-Napoca, sunteți la 40 de kilometri, undeva în jur de 40 de minute.
0: Așa suntem, exact, acolo. 40 de minute cu mașina, da. Deocamdată m-ați întrebat de copii, de copii. Cam stagnează, nici nu scade, nici nu crește, e cam aceeași chestiune. Nu e în pericol de desfințare școala de Dăbâca deocamdată și nici măcar școala din Luna de Jos. La noi funcționează două școli în comună. Școala clasele 1-8, școala gimnazială Gelu Românu, clasele 1-8, grădiniță, sigur, și școala din Luna de Jos, grădiniță și 1-4. Mă rog, 0-4.
1: Domnule primar Emil Cioban, ați pomenit că nu aveți cu ce să faceți mai mult. Vreau să vă întreb dacă acest lucru se datorează și situației la nivel guvernamental. Cum se resimte toată această instabilitate la nivel de România în ceea ce privește comunitățile rurale? Pentru că moțiunea inițiată de AUR și de PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat, suntem într-o perioadă de discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Cum se resimte acest lucru în ceea ce privește comunitățile mici?
0: Păi la comunitățile mici se resimte cel mai tare, pentru că nu au din ce să facă buget local pentru a putea face investiții. Noi supraviețuim, dar nici măcar din bugetul local nu suntem la nivel de supraviețuire. Și pentru asta noi mai trebuie să alocăm bani din bugetul primit de la ANAF.
1: Domnule primar Emil Cioban, cum vedeți dezvoltarea comunităților rurale pe viitor?
0: Trăiesc o speranță, pentru că așa s-a construit eu și am o vârstă la care nu mă pot schimba. Eu sper că România noastră o să meargă înainte. Acceptăm și această situație de instabilitate economică și așa mai departe și politică, cu speranța că vom depăși perioada asta, situația asta și că vom reveni pe drumul cel bun, pe cărarea cea bună. Noi nu trebuie să dăm înapoi, noi trebuie să mergem înainte, clar. Și s-au făcut investiții până acum destul de multe, cel puțin la noi în comună, din punct de vedere a infrastructurii și așa mai departe. Nu ne mai rămas să facem o lucrare mare, dacă am reușit. Avem promisiuni de la Consiliul Județean pe introducerea rețelei de gaz. Ama acolo tragem speranța de la domnul Alin Tișen.
1: Domnule primar Emil Cioban, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Dăbâca, dar și ascultătorilor noștri care ne ascultă în număr mare și sunt alături de noi chiar în aceste momente.
0: Întotdeauna i-am salutat cu mare drag, le doresc multă, multă sănătate și să auzim de mai bine pe viitor. Asta le doresc la toți.
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi.
0: Și eu vă mulțumesc foarte tare, Doamne ajută!
1: Și să auzim de și mai bine, cum a spus și dumneavoastră, pe viitor. Vă mulțumim tare mult, domnule primar Emil Cioban.
0: Cu drag!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emil Cioban, primarul comunei Dăbâca, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Scenariul revenirii lui Ilie Bolojan la guvern prinde contur. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, vorbește despre o variantă fezabilă. Revoluție în administrația publică din România. Platforma Ghișeul Unic, creată de Consiliul Județean Cluj, ajunge în toate județele din Nord-Vest. Primăria Zalău aprobă un buget de peste 453 milioane de lei pentru dezvoltarea municipiului în 2026. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, consideră că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună opțiune pentru funcția de premier, dacă liderul PSD Sorin Grindeanu nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, un guvern minoritar PNL-USR condus de Ilie Bolojan este un scenariu fezabil în actualul context politic. Ministrul Dragoș Pâslaru susține că mandatul pentru formarea noului executiv ar trebui acordat mai întâi lui Sorin Grindeanu, iar dacă acesta nu obține sprijinul necesar în Parlament, revenirea lui Bolojan la conducerea guvernului ar fi cea mai potrivită soluție pentru continuarea reformelor. Ministrul a criticat PSD pentru actuala criză politică și a afirmat că socialdemocrații ar trebui să-și asume formarea unei majorități, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului. Totodată, președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic tensionat, pe fondul diferențelor majore dintre partidele implicate, iar tot mai multe surse politice vorbesc despre posibilitatea prelungirii interimatului actualului premier, în lipsa unei majorități clare pentru formarea rapidă a unui nou executiv. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru.
3: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndumnește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
2: Consiliul Județean Cluj anunță extinderea la nivel regional a platformei digitale Ghișeul Unic, soluția de urbanism electronic dezvoltată și testată în ultimii ani la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis administrațiilor județene din regiunea de Nord-Vest disponibilitatea instituției de a pune la dispoziție această platformă digitală, împreună cu expertiza tehnică necesară implementării. Soluția este deja utilizată în cadrul administrației clujene și permite digitalizarea completă a proceselor de urbanism, simplificând relația dintre cetățeni și instituțiile publice. Platforma a fost validată prin mii de utilizatori și peste 10.000 de documente emise în format digital. Demersul vizează extinderea sistemului către toate cele 444 de unități administrativ-teritoriale din regiune, în cadrul proiectului Cloud Regional Nord-Vest, susținut de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Potrivit administrației județene, implementarea unei platforme comune va reduce costurile, va accelera digitalizarea serviciilor publice și va contribui la crearea unui sistem administrativ modern, interoperabil și mai eficient pentru cetățeni. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, afirmă că proiectul demonstrează încă o dată capacitatea Clujului de a genera soluții concrete și funcționale pentru administrația publică din România. Primăria Zalău anunță aprobarea bugetului municipiului pentru anul 2026 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 7 mai. Primarul Florin Florian subliniază că bugetul a fost construit cu respectarea prevederilor legale și urmărește atât funcționarea eficientă a administrației, cât și continuarea investițiilor importante pentru dezvoltarea orașului. Bugetul total al municipiului Zalău depășește 453 de milioane de lei și este împărțit între secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Din total, peste 216 milioane de lei sunt alocate pentru funcționarea serviciilor publice, educație, asistență socială și cheltuieli administrative. În același timp, aproximativ 266 de milioane de lei sunt direcționați către secțiunea de dezvoltare, fondurile urmând să susțină proiectele de investiții aflate deja în implementare la nivelul municipiului. Reprezentanții primăriei Zalău arată că bugetul pentru acest an pune accent pe continuarea modernizării orașului și pe susținerea proiectelor cu impact direct asupra comunității. V- Vineri 8 mai în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general schimbătoare și ușor instabilă, cu alternanțe între perioade de soare și norări. Temperaturile maxime vor urca în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar dimineața și seara valorile vor fi mai scăzute, în jur de 10-14 grade, ceea ce va da o senzație de răcoare, mai ales în zonele de deal și munte. Pe parcursul zilei, în special după amiaza, se pot dezvolta norări temporare, iar local sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată cu precădere în Maramureș și zona munților Apuseni. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în ansamblu vremea rămâne tipică de primăvară, cu variații rapide de la soare la ploaie în unele zone. Ziua de vineri aduce o vreme de primăvară schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar și cu episoade locale de instabilitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu corespondentul nostru de pe teren, Vali. Bine te-am regăsit, Vali, în familia Radio Someș.
2: Salutare la Luca, salutare, dragi ascultători, bine v-am regăsit și eu.
1: Este o mare plăcere să stăm de vorbă cu tine, Vali, pentru că dacă stăm de vorbă cu tine, înseamnă că urmează să aducem în atenția ascultătorilor noștri cele mai importante evenimente culturale la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Așadar, ce ne aduce weekendul 9-10 mai în ceea ce privește activitățile din municipiul Cluj-Napoca și ce putem să facem în timpul nostru liber?
2: Raluca, weekendul 9-10 mai în Cluj-Napoca chiar are genul ăla de energie în care simți că orașul trăiește peste tot în același timp. Și sincer, e unul dintre weekendurile alea bune, atât pentru public tânăr, cât și pentru oamenii care preferă evenimente mai liniștite și mai culturale. Sâmbătă începe încă din timpul zilei cu foarte multe variante. De exemplu, dacă vrei ceva relaxat și frumos vizual, la The Art Museum continuă expozițiile perioadei, inclusiv expoziții de pictură și artă contemporană. E genul de loc unde poți intra pentru jumătate de oră și ajungi să stai 2 ore, fără să-ți dai seama. Tot în zona asta culturală, foarte interesant în weekendul ăsta este și Casino, centrul de cultură urbană din Parcul Central, unde apar frecvent expoziții, instalații și evenimente creative. Și sincer, combinația dintre Parcul Central plin de oameni și evenimente culturale de acolo are un vibe foarte bun în mai.
1: Vali, dacă preferăm să ascultăm muzica live, ce ne recomanzi pentru acest weekend?
2: Pentru cei care preferă muzica live, weekendul vine cu două direcții foarte diferite. Pe de o parte, ai zona de concerte simfonice și muzică mai elegantă, inclusiv evenimente din cadrul Cluj

0: Chamber Music Festival, care are loc în perioada asta în mai multe spații din oraș. Pe de altă parte, seara începe clar să se mute spre concerte și ieșiri sociale. În locațiile alternative apar concerte rock, indie și seri mult mai relaxate, iar zona de cluburi începe să se umple serios.
1: Vali, ce ai spune că este cel mai important pentru acest weekend și nu trebuie să ratăm?
0: Foarte important pentru weekendul ăsta, târgurile. La platoul sălii sporturilor are loc târgul Produs de România, care atrage foarte multă lume pentru că nu e doar despre cumpărături. Ai produse locale, mâncare, atmosferă, oameni care vin pur și simplu să se plimbe și să stea afară. În paralel, în piața Avram Iancu continuă târgul Obiceiuri de Primăvară, care merge foarte bine pentru familii și pentru oamenii care caută atmosfera de weekend liniștit. Și mi se pare foarte important că în weekendul ăsta Clujul chiar oferă activități pentru toate generațiile. De exemplu, pentru copii și familii sunt spectacole precum Scufița Roșie, programat sâmbătă dimineața. Iar dacă vorbim de cinema, aici chiar există de toate. La Cinema City merg în paralel filme comerciale mari, animații pentru copii, thrillere și comedii. Deci, practic, orice grup de prieteni sau familie își găsește ceva. Dar dacă vrei experiență mai specială, atunci clar merită cinematograful Arta sau Cinema Victoria. Acolo apar proiecții speciale, filme europene, premiere și uneori chiar discuții după film. E alt tip de experiență, mai apropiată, mai personală.
1: Vali, dacă am vorbit despre ziua de sâmbătă, propun să ne mutăm și în ceea ce înseamnă ziua de duminică, 10 mai, pentru că noi duminică ne încărcăm bateriile și sunt tare curioasă ce putem face la nivelul municipiului Cluj-Napoca așadar.
0: Duminica schimbă puțin ritmul și devine mai calmă, dar foarte plină ca atmosferă. E genul de zi în care lumea iese mai mult pentru experiență decât pentru program strict. Foarte mulți aleg zona de muzee și plimbare, de exemplu, Ethnographical Museum of Transylvania și Ethnographic Park Romulus Vuia sunt perfecte pentru perioada asta. Ai și aer liber și parte culturală și senzația aia că ieși puțin din ritmul orașului, fără să pleci efectiv din Cluj. În paralel, pentru cei care vor ceva diferit, există și locuri mai neobișnuite, cum ar fi Steampunk Transylvania, care merge foarte bine atât pentru tineri cât și pentru familii. E genul de loc unde intri pentru curiozitate și începi să faci poze peste tot. Spre seară revine teatrul la Cinematograful Național Lucian Blaga și în spațiile independente continuă spectacolele perioadei, iar publicul e foarte amestecat. Studenți, familii, oameni care merg constant la teatru.
1: Vali, ca și o concluzie, ce-ți place cel mai mult la weekendul 9-10 mai?
0: Ce îmi place la weekendul ăsta este că nu e despre un singur eveniment mare, e despre faptul că orașul funcționează foarte bine pe mai multe niveluri în același timp. Poți să începi ziua la un târg în aer liber, să mergi apoi la o expoziție, să vezi un film seara și să termini la un concert sau pur și simplu la o terasă în centru. Și exact asta prinde foarte bine în Cluj în perioada asta. Nu trebuie să planifici perfect. Orașul îți oferă constant variante.
1: Așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, municipiul Cluj-Napoca vine mereu cu cele mai frumoase evenimente și activități culturale pentru noi toți, fie că vorbim despre activități în familie, cu copii sau singuri, mereu ne aduce în atenție cele mai frumoase evenimente. Vali, îți mulțumim tare mult și de-abia așteptăm să vedem cu ce vei veni săptămâna viitoare pentru a ne face programul.
0: Sigur, Luca, abia aștept să ne revedem.
1: Doamne ajută, numai bine-ți dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost corespondentul nostru din teren, Vali. Rămâneți alături de noi așadar în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
4: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: RoserHouse.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe RomaOpticenter.ro.
4: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Călătorul care străbate drumul de la Baia Mare spre Satul Mare, pe șoseaua ce leagă cele două orașe, ajunge, după ce trece prin Seini, la granița județului Maramureș, apoi nu departe de locul în care a pătruns în ținutul Sătmarului, un indicator îi semnalizează intrarea în comuna Apa. Apa este o comună în județul Satul Mare, formată din satele Apa, Reședința, Lunca Apei și Someșeni. Este o localitate din Câmpia Sătmăreană, aproape de ieșirea Someșului dintre munții Gutâiului și dealurile Codrului. Atestată documentar din 1215, existența sa a urmat traseul sinuos al unei istorii deseori foarte zbuciumate. Vechimea așezării este de fapt mult mai mare, de la sfârșitul epocii bronzului tracic și la perioada trecerii către prima epocă a fierului, cu aproape 3500 de ani în urmă. Localitatea s-a numărat printre așezările tracodacice mai însemnate din zona nord-vestică a Transilvaniei în timpul expedițiilor romane înaintea domniei împăratului Domitian. După victoria romanilor conduși de Traian asupra lui Decebal, așezarea a aparținut zonei dacilor liberi. Apa făcea parte din voievodatul lui Menumorut, cel care a rezistat cu îndârjire în fața regelui maghiar. Începând cu secolul XIII, Apa intră sub stăpânirea maghiarilor. Limba română și datinile populației românești majoritare se păstrează însă și se dezvoltă de-a lungul vremii. Pe țărmul Seinelului se afla bisericuța de lemn a românilor din Apa, distrusă de tătarii care au prădat și au incendiat satul la 1717. După trecerea Urgiei, apenii și-au reluat viața pașnică, încercând să construiască și un nou lăcaș de rugăciune. Se povestește din bătrâni că lemnul necesar, adus cu plutele pe Someș, a dispărut în două rânduri, zădărnicindu-le strădania, necunoscuți, rău intenționați, acționând la adăpostul Întunericului, au tăiat odgoanele ce țineau plutele la mal. În cea de-a treia noapte, când alte plute așteptau zorile pentru a fi descărcate, un bărbat voinic pe nume Gruia, înarmat cu o secure, a stat de pază. Lovind în direcția glasurilor ce s-au auzit din beznă, i-a speriat pe răufăcători. Apoi, apenii și-au putut înălța noua biserică, au terminat-o în 1720 și era foarte frumoasă. Pe lângă această biserică a funcționat într-o sală modestă, cea din tâi școală din Apa, o școală confesională greco-catolică. Între anii 1846 și 1858, cantor docinte, slujind la biserică, dar fiind și învățător, era Mihai Lucaciu. Al doilea fiu al lui Mihai Lucaciu, Vasile, se va acoperi de glorie în lupta pentru libertatea și unitatea națională a românilor. Vasile Lucaciu s-a născut la Apa, în căsuța simplă din apropierea bisericuței de lemn. Căsuța aceea nu mai este. O construcție aproape identică, situată peste drum de actuala biserica satului, a devenit în 1981 casa memorială Vasile Lucaciu. Apa este o comună frumoasă, cu oamenii nimoși și harnici și cunoaște o frumoasă dezvoltare. Administrația locală se implică activ și investește puternic în aducerea unui standard european în viața locuitorilor. Turismul este la mare valoare aici, călătorul prin Ardeal având multe de văzut. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Apa de la 1848, Biserica Reformată de la 1640, Biserica Sfântul Vasile cel Mare de la Someșeni sau Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Lunca Apei. Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu este un muzeu județean din Apa. Prezintă documente și obiecte evocând viața și activitatea memorandistului transilvanean Vasile Lucaciu. Casa memorială a fost inaugurată în 1981, iar în decembrie 1989, în curtea ei a fost amplasat și dezvelit un bust al lui Vasile Lucaciu, opera sculptorului Rădulescu Gil. Situat la limita dintre județele Satu Mare și Maramureș, în apropierea localității Apa, Complex Apa este una dintre cele mai frumoase zone de agrement din nord-vestul țării. Lacul se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, fiind un lac artificial și care a apărut în urma extragerii agregatelor minerale. Pe partea de nord a lacului există case de vacanță private, iar pe partea de sud se întinde Complex Apa, lacul fiind mărginit de o plajă de 1 km lungime, cu posibilitatea practicării sporturilor nautice. Aici vei găsi hotel, restaurant cu parcare amenajată, cazare, sală de conferință și sală de evenimente. Restaurantul vă stă la dispoziție cu o excelentă bucătărie și o terasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
6: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Pe tata să mă sor, mă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu violonistul Răzvan Stoica. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să vă avem alături de noi, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte frumos care a avut loc și ieri în data de 7 mai, dar și astăzi vineri în data de 8 mai. Vorbim despre evenimentul intitulat Un Stradivarius în școli. Vreau să dezvoltăm puțin mai mult ideea acestui concert, pentru că vreau să le oferim și ascultătorilor noștri acest context. Așadar, domnule violonist Răzvan Stoica, ce înseamnă pentru dumneavoastră proiectul Un Stradivarius în școli?
2: Este un proiect de suflet, un proiect foarte drag mie, un proiect pe care l-am inițiat în urmă cu 3 ani de zile împreună cu Fundația Culturală Gaudium Anime. Ne-am dorit foarte mult să ne apropiem de tineri și să le deschidem apetitul pentru muzica clasică. De acolo am plecat. Acesta a fost mesajul inițial. Ulterior și mai ales anul acesta, în 2026, avem o ediție specială, o ediție specială dedicată tinerilor cu deficiențe de vedere. Ne-am dorit să ne apropiem și de ei, pentru că, într-un fel, credem că muzica este unul dintre cele mai importante simțuri pe care acești copii îl au și cred că, în același timp, putem să apropiem și pe ei, să le deschidem apetitul pentru muzica clasică și să-i vedem și în sala de concert. Că, până la urmă, acesta a fost mesajul inițial și acesta a și rămas.
1: Vreau să vă întreb, domnule violonist Răzvan Stoica, ediția specială a ajuns acum la Cluj-Napoca. Ce vă doriți să rămână în sufletul copiilor după aceste întâlniri?
2: Vreau să rămână cu speranță, vreau să rămână cu acea energie pe care ziceam, muzica clasică, o energie fabuloasă.

0: Vreau să rămânești cu cunoștință pentru că noi încercăm în acest proiect să deschidem un și o cale educațională despre Antonio Stradivarius, despre lutierie în general, despre construcția de viori, despre compozitorii pe care îi cântăm și nu numai. Și ne dorim foarte mult ca pe latura aceasta educațională să rămână cu mai multă cunoaștere și cu o energie diferită decât o aveau înainte, pentru că, de fapt, asta face muzica clasică și cred că până acum, din fericire, am și reușit.
1: Mergând mai departe cu discuția domnului violonist Răzvan Stoica, muzica este adesea considerată un limbaj universal. Simțiți că elevii cu deficiențe de vedere percep muzica într-un mod poate diferit sau poate chiar mai profund?
0: Cu siguranță, într-un mod mai profund, pentru că au această abilitate de a deveni în același timp unul cu muzica, exact cum ne dorim și noi ca artiști, de multe ori, să devenim unul cu muzica. Și ei reușesc acest lucru. Chiar ieri am observat atmosfera din sala de festivități a Liceului Special din Cluj-Napoca, unde erau cu totul în povestea muzicii, cu totul în piesele pe care le-am interpretat și, cum spuneam, au această profunzime de a înțelege muzica poate la un nivel un pic mai ridicat și un pic mai adânc.
1: Joi 7 mai ați fost prezent la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, dar vreau să vă întreb unde veți fi prezent astăzi, vineri 8 mai.
0: Astăzi voi fi prezent împreună cu Andreea, sora mea, la pian. Vom fi prezenți la Liceul Gheorghe Șincai, tot din Cluj, un liceu de renume, zic eu, unde din nou vom veni cu Vioara Stradivarius Extens din 1729 și vom încerca să continuăm mesajul pe care l-am început.
1: Vreau să referim puțin context ascultătorilor noștri și de ce evenimentul se numește un Stradivarius în școli. Vreau să vorbim puțin despre vioara Stradivarius. Mulți elevi văd și vor vedea pentru prima dată un Stradivarius atât de aproape. Cum ați descrie personalitatea viorii Stradivarius?
0: O vioară Stradivarius de multe ori o compar cu o mașină de curse sau cu un cal sălbatic, pentru că și pentru mine ca violonist este destul de greu de controlat acest instrument. Are posibilități nelimitate, dar în același timp sunetul și timbrul unei vioare Stradivarius este unic. Ne dorim foarte mult ca de fiecare dată când începem să cântăm în aceste două concerte ale proiectului Stradivarius în școli, să le și explicăm de ce. Pentru că, spre exemplu, una din particularitățile acestui instrument este acela că sunetul poate emite o frecvență mult mai puternică decât un instrument modern sau un instrument, să zicem, generic normal. Însă, o vioară Stradivarius, pe lângă cei aproape 300 de ani pe care îi are de când a fost construită, mai are și acest timbru unic, un sunet fabulos și un sunet care proiectează foarte bine, pentru că ele, într-adevăr, s-au fost construite special pentru sările de peste 1000 sau 2000 de persoane. Și atunci, acolo stă particularitatea acestui instrument și mă bucur mult că putem să facem asta și să le aducem tinerilor cât mai aproape.
1: Aveți o poveste impresionantă, domnule violonist Răzvan Stoica. La concursul din Salzburg, Austria, ați câștigat dreptul de a cânta pe acest instrument. O scenă desprinsă dintr-un film, am putea spune. Cum vă amintiți acel moment?
0: A fost un moment emoționant pentru că am avut în jur de 198 de competitori în acest concurs și cred că pentru orice violonist, de când e încă pe băncile școlii, să cânte pe un Stradivarius rămâne visul suprem. Pot spune că, într-adevăr, a fost ca un vis. Am fost foarte emoționat în acele momente și am fost și mai emoționat în urmă cu 3 luni de zile, când dreptul de a cânta pe această vioară mi-a fost prelungit la 25 de ani. Și nu face decât să mă bucure, să mă onoreze și sper să, cum am spus, să pot duce acest instrument cât mai aproape de toți ascultătorii.
1: Există acest mit în jurul muzicii clasice, cum că nu este pentru oricine sau că nu oricine o ascultă. Vreau să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un mesaj elevilor care poate cred că muzica clasică nu este pentru ei. Care ar fi acela?
0: De fiecare dată le spun un lucru, chiar în interacțiunile pe care le am cu ei. Trebuie să ne gândim că anumite hituri pe care ziua de azi le ascultăm, hituri de muzică ușoară, de muzică pop, pe care le ascultăm la radio, ele poate după o lună, două, trei, un an dispar. Însă această muzică este nemuritoare, muzica clasică. Are peste 300, poate chiar 400 de ani. În continuare sunt hituri de muzică clasică pe care le ascultăm și îi îndemn efectiv să închidă ochii, să se conecteze cu muzica, să găsească plăcerea în această muzică, pentru că cu siguranță nu o să fie dezamăgiți. Și pot spune că reacțiile de fiecare dată au fost, într-adevăr, pe planul cel mai pozitiv.
1: Știu că urmează să mai aveți evenimente și în luna iunie, domnule violonist Răzvan Stoica, și vreau să ne spuneți unde vă vom putea găsi în cele ce urmează în perioada următoare.
0: În luna iunie voi fi la Satu Mare cu un proiect foarte frumos, un concert de virtuozitate cu rotări de Niccolò Paganini, de Tchaikovsky, de Mozart, că iată îl celebrăm și pe Mozart, un an Mozart. Apoi vom continua cu festivalul Stradivarius la Domeniul Santa Cuzina, unde vom avea invitații pe lângă camerata Stradivarius pe care l-am inițiat eu. Vom avea și pe violonistul Renesan Zoicei, dirijorul olandez Alexander Haluk și solistă va fi Andreea Steica în cadrul acestui festival de muzică clasică. Avem proiecte frumoase și așteptăm toți iubitorii de muzică clasică în aceste proiecte.
1: Vreau de final să vă întreb, domnule violonist Răzvan Stoica, dacă vioara dumneavoastră Stradivarius ar putea transmite un mesaj copiilor care vor asculta și au ascultat-o la Cluj-Napoca, care credeți că ar fi acela?
0: Cred că ar fi mesajul că putem să iubim, putem să avem speranță și că întotdeauna, într-un fel sau altul, partea pozitivă va învinge, atâta timp cât ceea ce facem, facem cu sufletul.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o reală plăcere să putem să purtăm acest dialog. Vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
0: Vă mulțumesc mult și așa să fie. Vă mulțumesc.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Numai bine, mulțumesc și eu pentru interviu și da, să ne auzim cu bine.
1: Doamne ajută, cu siguranță simt că o să fiți o prezență foarte constantă la Radio Someș, că faceți lucruri foarte frumoase.
0: Cu mare drag, vă mulțumesc din suflet.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost violonistul Răzvan Stoica. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Emisiune susținută de Consultimobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
2: consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15

0: ce e.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Scenariul revenirii lui Ilie Bolojan la guvern prinde contur. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, vorbește despre o variantă fezabilă. Revoluție în administrația publică din România. Platforma Ghișeul Unic, creată de Consiliul Județean Cluj, ajunge în toate județele din Nord-Vest. Primăria Zalău aprobă un buget de peste 453 milioane de lei pentru dezvoltarea municipiului în 2026. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, consideră că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună opțiune pentru funcția de premier, dacă liderul PSD Sorin Grindeanu nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, un guvern minoritar PNL-USR condus de Ilie Bolojan este un scenariu fezabil în actualul context politic. Ministrul Dragoș Pâslaru susține că mandatul pentru formarea noului executiv ar trebui acordat mai întâi lui Sorin Grindeanu, iar dacă acesta nu obține sprijinul necesar în Parlament, revenirea lui Bolojan la conducerea guvernului ar fi cea mai potrivită soluție pentru continuarea reformelor. Ministrul a criticat PSD pentru actuala criză politică și a afirmat că socialdemocrații ar trebui să-și asume formarea unei majorități, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului. Totodată, președintele Nicu Șordan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic tensionat, pe fondul diferențelor majore dintre partidele implicate, iar tot mai multe surse politice vorbesc despre posibilitatea prelungirii interimatului actualului premier, în lipsa unei majorități clare pentru formarea rapidă a unui nou executiv. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru.
4: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndunește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
3: Consiliul Județean Cluj anunță extinderea la nivel regional a platformei digitale Ghișeul Unic, soluția de urbanism electronic dezvoltată și testată în ultimii ani la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis administrațiilor județene din regiunea de Nord-Vest disponibilitatea instituției de a pune la dispoziție această platformă digitală, împreună cu expertiza tehnică necesară implementării. Soluția este deja utilizată în cadrul administrației clujene și permite digitalizarea completă a proceselor de urbanism, simplificând relația dintre cetățeni și instituțiile publice. Platforma a fost validată prin mii de utilizatori și peste 10.000 de documente emise în format digital. Demersul vizează extinderea sistemului către toate cele 444 de unități administrativ-teritoriale din regiune, în cadrul proiectului Cloud Regional Nord-Vest, susținut de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Potrivit administrației județene, implementarea unei platforme comune va reduce costurile, va accelera digitalizarea serviciilor publice și va contribui la crearea unui sistem administrativ modern, interoperabil și mai eficient pentru cetățeni. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, afirmă că proiectul demonstrează încă o dată capacitatea Clujului de a genera soluții concrete și funcționale pentru administrația publică din România. Primăria Zalău anunță aprobarea bugetului municipiului pentru anul 2026 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 7 mai. Primarul Florin Florian subliniază că bugetul a fost construit cu respectarea prevederilor legale și urmărește atât funcționarea eficientă a administrației, cât și continuarea investițiilor importante pentru dezvoltarea orașului. Bugetul total al municipiului Zalău depășește 453 de milioane de lei și este împărțit între secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Din total, peste 216 milioane de lei sunt alocate pentru funcționarea serviciilor publice, educație, asistență socială și cheltuieli administrative. În același timp, aproximativ 266 de milioane de lei sunt direcționați către secțiunea de dezvoltare, fondurile urmând să susțină proiectele de investiții aflate deja în implementare la nivelul municipiului. Reprezentanții primăriei Zalău arată că bugetul pentru acest an pune accent pe continuarea modernizării orașului și pe susținerea proiectelor cu impact direct asupra comunității. Vineri 8 mai în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general schimbătoare și ușor instabilă, cu alternanțe între perioade de soare și norări. Temperaturile maxime vor urca în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar dimineața și seara valorile vor fi mai scăzute, în jur de 10-14 grade, ceea ce va da o senzație de răcoare, mai ales în zonele de deal și munte. Pe parcursul zilei, în special după amiaza, se pot dezvolta norări temporare, iar local sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată cu precădere în Maramureș și zona munților Apuseni. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în ansamblu vremea rămâne tipică de primăvară, cu variații rapide de la soare la ploaie în unele zone. Ziua de vineri aduce o vreme de primăvară schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar și cu episoade locale de instabilitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Boney M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

s-a intrat cu mine în soc. De lângă mine n-a mere, toți în cuhorile mele, hop și așa.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o îndrăgită membra a familiei Someș, doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu și vreau să felicit echipa radioului Someș că promovează folclorul românesc și ajutați la păstrarea istoriei folclorului și a tradițiilor populare românești.
1: Vă mulțumim tare mult pentru aceste gânduri frumoase, doamna Virginia, și tocmai în această notă vom continua în cele ce urmează discuția noastră, pentru că în data de 10 mai, duminică, vom sărbători Ziua Națională a Portului Tradițional din România. Și pentru că dumneavoastră sunteți o mare iubitoare a portului nostru drag popular, vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi și cât de important este să o celebrăm și să o marcăm?
2: Pentru mine, Ziua Portului Popular este foarte importantă și este confirmarea că avem tradiții populare și port popular românesc unic în lume. Și mă pot mândri cu faptul că am contribuit la acest proiect de lege, pentru că am făcut lobby pe lângă doamna ministru Doina Pană, doamna ministru Maria Grapini, doamna ministru Natalia Intotero, să aibă grijă cât sunt acolo în conducerea României să pună în valoare și portul popular românesc. Și iată că în 2015 s-a decretat Ziua Portului Popular, care normal se sărbătorește în a doua duminică din luna mai sau în 16 mai. Și de aceea anul ăsta a picat în 10 mai, Ziua Portului Popular. Și sunt foarte fericită pentru că avem un port unic în lume, cu o diversitate în costumul popular cum nu are nicio țară în lume. Avem în jur de 450 de zone și subzone etnografice în România cu costume populare diferite de la un sat la altul. Avem o ladă de zestre extraordinară și trebuie să o celebrăm. Trebuie să aducem cinste acestui lucru, să aducem cinste mamelor și bunicilor noastre, pentru că ele au stat zile și nopți și au cusut costume populare pentru familia lor și iată că se păstrează până în ziua de astăzi. Noi putem spune că suntem norocoși, pentru că, după cum știți, la Casa Costumului Popular, la Salva, confecționăm în continuare costume populare cu metode tradiționale. Eu am avut norocul să mă nasc într-o familie unde mama mea a confecționat costume populare pentru oamenii din țara Năsăudului, iar eu am dus mult mai departe acest frumos meșteșug. L-am arătat întregii lumi. Am fost la târguri și la expoziții internaționale și am arătat întregii lumi frumusețea costumului popular. Faptul că am o echipă foarte harnică și lucrăm manual costumele populare, coasem cu cruciuliță, cu pășituri, cu mărgele, creiem costume populare noi, folosim materiale de înaltă calitate ca să fie păstrate și în următoarele trei generații să reziste aceste costume populare. Deci avem grijă ca istoria costumului popular să dăinuiască peste veacuri. Și pentru mine este un lucru fantastic că am reușit să îi dăm o zi de sărbătoare portului popular românesc. Și trebuie să vă amintesc că am reușit să punctăm această zi, să o facem o zi istorică, data de 17 mai 2017, la Năsăud, pe stadionul din Năsăud, am reușit să intrăm în cartea recordurilor și să stabilim două recorduri mondiale. Unu, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc. Și doi, ca număr de persoane îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc, prinși în roata de la Runcul Salvei. A fost cea mai mare roată, cea mai mare

0: horă, cum îi spun cei din sud. Dar noi nu avem horă, avem roata de la Runcul Salvei. Am fost cea mai mare roată, am fost peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Fiecare om a avut costumul lui popular de acasă și am îmbrăcat cu mândrie și cu cinste costumul popular și a fost prezent în această zi ca să arătăm întregii lumi că la noi este patria costumului popular, că la noi fiecare român își păstrează cu cinste și poartă cu cinste costumul popular, pentru că un costum popular trebuie să fie purtat cu cinste la toate sărbătorile de peste an, de Paști, de Crăciun, de Rusalii, dar iată și în această mare zi de sărbătoare, cum a fost și la Năsăud, a fost un eveniment unic în care am arătat câtă frumusețe și diversitate este în costumul popular. Am arătat întregii lumi că suntem români adevărați. Am atras atenția întregii lumi asupra noastră, pentru că și cel care a venit de la Cartea Recordurilor, arbitru, mi-a spus la finalul celor două recorduri, a spus: Virginia, eu n-am văzut peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular. Vai de mine, dar ce ai văzut? Zice, am văzut peste 10.000 de costume populare. Iată, a fost o confirmare neașteptată și fantastică, care mi-a rămas în memorie și de fiecare dată când îmi amintesc, trăiesc cu emoție acea zi. O trăiesc cu emoție și fiecare participant la acel eveniment trăiește cu emoție când vede fotografia, când se văd filmările din acea zi. A fost o trăire unică și un eveniment istoric.
1: Doamna Virginia Linul, de mulți ani de zile vă luptați ca să arătați românilor, dar și străinilor, care este valoarea costumului popular și de ce este important să apreciem aceste piese de artă. De asemenea, ați și înființat un muzeu al costumului popular. Participați constant la târguri și la expoziții în toată lumea, de asemenea și colaborați cu designeri celebri, cu scopul de a atrage atenția tinerilor. Vreau să vă întreb, în primul și în primul rând, care sunt cele mai valoroase elemente ale portului tradițional din zona județului Bistrița-Năsăud?
0: La noi în zonă fiecare element din portul popular este important, pentru că toate sunt lucrate cu rânduială. Dacă începem de la costumul popular care îl poartă feciorii în Țara Năsăudului, este unic în lume. Toată lumea știe că mășile sunt cusute manual cu mărgele sau cu cruciulițe. Toate sunt cu motive florale îmbinate cu motive geometrice. Pe urmă, frumoasele curele cusute cu mărgele, curea lată cusută cu mărgele și brâurile pe picior, la fel cusute cu mărgele. Mai avem ca element pieptarul cu ciucuri de mătasă, iarăși un element cu o frumusețe extraordinară care împodobește trupul feciorului tânăr și se vede de la o poștă. Și nu mai spun de unicul clop cu păun, care a dus faima în întreaga lume și noi știm că în zona avem niște reguli în funcție de rândurile de pană de păun, atât ai de bogat feciorul. Categoria socială se regăsește în rândurile de pană de păun. Iar dacă copiii și tinerii poartă cu două, cu trei rânduri pana de păun sau cei din ansamblurile populare care prezentare poartă trei rânduri de pană de păun. Feciorii în sat poartă patru rânduri, cinci rânduri, șase, șapte, până la nouă rânduri de pană de păun. Și aici, în momentul în care băiatul poartă clopul cu păun, se vede hărnicia oamenilor zonei. Adică oamenii de la noi din zonă sunt foarte harnici și se regăsește hărnicia lor în costumul popular, în bogăția costumului popular, în bogăția ornamentică de pe costumul popular, pentru că știm că femeile de la noi din zonă sunt foarte harnice. Avem partea de creație care ne ajută și de fiecare dată fiecare femeie vrea să aibă costumul deosebit pentru feciorul ei. Dar tot mamele și bunicile sunt atente să fie și fetele îmbrăcate frumos. Costumele femeiești pe care se regăsesc motivele florale îmbinate cu motivele geometrice sunt de o frumusețe extraordinară. Mânecile încărcate cu motive florale, atât pe suprafața pieptului, pe suprafața mânecilor, la poală, pânzăturile, țesute în război manual și pe urmă cusute cu motive florale, finalizate cu ciucuri și cu cipcă lucrată manual, totul lucrat manual. Costumele noastre populare sunt adevărate opere de artă care rezistă peste timp. Un costum popular se poartă trei generații. Adică poate să fie transmis din generație în generație, poate să fie purtat de fiecare generație în parte, că nu iese de la modă, nu se deteriorează. Mai ales faptul că noi lucrăm cu materiale de foarte bună calitate, garantăm oamenilor că un costum popular se lasă zestre, se dă mai departe, se poartă cu mândrie și cu cinste. De aceea și eu am în Casa Costumului Popular, la etaj, partea de istoria costumului popular, am costume din anul 1900 și acele cămăși lucrate în casă pot să fie purtate și în ziua de astăzi. Deci iată costume de peste 100 de ani care pot să fie purtate. Și aici este demonstrația vie că aceste costume populare rezistă în timp și în toate vremurile, pentru că au trecut vremuri multe peste aceste costume populare, dar ele au rezistat. Partea de istorie, dovada vie a acestor opere de artă, cum le spun eu. Și încerc și eu, prin Casa Costumului Popular, să transmit tinerilor dragostea de port popular. În primul rând să învăț partea de istorie a costumului popular. Pe urmă, organizăm ateliere, să vadă munca din spatele unui produs, pentru că n-au cum să știe tinerii valoarea unui produs lucrat manual dacă nu încearcă măcar o dată în viață să bage ațanac, să bage acul în mărgică, să coase pe fir, să numere firele, să lucreze, să-și facă o brățărică. Copiii de la școală își fac brățărele la mână. Să vadă câtă muncă este în spatele unui produs, pentru că e matematică, e muncă, e rânduială. Un produs trebuie început dintr-un capăt, finalizat în altul, sunt mai multe etape de lucru, iar noi trebuie să știm acest lucru și avem datoria sa că să-i învățăm și pe cei tineri. Nu spun că pe lângă partea de costume populare pe care le realizăm pentru ansamblurile folclorice din țară, care le poartă pe scenă împreună cu cântecul și jocul din zona respectivă, pentru că fiecare zonă etnografică trebuie să aibă ca reprezentare atât jocul și muzica, cât și costumul popular. Și pe lângă ansamblurile populare, fiecare român trebuie să aibă la el în lada de zestre, acum aș spune în dressing, e obligatoriu să aibă un costum popular. Toți membrii familiei trebuie să aibă câte un costum popular și să îmbrace, începând de la cei mici, de la botez, de la școală, trebuie să meargă la școală, la grădiniță, când dau serbări cu tematică populară, trebuie să aibă costumul lor popular. Iar părinții tineri, tinerii pot să facă nunți îmbrăcați în costum popular, iar ceilalți membrii a familiei trebuie să poarte cu cinste și toți împreună la marile sărbători să-și îmbrace costumul popular și să arătăm tuturor frumusețea costumului popular. Dar ne aplicăm acum asupra tinerilor, pentru că noi avem datoria să învățăm pe cei tineri dragostea de port popular, să le spunem că un costum popular nu este un element de unică folosință. Ai luat un tricou pe tine și l-ai aruncat. Nu, un costum popular este amprenta neamului și identitatea neamului românesc și trebuie purtat cu cinste și cu mândrie. Trebuie să știe să facă diferența între un produs care apare acum pe piață, produse chinezești care sunt de unică folosință și sunt imitațiile, spun eu, de I, trebuie să știe să facă diferența un român adevărat, care oie lucrată autentic și care este oie lucrată în China, în serie și care o să dureze maxim 3 spălări. Diferența între o oie lucrată în China, care durează maxim 3 spălări, și o oie sau o cămașă lucrată manual în România este de diferența de 3 generații. Este diferența de valoare. Diferența de preț este diferența de valoare. O cămașă și un costum popular românesc poți să-l dai mai departe generației următoare. Și trebuie să fim atenți cum îi învățăm pe tineri acest aspect. Să facă diferența între un produs de unică folosință și un produs care rezistă 3 generații. Tot la fel, tinerii trebuie învățați să-și iubească tradițiile și folclorul și identitatea românească. Pentru că oriunde ai merge în lume, în toată lumea asta, pentru că avem tineri frumoși, deștepți, să duc în lume, să duc, sunt deștepți, să duc și lucrează în afară. Sunt întrebați, cum te cheamă și de unde ești? Și atunci tu trebuie să spui ca român, să spui numele și locul de proveniență. Și cum altfel poți să arăți frumusețea locului tău de naștere, prin portul popular pe care îl porți cu mândrie.
1: Așa este, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Portul popular, până la urmă, trebuie să-l apreciem mai mult. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc din suflet pentru invitație și îndemn toți românii să-și poarte cu cinste și cu mândrie costumul popular românesc și să nu-și uite rădăcinile și tradițiile. La mulți ani tuturor românilor care poartă costumul popular!
1: La mulți ani! Vă mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna Virginia Linul, doctor în etnografie. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Groș, aflată în județul Maramureș, în imediata apropiere a municipiului Baia Mare, este o așezare cu oameni harnici și ospitalieri care te întâmpină cu bucurie și te invită să descoperi tradițiile locale păstrate cu grijă. Acestea sunt armonios completate de peisajul natural specific zonei colinare, situată în depresiunea Băii Mari, la confluența dintre platforma Someșană și Carpații Orientali, comuna cuprinde și satele Ocoliș și satul Nou de Jos. Satul Groș este atestat documentar încă din anul 1411 ca așezare de tip feudal, iar împreună cu satul Nou de Jos s-a dezvoltat în jurul centrului minier Baia Mare. O legendă locală spune că denumirea Groș provine de la o pădure de stejari falnici, ale căror trunchiuri au fost folosite cel mai probabil pentru construirea grinzilor și a structurilor de rezistență în minele din zonă. Deși se află la doar câțiva kilometri de un oraș modern, comuna Groș păstrează nealterate valorile și identitatea Maramureșului istoric, un ținut cu rădăcini adânci în spiritualitatea și cultura românească. Aici, oamenii au transformat păstrarea tradițiilor într-un act de mândrie. Biserica, obiceiurile legate de marile treceri ale vieții, naștere, nuntă, moarte, ciclurile agrare și ritualurile comunitare sunt încă parte vie a cotidianului. Proximitatea față de Baia Mare a creat, desigur, oportunități pentru modernizare, facilitând schimburi economice și acces la tehnologie. Însă, în ciuda acestor influențe, locuitorii Groșului au știut să integreze noul fără a renunța la specificul rural. Cultura locală, întărită de oameni pasionați de carte și înzestrați artistic, a devenit o emblemă identitară puternică, ce a rezistat tentației de a se dilua într-un stil de viață urbanizat. Unul dintre acești oameni a fost maestrul Dumitru Fărcaș, considerat de mulți cel mai mare taragotist al tuturor timpurilor și un simbol al autenticului cântec popular românesc, fiu al satului Groș, care de fiecare dată spunea cu mândrie: "Nu am dăruit nimic publicului dacă nu m-am dăruit pe mine însumi." Casa de Cultură din Cluj-Napoca îi poartă cu onoare numele, ca omagiu adus întregii lui cariere artistice. Comuna Groș este o oază de liniște și autenticitate, preferată de mulți locuitori ai municipiului Baia Mare, care caută refugiu din agitația urbană. Este un loc binecuvântat, în care frumusețea reliefului colinar și căldura oamenilor creează o atmosferă ce hrănește sufletul și liniștește mintea. Această atracție naturală și spirituală se reflectă și în dinamica demografică pozitivă a comunei, una dintre puținele din județ și chiar din țară, care nu se confruntă cu depopularea, ci dimpotrivă. Locuitorii se remarcă printr-o legătură profundă cu pământul natal, un spirit de independență bine înrădăcinat și o viață model, trăită în respect față de obiceiuri și tradiții. Administrația locală, primăria și consiliul local, susțin această dezvoltare prin politici coerente, axate pe atragerea de fonduri europene, sprijinirea inițiativelor private și îmbunătățirea constantă a condițiilor de trai. Infrastructura, accesul la utilități moderne și calitatea educației sunt priorități asumate, iar sectorul privat joacă un rol activ în economia comunei. Frumusețea peisajului și accesibilitatea fac din această comună o destinație preferată pentru excursii de o zi. În ultimii ani, comuna a atras tot mai mulți turiști, în special pasionați de ciclism, datorită rețelei de trasee pitorești care străbat pădurile și dealurile din zonă. Unul dintre cele mai importante obiective turistice este Mănăstirea Habra, aflată la doar 7 km de Baia Mare. Distrusă în urmă cu peste 400 de ani, după moartea lui Mihai Viteazul, ca urmare a sprijinului oferit de episcopul Efrem cauzei unirii, mănăstirea a fost reînființată în 1996 ca mănăstire de maici, având hramul Învierea Domnului. Credința joacă un rol esențial în viața comunității. Fiecare sat din comună are propria biserică. Istoria bisericii din Groș este îndelungată și marcată de încercări. Prima biserică din lemn de stejar a fost construită în cimitirul bătrân. A doua, adusă din Ardusat, a fost mistuită de flăcări. Actuala biserică, ridicată din piatră adunată de credincioși, a fost finalizată în 1879. Turiștii sunt atrași de zona râului Lăpuș, care traversează satul Ocoliș și care reprezintă un loc ideal pentru relaxare și de evenimente precum claca de coasă, dansul la șură, reînviat de comunitate și organizat anual în a doua zi de Rusalii, și care readuc în actualitate bucuria dansului și a muzicii populare transmise din generație în generație. Comuna Groș a oferit țării personalități marcante ale culturii românești. Maestrul Dumitru Fărcaș, cel mai cunoscut taragotist al lumii, alături de alți artiști remarcabili, precum Dumitru Dobrican, Ioan Berci, Dan Gâdea, dirijorul Dorel Rohian și oboistul Marian Vasile. Toți aceștia l-au avut ca mentor pe învățătorul Gheorghe Lupan, un dascăl luminat care a insuflat dragostea pentru cultură și cunoaștere. De asemenea, comuna a devenit loc de viață și creație pentru Ioan Marchiș, sculptor, critic de artă și figură marcantă a culturii maramureșene. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În perioada 30 aprilie 17 mai se desfășoară așadar la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca evenimentul Arta pe rețetă, respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Un proiect marca Proud to be Romanian, evenimentul se va bucura de creațiile multor artiști, de la pictură până la bijuterie artizanală, care îi vor aduce un omagiu marelui artist cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naștere. Astfel, între 30 aprilie și 17 mai, branduri reprezentative participante la seria de evenimente își vor spune povestea într-un cadru creat special pentru narațiuni inspiratoare și omagiale. În cele ce urmează, stăm de vorbă cu jurnalistul, criticul de artă și colecționarul de artă, Marius Tița, care va fi prezent la acest frumos eveniment în data de sâmbătă 9 mai. Bine v-am găsit în familia Radio Someș, domnule Marius Tița.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră în cele ce urmează și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to be Romanian.
2: Este o surpriză extrem de plăcută. Am descoperit acest ONG, această asociație și activitatea sa generoasă, Proud to be Romanian, poate însemna orice. L-am cunoscut-o pe Adriana Arabolu, l-am cunoscut și pe Rob, soțul Adrianei. Am înțeles ce înseamnă, sunt mândru că sunt român, în limba engleză, cea care dă titlul acestei fundații, acestui ONG, de fapt. Și întreaga activitate, treptat m-am asociat, am început să înțeleg ce se întâmplă acolo. Am spus-o de mai multe ori, întâlnirile de la Proud to be Romanian îmi dau foarte mult optimism. Descoper oameni, descoper inițiative prin ei, oameni care oriunde în țară și nu că își văd de treabă, muncesc într-o direcție, noi i-am spune, de nișă, dar sunt atâtea exemple interesante cu oameni care se străduiesc într-un domeniu pe care îl cunosc, îl stăpânesc, de producție, dacă vrei, și industrială, medicină, producție agricolă, inițiative culturale, oameni care creează, care pictează, care sculptează, iată cum vom vedea la Cluj pe 9 mai. Foarte, foarte mulți oameni care, v-am spus, prin munca lor, prin strădania lor, prin exemplul lor, faptul că i-am cunoscut și am stat de vorbă cu ei în aceste evenimente de la Proud to be Romanian, am spus-o direct, mă face să fiu încrezător în viitor, ei vor fi tot mai mulți, înseamnă că mediul este bun dacă ei se mișcă cu toate greutățile inerente, nu inerente, nu e bine spus, cu toate greutățile pe care le întâmpină, acești oameni își duc activitatea, visul în cele mai multe ori și pasiunea în toate aceste elemente pe care le realizează, repet, din toate domeniile de creație artistică, dar și producție și ONG, lucru cu oameni cu de excepție sau cu oamenii care au anumite probleme de sănătate. Deci, iată o gamă foarte largă de domenii de activitate în care i-am descoperit pe acești oameni și mă fac să spun că sunt mândru că sunt român, sunt proud to be Romanian și sunt proud că sunt om, practic, și întâlnesc pe ei și sunt bucuros că sunt contemporanul lor.
1: Domnule Marius Tița, tema acestui an este Respirând brâncuș de la meșteșug la creație. Dumneavoastră sunteți și critic de artă, dar și colecționar. În opinia dumneavoastră, ce a înțeles brâncuș despre esența umană și încă parcă nu am reușit noi să înțelegem pe deplin?
2: A spus foarte frumos și bine. Noi știm povestea aceasta că Brâncuș a vrut să ne dea atelierul și noi l-am refuzat. De fapt, nu a fost treaba asta.

0: Dar există, desigur, acel proces verbal al Academiei din 1951, în care îi vorbesc destul de urât, dacă nu foarte urât, despre Brâncuși. Mai mult, George Oprescu are o carte, Sculptura, în care spune despre Brâncuși că n-a înțeles esența umană. Îi se reproșează acest lucru pentru că el nu îi se alinia unui picturi figurative, unei sculpturi, pardon, figurative, care ar fi mers bine cu realismul socialist de atunci. Brâncuși a înțeles mai mult atât de esența omului, el a înțeles esența omenirii. Vedeți, toate lucrurile acestea simple ale lui, el era un om simplu, deși foarte bine prizat de viața culturală pariziană, unde s-a instalat și a fost recunoscut destul de repede în viața culturală pariziană acelui moment, care era fabuloasă de-a dreptul. Apoi și americanii îl iubesc literalmente și organizează expoziții și au o relație fantastică. M-am găsit undeva unde spunea că Brâncuș îi iubește pe americani, pe tinerii americani care îl vizitau la Paris. Iar el a revoluționat sculptura, spunem noi, dar nu pentru că și-a propus el, mă duc la Paris și fac o revoluție în sculptură. El a fost ceea ce este el, simplu, genial, a rămas după 100 de ani la fel de genial, și un artist desăvârșit, extrem de profund în realizarea lui. Și el a avut acest curaj, și iată, curajul i-a fost răsplătit, să lucreze exact cum a simțit el, exact mergând pe esența lucrurilor, esența spiritului. El a dus această înălțime fantastică a creației artistice, a creației spirituale.
1: Domnule Marius Tița, evenimentul se numește Arta pe rețetă. Credeți că actul artistic și actul medical au în comun această idee de vindecare?
0: Evenimentul în general se numește Arta pe rețetă, pentru că toată această poveste vine dintr-o întâlnire foarte binevenită, dacă vreți, cu medici, medici de performanță, medicii, foarte mulți tineri care, iată, vin cu inițiative, vin cu aparatură. Haideți să recunoaștem că avem nevoie, medicina a ajuns într-o zonă în care aparatele fac minuni. Și întreaga această activitate, iată, Proud to be Romanian i-a dus în atenție pe tinerii medici, pe cei cu astfel de inițiative. Cardiologie, mi-amintesc, chirurgia mâinii, un subiect absolut fantastic, vă dați seama, pentru artiști. Și de aceea se numește în general Arta pe rețetă. Acum avem Respirând Brâncuși, pentru că este acest moment. Iar evenimentul de la Muzeul de Artă din Cluj este un eveniment extrem, extrem de complex, foarte dens. În primul rând este această expoziție, de fapt, această simeză deosebit de complexă, în care îl găsim pe academicianul Mircea Dumitrescu, artist vizual, un grafician uriaș, un sculptor, cel care pune, iată, în lemn, aproape un desen, am spus că este un desen în lemn, în format 3D, în sculptură, și el ne prezintă un Sfântul Gheorghe absolut superb la Muzeul din Cluj. Ne vom întâlni cu pictura de Rebecca Dumitru, o foarte puternică introspecție, o pictură care ne pune pe gânduri. Iată că îl întâlnim pe Tudor Scripor, cel care a avut inițiativa ca în această grijă ca nevăzătorii să înțeleagă opera de artă, chiar și opera arhitecturală, iar el vine pur și simplu cu un alfabet al culorilor, astfel ca nevăzătorii să asocieze formei tactile, să asocieze și culoarea, această minune a picturii. Maria și Laszlo Nadudvari sunt doi artiști absolut fantastici, inspirați de Brâncuși. Laszlo face bijuterii de argint, iar Maria, ceva absolut incredibil, pictură pe mătase cu ceară de albine. Vedem desenele lui Brâncuși, am văzut cum lucrează ei. Iată, în această tehnică aparte, Felicia Simion face fotografie și expune. Superbă fotografie, este artă curată. Cioba Andraș Nemeș și Clujean, desigur, cu sculptură, o sculptură fantastică. Se duce de asemenea spre această idee de foarte puternic și el spre ideea de desen în, în 3D, în, în relief, în vizibilitatea lui clară și, și colorată și puternică. Avem de asemenea colajele lui Ovidiu Solcan. El, o tehnică foarte interesantă, pentru că nu-ți dai seama de la început că sunt colaje, dar el a refăcut în acest fel, sau a făcut în această tehnică aparte, un fantastic portret al lui Brâncuș, al Mariei Tănase, nu ca să asociem, dar și cu un portret al lui David Bowie și Charles Chaplin, care vor fi expuse. Aș vrea să subliniez o prezență, o vom vedea sub cupole de sticlă, sculptură sau mai degrabă modelaj în ceramică de Faruk al-Nahas. Îl căutați pe artist, s-ar putea să nu-l găsiți așa ușor. Faruk al-Nahas are mai bine de 70 de ani un pic. El este din Siria și a venit în România la fiul lui, cunoscutul și mult îndrăgitul pictor Amar al-Nahas. De vreme ce a venit la fiul lui, n-a putut să stea liniștit, a luat acest material de modelat, lutul mai exact, și a început să creeze ființe, oameni, lucruri pe care mai apoi l-a pictat. Și atât îl prezintă acum cu o expoziție de toată mândria, toată frumusețea, Faruk al-Nahas, cel care a descoperit arta în mediul artistic românesc, și iată, va fi expus în premieră la Cluj. Vom avea apoi chiar și coafiuri, ca să traduc așa hairstylismul acesta. Îi sunt proiecte al lui Adrian Perjovski, Jovski Studio se numește, și el reia practic câteva elemente din formele realizate de Brâncuș, inclusiv cum să zic așa, o coadă în forma coloanei infinitului, foarte interesant această propunere a lui. Am vorbit de hairstyle, să vorbim și de pălării, o colecție de pălării de Corina Leca. Ea vine inclusiv cu o pălărie extrem de interesantă, tot așa inspirată din coloana infinitului. Este incredibil de interesant tot ce s-a întâmplat acolo. Vorbim de Brâncuș, să nu uităm un aspect, am pomenit la un moment dat de fotografii, costumele create de Brâncuș pentru Lizica Codreanu, la un moment dat sunt celebre mai ales pentru că fotografiile realizate atunci cu personajele, inclusiv Lizica Codreanu, în aceste costume avangardiste, pur și simplu, sunt aceste fotografii se vând foarte scump în Occident, sunt fotografii realizate de Brâncuș, desigur, și asta e un lucru foarte important. Și avem refăcute, este un omagiu de realizat un proiect de Ilinca Mântulescu despre această, despre acest aspect al operei lui Brâncuș. Îl vom avea invitat pe profesorul Laszlo Rákos și este tatăl fluturelui albastru, este un pătimit de fluturi, dacă vă puteți imagina, a descoperit acest fluture albastru. Are o poveste absolut fantastică profesorul Laszlo Rákos și cel care a rămas la noi aici în Transilvania, deși îl cereau catedre academice foarte importante, și a rămas aici pentru a studia toți fluturii, această bogăție pe care noi nu o vedem.
1: Foarte interesant.
0: Și profesorul Rákos, Laszlo Rákos, de-abia aștept să-l întâlnesc și să mă simt ușor ca un fluture în poveștile lui. Și nu în ultimul rând, de fapt să nu uităm, duminică vom avea o întâlnire cu Puiu Manu. Puiu Manu este celebrul nostru desenator de bandă desenată, numai puțin de el desenează bandă desenată de mai bine de 60 de ani, este celebru și el ne va prezenta planșele originale ale cărții despre regele Mihai chiar de 10 mai, de ziua regalității. Iar ca un final așa ne întâlnim cu Michael Crețu și Mihai Bisericanu într-o piesă de teatru și un film dedicat lui Johnny Răducanu. Michael Crețu este nepotul lui Johnny Răducanu și piesa de teatru și filmul sunt absolut fantastice. Ne vom întâlni practic cu Mr. Jazz of Romania, așa cum a fost numit Johnny Răducanu. Toate acestea la Cluj sâmbătă 9 mai și duminică 10 mai.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule Marius Tița, că ați fost alături de noi, că am făcut această călătorie pentru tot ce va însemna ziua de 9 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm să vă reîntâlnim acolo. Numai bine vă dorim și multe succese în continuare.
0: Să ne revedem cu bine, mulțumesc pentru invitația de a vorbi la radio.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Săruna.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Marius Tița, jurnalist, critic de artă și colecționar de artă. Nu uitați că ne vom da întâlnire în acest weekend și nu numai, pentru că evenimentul Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație se desfășoară în perioada 30 aprilie-17 mai. Ne vom simți cu toții așadar proud to be Romanian la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Suntem la o nouă ediție a emisiunii în direct cu dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, aleșii locali sunt cei care trec pragul Radio Someș a acestei emisiuni care se numește în direct cu dumneavoastră. Astăzi am o mare bucurie de a-l avea alături de noi pe unul dintre primarii județului Cluj. Vine din apropierea municipiului Cluj-Napoca, însă dintr-una dintre comunele mici ale județului Cluj, dar una dintre comunele care a cunoscut ceea ce înseamnă dezvoltarea. Este unul dintre primarii care a împlinit deja majoratul inclusiv în Statele Unite ale Americii, am putea să spunem, pentru că este de peste 20 de ani la conducerea acestei comunități. Astăzi discutăm cu domnul primar Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton din județul Cluj. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să vă avem alături, prezent, iată, în studioul Radio Someș.
3: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor Radio Someș, bine v-am regăsit.
2: Ne bucurăm, domnule primar, să fim alături de dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Iată, deja suntem aproape la jumătatea anului și aș vrea să vă întreb cum a decurs așa prima jumătate de an la nivelul comunei Aiton.
3: Ce pot să vă spun? A decurs în limitele normale, ca să zic așa, având în vedere că bugetul s-a finalizat destul de târziu și n-am putut să facem lucrările pe care mi le-am propus în primăvară, dar în ceea ce privește organizarea, pregătirea și proiectarea, ca să zic așa, ceea ce avem de lucru s-a făcut și împreună cu Consiliul Local deja noi știm ce vrem să lucrăm în acest an și în cursul acestei săptămâni, mai precis vineri, vom aproba și bugetul și tot ceea ce am început vrem să finalizăm și vrem ca să continuăm cu lucrările mari. Și aici mă refer la asfaltări, micile capete de drum care au rămas nepietruite și să pornim, ca să zic așa, spre o dezvoltare și mai puternică a comunei noastre.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Făgădar, pentru că vreau să o iau un pic cu începutul. Acum, despre ceea ce înseamnă dezvoltarea comunei, am tot discutat pe aici prin intervențiile de la Radio Someș, că suntem așa și ne erijăm într-un radio al primarilor, pentru că în fiecare zi se perindă mulți primari pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Aș vrea pentru început să vă întreb, domnule primar, ce v-a determinat pe dumneavoastră în anul 2004 să candidați la funcția de primar al comunei?
3: Da, e o întrebare bună. Eu m-am pensionat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, am fost polițist și în 2002 m-am pensionat. Desigur, așa erau vremurile, era o vârstă destul de tânără, ca să zic așa, și părinții mei locuiau în satul Aiton. În urma decesului tatălui meu, maică mi-a rămas singură și a avut o problemă medicală și trebuia cineva să se ocupe de îngrijirea ei. 2 ani de zile am stat în comună și la solicitare, ca să zic așa, solicitarea multor consătieni ai mei, m-au convins să candidez de primar. N-am crezut și nici nu mă gândeam niciodată că voi ajunge să candidez de primar în Aiton, dar uite că viața îți rezervă multe bucurii, ca să zic așa. Și în 2004 am candidat ca primar din partea Partidului Social Democrat și am câștigat primul mandat cu 93%.
2: Wow! Wow! Deci l-ați bătut rău cum ar veni, da, pe fostul
3: primar. Lumea vrea schimbare, vrea schimbarea a ceea ce se întâmpla în sat. Comuna, ca să zic așa, era într-o stare destul de deplorabilă. Și acum nu vreau să-mi aduc mie laude, dar era într-o stare destul de deplorabilă și multă lume zicea, chiar foști colegi de-ai mei din poliție, zicea: mă, Nicu, ce ți-o determinat să te bagi acolo? Că nu o să poți să faci nimic din ceea ce ai zis că faci. Și uite că cu ajutorul bunului Dumnezeu, treptat ne-am pus pe picioare.
2: Dar cum era în vremea aceea, domnule primar Nicolae Făgădar? Era campania electorală simplă? Se mergea mult pe promisiuni? Vă mai aduceți aminte cum era în 2004? Cum se desfășura campania electorală? Acum, oricum, prin mediul rural, fie că e satul mare, fie că e Cluj, Sălaj, peste tot, se merge din poartă în poartă. Dar cum era? Pe promisiuni electorale? Cum se desfășurau campaniile electorale?
3: Campaniile electorale s-au schimbat mai mult în ultimii ani cu Facebook și cu alte lucruri, dar atunci trebuia să mergi și am mers, și eu nu spun că nu, am mers pe străzi, am discutat cu oamenii, am făcut și o adunare populară în ambele sate în care am spus ce doresc să fac și am spus oamenilor posibilitățile care existau la vremea respectivă. Nu puteam să promitem aeroporturi dacă
2: nu era cazul.
3: Da. Și lumea a înțeles. Mai mult, în 2004 erau foarte, foarte mulți localnici, ca să zic așa, băștinași. Între timp, sigur că mulți dintre ei ne-au părăsit vârsta și au înțeles posibilitățile care existau la vremea respectivă, au înțeles ce vreau să fac și le-am cerut sprijinul să fie alături de mine și, într-adevăr, au fost alături de mine marea majoritate a timpului și au înțeles și ei, am înțeles și eu nevoile și necesitățile dânșilor.
2: Asta e un lucru bun. Mai țineți minte cum a fost prima zi în primărie? Că îi întrebăm acum și pe domnii primari actuali care au venit mai tineri în această funcție, cum le-a fost prima zi dumneavoastră? Vă mai aduceți aminte în urmă, iată, cu 22 de ani, când Nicolae Făgădar pășea pentru prima dată și își prelua mandatul la nivelul Comunei Aiton din județul Cluj?
3: Da, probabil și faptul că 25 de ani am lucrat tot timpul cu oamenii, munca de polițist era cu oamenii.
2: Da, numai că în alt sens.
3: Da, sigur, când am fost prima dată, cunoșteam marea majoritate a angajaților din cadrul primăriei și ca la început m-am trezit într-un birou, pe un scaun și am zis: stop, de unde să încep? În legătura cu fostul viceprimar, Dumnezeu să-l odinească că a decedat, am zis, el pusese viceprimar și înainte un mandat. Zic, care-i mișcarea pe aici? Păi știi că trebuie să faci aia, faci aia. Și am început să, primul contact, ca să zic așa, l-am avut mai mult cu contabila și cu secretarul.
2: Deci acolo, oamenii de bază din primărie, de obicei.
3: Vreau să știu cum stăm financiar. Iar cu secretarul să vedem legalitatea la ceea ce există, legalitatea la ceea ce vrem să facem și treptat am intrat în pâine, ca să zic așa.
2: Ați intrat în hor,
3: da.
2: Ca să fim așa în tematica.
3: O horă mare.
2: O horă mare. Cum îi vedeți astăzi pe cei mai tineri primari, spre exemplu ai Clujului, pentru că probabil sunteți mai apropiat de dânsii, ați mai rămas, așa să zic, din garda veche a primarilor, ați mai rămas răzleți pe aici, pe acolo, câte unul care a trecut de 20 de ani, cred că cel mai longeviv primar este cel din SIC. Dacă nu mă înșel, cred că domnul Salai este de prin 96, dacă nu mă înșel.
3: Exact.
2: Cred că dânsul este cel mai longeviv. Ați mai rămas câțiva. Dumneavoastră, primarul din comuna Vad, mai sunt.
3: Roman de la Vișoara.
2: Exact,
3: domnul
2: Roman, exact.
3: Da. Ce să zic, îi văd dornici de a începe munca, îi văd chiar mulți dintre ei chiar pasionați de ceea ce au început să facă și chiar mulți sunt oamenii pregătiți, oameni care știu ce vor. Acum, totul depinde și să poți, că nu întotdeauna poți să faci ceea ce vrei, dar dacă ești perseverent și dacă vrei să faci ceva, să știți că mulți dintre ei, eu am fost de multe ori la întâlnire cu Asociația Comunilor, cu ei, și chiar mulți mă neani cu cei cu aia, cei cu aia. Dar vă rog să mă credeți că îi văd capabil să ducă mai departe. Sigur că și pe ei îi deranjează toate fluctuațiile astea la nivel central, dar suntem îngrijorați mulți. Mare majoritate suntem îngrijorați. Dar niciunul nu spune că renunță.
2: Dar dacă ar fi să le dați un sfat, uite, dumneavoastră sunteți unul dintre primarii cu experiență. Ne spuneați că ați început din Partidul Social Democrat, momentan sunteți în Partidul Național Liberal. Îi știu pe foarte mulți primari din Transilvania care au migrat de-a lungul timpului în tot felul de formațiuni politice. Ați regretat vreodată vreo astfel de migrație? Adică știm foarte bine că pentru oameni nu există culoare politică. Adică culoarea politică nu ține loc de nerealizări. Nu putea Nicolae Făgădar, cred că, să meargă în fața oamenilor din comuna Itona, județului Cluj, să le spună: păi, eu nu am prins proiectul pe apă pentru că eu sunt PNL și, nu știu, președintele Consiliului Județean e PSD și n-am reușit.
3: Nu regret faptul că după 4 mandate am trecut în tabăra PNL, fiindcă mi-am găsit aici oameni care am reușit să colaborez foarte bine. Am găsit în președintele Consiliului Județean un stâlp care tot timpul te-a sprijinit, dacă nu financiar, că nu tot timpul poate să dea financiar, dar un om care a putut să discuți, să-ți spui ce vrei să faci și să te ajute în limita posibilităților. La fel de bine am ținut și țin legătura și cu foștii colegi din PSD. Nu am nicio diferență în relațiile pe care le-am avut înainte cu foștii colegi sau cu actualii colegi. Suntem toți în aceeași barcă, toți suntem în politica asta unităților administrativ-teritoriale și toți, la un moment dat, trebuie să ne dăm mâna, să ne susținem unul pe celălalt. Faptul că astăzi ești la un partid, altul mâine la celălalt, sigur că ține și de multe oportunități, ca să zic așa, dar ceea ce spunea și dumneavoastră, pe cetățeanul pe care îl reprezinți, îl interesează ca să faci și ceea ce trebuie pentru comunitate, nu neapărat că faci de la PSD, PNL, UDMR sau de la alt partid politic. Nu cred că, eu, după părerea mea, ar trebui ca în momentul în care ai ajuns primar să nu mai faci parte nicio partid politic.
2: Da, interesant ar fi aceasta, să fie așa neutru, pe cum președintele României. Sau, mă rog, în teorie, cum ar trebui să fie președintele României. Domnule primar Nicolae Făgădar, ați fost unul dintre oamenii cu care am mai discutat pe postul de Radio Someș despre aceste reorganizări teritoriale, despre comasarea comunelor. Neastră sunteți una dintre comunele mici ale județului Cluj, comunele din prejur sunt mai mari decât dumneavoastră, dar sunteți unul dintre oamenii care n-ați ținut și ați menționat că nu țineți cu dinții de această funcție de primar și că ați fi de acord cu această reorganizare și cu această comasare. De ce credeți că este benefică?
3: Păi, într-adevăr, nu m-ar deranja și chiar mi-aș dori o reorganizare, dar o reorganizare așa în care să țină cont de posibilitățile pe care le are fiecare localitate. De exemplu, o comună cu 1100 de locuitori, care ai în statistică, că marea majoritate a localităților au mai mulți, dar n-au buletinele, da. Mi-aș dori, de exemplu, luând comuna mea, mi-aș dori o apropiere către comuna Feleac, fiind o comună în imediată apropiere a Clujului și noi facem parte din zona metropolitană și ei. Comuna Feleac e o comună în plină dezvoltare, o comună cu un buget mare și având în vedere și faptul că suntem, ca să zic așa, la limită teritorială, am putea ca să facem o comună puternică, fiindcă altfel comunile mici riscă să rămână tot mai jos și să creeze o discrepanță foarte mare între comunile mari și comunile mici. Comunile mari au posibilitatea să acceseze fonduri europene ca să poată dezvolta. Comunile mici sub 2000 de locuitori nu prea pot accesa fonduri europene și atunci sigur că apa mare se varsă tot în cea mare, cea mică tot mică rămâne și discrepanța pe an ce trece va fi tot mai mare. A te lupta și a face din bugetul local, din ce mai primești de la Consiliul Județean și la administrația financiară, e prea puțin ca să poți să ții pasul cu ei, să poți să dezvolți într-o comună o rețea de apă, de canalizare, să faci ca drumurile să arate impecabil, rigolele să fie puse la punct și asfaltate, e foarte, foarte greu cu un buget mic.
2: Deci, practic, nu vă puteți autosusține din acest punct de vedere și întotdeauna trebuie să căutați niște surse de finanțare care, de obicei, nu îndeplinesc criteriile comunităților mici și de asta ar trebui. Dar uite, multă lume zice, domnule, cei care se vor comasa, își vor pierde identitatea, paoleo, stați să vedeți că nu-i va mai băga nimeni în seamă și așa mai departe.
3: Haideți să vă spun ceva vis-a-vis de identitate. Sigur, va putea să rămână cartierul sau comuna sau satul Aiton, satul Rediu sau alt sat. În urmă cu 10 ani am făcut un fel de recensământ al populației în comuna mea pe vârste. Concluzia la care am ajuns a fost că în 10-15 ani populația locală dispare, fiindcă era o vârstă peste 70 de ani. Și la 70 de ani cu 15 ani faci 85 de ani, prea puțin rămân în viață, nu că nu le doresc să rămână.
2: Da, normal.
3: Și atunci și am hotărât împreună cu Consiliul Local, am găsit o variantă de a atrage în comuna noastră alte persoane. Așa s-a creat cartierul Șolt, cum îi spunem noi, cu 42 de case. Am dat în satul Rediu, la ora actuală, 20 de loturi pentru tinerii până la 35 de ani, conform legii 13 din 2015, care să se stabilească acolo și toți care au venit nu sunt localnici. Deci identitatea...
2: Bun, dar identitatea oricum eu cred oricum că rămâne prin tradițiile
3: rămâne în
2: artă, satului
3: rămâne
2: respectiv,
3: în actul de identitate. Ești din comuna Feleacu, să dăm exemplu, satul Aiton, satul Rediu. Trebuie făcut ceva, fiindcă populația din comunele mici trebuie să ajungă și ea la un nivel de dezvoltare și să beneficieze de toată infrastructura care există, să nu mai existe așa mare diferență între cel de la oraș și cel de la sat. Eu vă spun, în momentul în care s-a finalizat rețeaua de apă potabilă de la Aiton, în momentul în care am realizat legătura dintre satul Gheorghean și satul Aiton ca drum asfaltat, s-a scurtat distanța între Cluj și Aiton la 15 km și automat au explodat prețurile la terenuri, la locuințe și lumea a zis, e bine.
2: Deci până la urmă a fost de câștigat. Dar câte noi locuințe există, hai să zicem, aproximativ în ultimii 5, 6, 7 ani la nivelul întregii comunități?
3: Dacă luăm în considerare și cele două cartiere, 42 cu 20, fac automat 62, biserica reformată au construit un cartier de 22, plus cei care, la ora actuală nu există stradă și în Aiton și în Rediu pe care să nu se construiască casă. Cred că sunt peste 200 de construcții noi.
2: Deci 200 familii au ajuns în comuna Aiton în ultimii 5-7 ani.
3: Da, sigur că între ăștia mai urmează să-și finalizeze lucrările la...
2: Dar e un lucru important totuși.
3: Da.
2: În primă fază, cum au privit oamenii acest lucru, domnule primar Nicolae Făgădar? Pentru că știm că există și această apartenență a locului. Domnule, ne vină nouă viniturile prin comună. Domnule, e al nostru, e pământul părinților noștri. Domnule, lasă să construiască ai noștri. până când văd dezvoltarea. Da. Cum ați reușit să-i lămuriți și, în primul rând, să ne spuneți, aceste terenuri au fost date cumva din partea primăriei, nu știu, le-ați dat în chirie pe 50 de ani, pe 100 de ani, le-ați vândut? Cum ați reușit? Că uite, ne ascultă mulți colegi de dumneavoastră primari și cred că este un lucru bun și de dezvoltare să ții viu o comunitate, să o ții vie, pardon.
3: Da, în primul rând, trebuie să știi cum să-i convingi pe consăteni, pe consăteanii tăi vis-a-vis de ceea ce dorești să faci. Au înțeles că copiii lor, să știți că prea puțini au vrut să se reîntoarcă acasă.
2: Ok.
3: Și atunci am zis, trebuie să găsim o soluție, fraților, dacă nu vreți să dispară satul nostru, comuna noastră, trebuie să găsim o soluție ca să aducem oameni în comună. Și explicându-le ceea ce înseamnă asta, explicându-le că în momentul în care vin oameni străini e un plus valoare și pentru localitate și pentru comună, au înțeles. Mai mult, când au văzut că crește și valoarea terenului, sigur că marea majoritate a urmașilor lor, ca să zic așa, au de câștigat în momentul în care își vând casa părintească sau un teren, au de câștigat. Vis-a-vis de terenurile care au fost repartizate, noi am repartizat terenuri pe care le-am introdus în intravilan prin Pug din terenurile care le deținea UAT-ul. Și am făcut toate demersurile necesare. De exemplu, în Aiton am dat un număr de 42 de loturi, de câte 1000 de metri pătrați fiecare, și am lăsat 3 loturi în jur de 1500 pentru crearea de utilități. Am zis, noi cu timpul vor fi copii, vor fi tineri, va fi nevoie probabil de o creșă, de o grădiniță ca să nu vină până în centru satului, un magazin, și am scos la licitație pentru 49 de ani.
2: Am înțeles, deci le-ați dat în concesiune pe 49 de ani.
3: Licitația s-a făcut în plic închis, s-a deschis în prezența juriștilor, comisie, în prezența tuturor, în căminul cultural, și s-a desfășurat în condiții foarte, foarte bune, ca să zic așa, toată lumea a fost mulțumită. Sigur, cei care nu au câștigat au fost mai nemulțumiți, că la 42 de loturi cât am avut, trebuia să avem în jur de 80 cât
2: doritori au fost.
3: Da. În Rediu am dat, că am avut acolo 2 hectare, am dat, conform legii 13, pentru familiile tinere, până la 35 de ani, care nu aveau, în momentul în care a depus solicitarea, nu aveau casă, nu aveau mașină, nu aveau teren, aveau un mic cont în bancă din care puteau să înceapă să lucreze. Și acolo era condiționat de către lege că trebuie să aibă domiciliu în comună în momentul solicitării. Deci acolo am câștigat 20 de locuitori cu acte în regulă, fiindcă ei trebuiau să aibă buletinul de comună, nu neapărat de localitate. Marea majoritate acolo sunt cei care aveau domiciliu în satul Rediu, fiindcă în zona aia s-au dat. Ei au primit terenul gratuit, așa prevea de legea, dar n-au voie să-l înstrăineze.
2: Am înțeles, deci nu pot să facă...
3: Nu. Asta am avut grijă și noi și ceilalți din unde au concesionat pe 49 de ani și le-a stipulat în contract că n-au voie să facă...
2: Bun, asta e prima fază, să zic așa. Aveți deja peste 200 de noi locuințe la nivelul comunei Aiton din județul Cluj. Vreau să vă întreb, domnule Nicolae Făgădar, încotro vreți să duceți acest lucru? Adică, pe viitor, ați mai identificat terenuri pe care tot la fel să le scoateți pentru a fi concesionate? Vă doriți să le mai extindeți? Ați și menționat și dumneavoastră puțin mai devreme că au simțit deja și locuitorii comune și mai scot și ei câte un teren la vânzare. Cum se dezvoltă piața imobiliară, să zic așa, la nivelul comunei Aiton?
3: Pot să spun că la nivelul comunei Aiton piața imobiliară este în creștere, o mică stagnare acum cu toate războaiele și cu tot, dar în creștere, iar noi mai avem pregătit o bucată de teren pentru concesie, dar am rămas să se finalizeze cele 42 de locuințe din cartier, fiindcă terenul pe care îl avem e tot în acea zonă și atunci utilitățile sunt mai aproape de extins spre el. Dar am zis în 2028, cine o să fie, nu știu ce va fi, în 2028 ne expiră și Pugul și atunci, fără alte, putem să, la refacerea Pugului, putem să propunem suprafața care ne-o dorim să o prindem în Pug ca să avem mai ușor de demarat lucrările pentru concesionarea terenului. Nu se poate construi dacă nu e intravilan.
2: Da, asta e clar. Vreau să mai deschid un subiect care mie mi este extrem de drag și este tot din comuna Aiton. Și aici vreau să mă refer la o investiție privată, dar oarecum care se face și cu girul public, și anume acel orășel al copiilor. Mie mi-a rămas întipiorit în minte pentru că va fi și el un pol de dezvoltare și de a atrage turiștii în zona Aitonului. Oarecum așa ați și gândit investiția respectivă și, mă rog, v-ați dat girul pentru această investiție privată pentru a atrage și turismul înspre comuna Aiton a județului Cluj, domnule primar Făgădar?
3: În momentul în care am primit această propunere, automat ne-am gândit la acest lucru, fiindcă zona noastră poate fi dezvoltată și turistic, având în vedere că avem și drumul roman care trece prin satul Aiton, având în vedere că avem locuri frumoase, suntem în apropiere de Cheile Turze, de Salina Turda, avem Frasinul, care e cel mai vechi din Europa, să zic așa, de 360 de ani. În momentul în care am primit acea solicitare de a obține suprafață de teren pentru așa ceva, automat ne-am gândit că va fi un mare, mare pol de dezvoltare pe această zonă și nu numai turistic, și pentru cetățenii din comună, că în momentul în care vin mulți turiști, vin copii, mulți vor fi, marea majoritate a turiștilor vor fi copii, vă dați seama că va fi ceva frumos, atunci automat se poate dezvolta o cofetărie, ceva pentru și pentru cei care ne vizitează și ca cetățeanul din localitate să poată să obțină niște foloase. Ce pot să vă spun despre Mini City? În momentul de față sau se lucrează la crearea parcărilor, refacerea drumului, pietruirea lui, s-a talozat, s-a pregătit terenul pe care vor fi puse toate machetele. Din discuțiile cu investitorul am înțeles că deja comanda pentru clădiri, pentru tot ce înseamnă în Mini City sunt date și trebuie să sosească. Ei speră că în vara asta să finalizeze. Wow. Și atunci
2: să avem o inaugurare la vară.
3: Să avem o inaugurare, să dea Dumnezeu să le ajute ca să poată să-l facă. Încă o dată mă repet, pentru mine, pentru locuitorii comunei, va fi ceva frumos și ceva benefic.
2: Sunt convins de acest lucru și de-abia așteptăm. Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Făgădar, credeți că turismul va fi o nouă șansă? Pentru că

0: turismul, pentru că, așa cum ați menționat, aproape de dumneavoastră sunt multe puncte majore de atracție turistică.
1: Da, eu cred că da, fiindcă, așa cum spunea și dumneavoastră, zona industrială nu s-a dezvoltat în această parte a Clujului, dar cred că nu trebuie să regretăm, fiindcă la noi, în zona noastră, cel puțin și aici mă refer la UAT, la Iton, sunt foarte, foarte multe terenuri agricole, sunt luate în concesie de către două firme, dintre care una puternică, toată lumea o știe, nu-i fac reclame, Transavia, nu-i nicio problemă. Terenurile sunt lucrate foarte bine, lumea e mulțumită, iar investitorii care au venit, și aici pot să remarc și un centru de terapie prin călărie, Hiparia, care e în Aiton și funcționează deja, și acolo vin turiști, vin în special sâmbătă, duminică, vin familii de la oraș cu copiii care pot să călărească, pot să învețe.
0: Se bucură de echitație.
1: Da, se bucură de echitație și e ceva frumos. Și chiar în anul trecut, în momentul în care acest centru de echitație a fost deschis, specificam și spuneam că în momentul în care va fi finalizat și Mini City, vor fi două lucruri care pot să meargă de la unul la celălalt, să combine, ca să zic așa, copii. Văd aici cum să conduce o mașină, cum să merge la o poliție, de cum să merge la un spital, tot. Merg dincolo să vadă și animalele, să facă...
0: Adică au un fel de circuit turistic.
1: Da, exact.
0: Aveți deja un circuit turistic la nivelul comunei Aiton.
1: Plus și... că ce vreau să vă mai spun, asta în perspectiva drumului care va face legătura dintre Tureni și Dej, care deja e în faza
0: conturat,
1: de...
0: Conturat.
1: Va fi încă un bonus pentru comuna noastră, având în vedere că vom avea ieșire de pe el spre Cluj și cred că vor veni investitorii și mai mulți.
0: Asta ar fi un lucru foarte bun. Vreau să vă întreb, la câți kilometri de Cluj este Aitonul?
1: Pe varianta Cluj-Borhanci-Gheorgheni sunt 15 kilometri. Drum județean 103G.
0: Stăteam să mă gândesc și v-am întrebat acest lucru pentru că mă uit că foarte multe comune din jurul Clujului devin deja comunele dormitor, să zic așa. Da, nu te mai poți apropia de prețurile din Cluj și atunci te duci, mergi la Iton, mergi în Chinteni, te duci în Apahida, în felea cu nu mai vorbesc, da. Gilău și Floreștiu.
1: Sunt Florești la ora actuală de evitat.
0: Exact.
1: Traficul.
0: Baciu, iar se dezvoltă. Simțiți, ați primit oarecum și această presiune din partea constructorilor, domnule primar Nicolae Făgădar, pentru că îl știm pe primarul din Feleacu, pe domnul Gabi Costea, care mereu zice fără blocuri în la noi în comună. Ați primit astfel de propuneri din partea unor constructori mai mari, domnule primar, că știm foarte bine, vin aceste firme de dezvoltare, nu zic că este un lucru rău, Doamne ferește, și fac tot felul de propuneri, de a aduce cartiere prin zonă, dezvoltări. Cum este situația la Aiton?
1: Nu am primit așa ceva. Iar din discuțiile pe care le-am avut tot timpul și colaborăm foarte bine cu arhitectul șef al Clujului, domnul Salanța, noi nu avem birou de arhitectură la noi și pe undeva am rămas înțeleși, ca să zic așa, parter cu mansardă și în cartierele noastre tot aceeași problemă a fost, numai parter cu mansardă, nu... fără blocuri, fără etaje, fiindcă trebuie să păstrăm un pic și din arhitectura veche a localității și...
0: Felicitări!
1: Dacă ne uităm aici, o struță, o cămilă dincolo jos, nu dă bine. V-aș invita când mai veniți în Aiton să mergem odată pe dealul nostru Ciolt și să vedeți de acolo, să vede până când îi se impună în Făgăraș, să vedeți ce frumos arată cartierele care sunt făcute toate construcțiile la același nivel și aceeași culoare la țiglă și îi plăcut ochiului.
0: Și acolo, în zona aceasta frumoasă de Belvedere, se poate construi măcar cabane?

0: Este, ați gândit-o cumva sau deocamdată nu?
1: Nu, deocamdată nu, fiindcă este o zonă de pășune, deși la ora actuală cam puțini deținători de bovine avem. Fiind în imediata apropiere a satului, a cartierului, nu cred că și teren accidentat e un deal foarte mare, nu cred că e propice pentru construcție, cel puțin în momentul de față, că sunt zone în care se poate construi, dar
0: nu, este mai dificil.
1: E mai dificil și cu infrastructura și cu...
0: Da, am înțeles.
1: Trebuie să păstrăm un pic și de spațiu verde.
0: Asta e clar, dar acolo cred că ar merge un traseu turistic, să meargă turiștii să vadă acel punct de belvedere cu bicicleta pe jos, așa, la plimbare.
1: Sunt, să știți că avem în special sâmbătă, duminica, foarte, foarte mulți bicicliști. Acum au luat amploare și cei cu
0: ATV-urile,
1: cu tot. E full sâmbătă, duminica pe acolo.
0: Aveți puncte gastronomice locale, apropo de turiștii care vin prin zonă, domnule primar Făgădar?
1: Este chiar la intrarea în sat un punct gastronomic și nu aș putea spune că e la noi, dar chiar la limita dintre Aiton și satul Gheorgheni e un restaurant mare, e pe limita satului Gheorgheni, dar lumea ce e la Aiton.
0: Am înțeles, deci îl considerați de al dumneavoastră. Da. Deci găsesc oamenii și o mâncare bună și tradițională.
1: Avem chiar în centru satului o pizzerie și
0: am înțeles.
1: Probabil cu timpul
0: se vor mai dezvolta.
1: Revine iară la povestea cu Mini City, în momentul în care își va da 100% se vor mai dezvolta și alte.
0: Ne bucurăm. Iată o comunitate mică, stimați ascultători, puțin peste 1000 de locuitori, dar care se dezvoltă din mai multe puncte de vedere. Au și atul de a fi aproape de municipiul Cluj-Napoca, dar până la urmă eu cred că foarte mult contează și viziunea pe care o ai. Și dacă discutăm, domnule primar Nicolae Făgădar, despre viziune, despre cum vedeați dumneavoastră lucrurile la un moment și cum le vedeți acum, aveți vreun regret în acești 22 de ani de primărie a comunei Aiton?
1: Aș putea spune că regret persoanele care au plecat dintre noi, Dumnezeu să odihnească, că ei au fost cei care m-au determinat la început, cum spuneam, și să candidez. Regretam că nici nu am realizat la vremea respectivă, nici nu aveam posibilitățile de astăzi să fac o filmare cu ceea ce a fost la început, cum s-a derulat pe parcurs și unde am ajuns. Deci ar fi un moment frumos să ai așa un film pe etape cu de unde ai plecat și unde ai ajuns, ca să zic așa. Regret, nu am alte regrete, îs bucuros că am reușit în această perioadă să satisfac, zic eu, nevoile locuitorilor. Niciodată nu o să reușesc să mulțumesc pe toată lumea. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu cred că există un primar care să nu dorească să facă ceva, să iasă în față, să zic că uite, am promis că fac asta și am făcut-o. Ține și de momentele care le ai, ține și de partea financiară pe care o ai și ține și de înțelegerea pe care o ai la urma urmei într-un consiliu. Fiindcă într-un consiliu hotărăști ceea ce trebuie să faci pentru comunitate. Și dacă consiliul nu vrea sau îi dărea credință, sigur că nu poți să realizezi. N-am întâlnit, vorbesc la general, n-am întâlnit ca să am asemenea probleme, să zic, în consiliu, dar aud mulți colegi care se plâng că îmi pune piedicala și îmi pune piedicala. Nu poți să faci de unul singur dacă nu ai susținere.
0: Da, echipa este extraordinar de importantă, da? Asta, oarecum ați intuit următoarea întrebare. Vi s-au pus piedici de-a lungul timpului, nu știu, fără să dăm nume, din pe plan local, poate un consilier local, poate un viceprimar, poate cineva care țintea funcția de primar, poate, nu știu, un fost președinte de Consiliu Județean, un vecin, habar n-am. Se mai pun piedici în administrație, domnule primar Făgădar?
1: N-aș putea spune că nu se pun din răutate. Probabil ceea ce spunea și dumneavoastră, care vrea să mai candideze sau și mă, ăsta nu mai pleacă să vin eu în locul lui, hai să mai bag o strâmbă, deși în final zice, păi, da, trebuie să zic și eu ceva.
0: Ați avut astfel de cazuri la nivelul Comunei Aiton?
1: Am avut.
0: Da, ați avut campanii electorale grele la nivelul Comunei? Pentru că am întâlnit cazuri în care, din punctul meu de vedere, când ajungi să te legi de familia cuiva, să intri în anumite detalii care nu sunt bune și nu sunt benefice pentru absolut nimeni și, hai să o spunem pe general, când se depășesc anumite limite, nu este bine nici de o parte, nici de cealaltă. Și i-am văzut pe mulți primari care au rămas așa cu putere și ne-am mai întâlnit peste ani de zile, ei tot în funcția de primar și mi-au zis, uite, știi cel din campanie electorală care mi-a făcut rău și reclamație și DNA și s-a legat și de familie și așa mai departe, uite, a fost săptămâna trecută la mine să-și ceară scuze, să îmi spună că îi pare rău sau că are nevoie de ceva. Au fost astfel de cazuri, ați întâlnit la nivelul Comunei?
1: Vreau să vă spun că la începutul fiecarei campanii electorale, știi și adversarii, sigur, și cu toată lumea, în general eu am avut puțini contracandidați, 2-3 sau în ultimele două câte unul. Am avut o discuție așa, ca între consătean, ca să zic așa, ca între prieteni, că politica asta nu trebuie să se facă să fii dușman unul cu celălalt. Anume, fraților, eu în campanie electorală spun ce vreau să fac și ce pot să fac. Voi spuneți ce considerați voi, fără atacuri la familie, fără atacuri la... E cel mai urât lucru să vorbesc despre familia ta sau a mea sau despre copiii tăi. Nu se face așa ceva într-o lume civilizată. Nu poți să vorbești așa ceva. Și în general am avut înțelegere unul față de celălalt. Se mai scapă câte una alta, dar ca să zic așa, acceptabile. N-am avut probleme de genul ăsta.
0: Mă bucur. Înseamnă că aveți o comunitate totuși, da, unită.
1: Eu și ultimul mandat, ca să zic așa, am avut o contracandidată. Am câștigat cu peste 66%, îi consiliară, discutăm, suntem consăteni, deci nu am avut probleme de genul la care ne referam.
0: Am înțeles. Bun, apropo de ceea ce se întâmplă în politică, pentru că știm foarte bine, în politică așa se spune, că nu se trântește ușa niciodată, o lași întredeschisă, că nu știi când mai ai de circulat pe ea. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat de curând în România, domnule primar, și anume că guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, a fost demis chiar cu ajutorul partenerului de guvernare, să spun așa, și totodată a fost demis cu cel mai mare număr de voturi din istoria României, adică cu 281 de voturi. Cum vedeți?
1: N-aș putea să mă pronunț, eu nu sunt în măsură să analizez partea de sus a politicii românești, dar e destul de urât, apropo de partenerul care te-a demis. Ei s-au obișnuit că și-au mai demis și propriul prim-ministru. Nu-i ceva nou.
0: Aici aveți dreptate, da.
1: Dar nu-i bine pentru noi, pentru cei de jos, atâta circ în loc, când lumea începe să meargă, lucrurile încep să miște cât de cât, le punem piedică. Deci nu cred că a realizat ceva nici actuala, nu știu, va fi coaliție PSD, AUR, nu știu dacă au realizat un bonus pentru comunitate, pentru România. Uitându-ne la ora actuală la cifrele din la valută, uitându-ne la tot ceea ce înseamnă, nu cred că e un lucru bun. Da, creșterile de prețuri și bursa și tot, care sunt tot pe roșu de două săptămâni sau de cât, nu cred că e bine. Acum va fi iar circul până când se vor găsi să se înțeleagă cine
0: va
1: fi.
0: Până când va fi votat noul guvern.
1: Da, noul guvern. În perioada asta stăm, pierdem și haideți să încercăm odată să respectăm cei 4 ani în care ne-au ales poporul și dacă nu facem nimic, nu ne mai alege. Dar toată ziua ne certăm, toată ziua schimbăm primul ministru, nu-i bun că nu vreau eu sau nu-i bun ăla că nu vrei tu. Mă repet, nu sunt în măsură ca să analizez ceea ce hotărăsc sus, dar pentru noi, pentru cei de jos, nu e bine.
0: Am înțeles. Vă respect decizia de a nu comenta pe mai departe acest subiect. Domnule Nicolae Făgădar, iată, vreau să vă mai întreb încă un lucru important, spun eu. Și îl întreb pe unul dintre primarii în funcție. Se tot discută în toate mediile, au fost și teme de campanie în sensul acesta. Alegerea primarilor în două tururi de scrutin și punerea în aplicare și a acelei decizii luate încă din vremea domnului Băsescu privind numărul parlamentarilor. Cum vedeți aceste lucruri dumneavoastră ca și primar în funcție?
1: La prima întrebare pot să vă răspund că nu cred că ne deranjează pe niciunul dintre...
0: Noastră cred că ați și prins în două tururi.
1: Da, era, dar nu a fost cazul.
0: Mă rog.
1: Da. Nu cred că deranjează pe niciunul dintre colegii mei dacă se vor face alegeri în două tururi. Fiindcă lumea, dacă faci și lucrezi și dacă faci ceva, te votează. Dacă nu, poți să fie și două și niciun tur, că nu te votează. Probabil, alegerea din două tururi, așa cum era la începutul începutului, făcea o selecție mai bună. Lăsăm la o parte partea politică a partidelor, că primarul meu trebuie să câștigăm. Nu, două tururi, sunt 5-6 candidați, ok. Și atunci vedem care cu care. Vis-a-vis de referendumul la care făceați referire, care s-a realizat, s-a cheltuit o groază de bani și s-au ajuns la 300 de parlamentari, da? Cred că țara noastră la ora actuală ar fi suficient de reprezentată prin cei 300 de parlamentari. Cred că sunt prea mulți. Dacă ne uităm la țările vecine, care au populație altele mai
0: mult
1: mică,
0: mai mare,
1: așa, și nu au numărul de parlamentari care avem noi, cred că s-ar face și acolo. Bănuiesc că, sau mi-aș dori ca actualul guvern care vine să uite și acolo la reducerile alea pe care tot trebuie să le facă și taxe și tot. Să vedem și acolo câți bani recuperăm dacă din 600 facem 300, dacă din pensiile alea speciale care le iau X și Y, mai reducem și de acolo ceva.
0: Da, ar fi ceva reduceri. Domnule primar, iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu mă bucur că ați reușit astăzi să fiți prezent în studioul Radio Someș. Este o bucurie când stau de vorbă cu oameni de la care am ceva de învățat și de la oameni cu experiență. Îmi doresc să ne întâlnim vara aceasta la acea inaugurare a Mini City și totodată să auzim numai de bine din comuna Aiton și cu dezvoltarea acesteia.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, oricând cu mare drag alături de Radio Someș, și sper să le ajute Dumnezeu investitorilor ca într-adevăr să realizăm acea întâlnire în Aiton la inaugurarea Mini City. Și pe această cale aș vrea să doresc tuturor românilor și locuitorilor satului și a comunei Aiton multă sănătate, Dumnezeu să le dea înțelepciune și să fim mai buni.
0: Asta e cel mai important, să fii mai buni. Ascultați mesajul primarului Nicolae Făgădar din comuna Aiton. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, multă, multă sănătate vă doresc și eu.
1: Mulțumesc, la fel, la revedere.
0: Stimați ascultători, cam atât din emisiunea despre comuna Aiton, o comunitate frumoasă pe care, iată, și dumneavoastră o puteți vizita sau, dacă sunteți clujeni, chiar să vă stabiliți acolo la o aruncătură de văți de municipiul Cluj-Napoca, dar într-o oază de liniște și de verdeață. O zi excelentă tuturor și să auzim numai de bine!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. S-au spus și se spun multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au avut ecou până departe în țările balcanice, printre greci, bulgari, sârbi. Au apărut cântece populare despre vitejiile lui Mihai Viteazul, dar, lucru paradoxal, la noi în țară nu a fost atunci foarte iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adune o armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării țăranilor. În vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai construi o armată din țărani odată ce apăruseră tunurile și puștile. Aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în Occident. Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna de pe anumite moșii, cu câțiva răzeși, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Despre Mihai Viteazul am spus deja că era considerat copil din flori al lui Pătrașcu cel Bun, iar mama lui era o cantacuzină, adică o coborătoare din vestita familie bizantină care a dat doi împărați în veacul al XIV-lea. Ea a venit să facă mare negoț în țara românească, iar cu banii și insistențele rudelor ei pe lângă marele vizir a fost ales Mihai Viteazul domnitor. La sfârșitul veacului al XVI-lea, domnul nu mai era ales de către boieri. Intervenea și sultanul, dacă voia, așa încât Mihai Viteazul este oarecum, la început, un om al acestor greci de la Constantinopol și al sultanului, dar, fiind ambițios și mare strateg, vrea imediat să poarte război. Epopeea lui Mihai Viteazul începe într-un context european în care împăratul hotărăște să inițieze o cruciadă cu bani și de la papă, împotriva otomanilor. Campaniile lui Mihai Viteazul nu reprezintă așadar un act nesăbuit al lui și al boierilor săi pentru a scăpa de asuprirea turcilor. Nu e mai puțin adevărat însă că această apăsare devenise din ce în ce mai grea. Împărăția turcă a ajuns la un maximum de extindere teritorială și începe să sărăcească. Rezultatul este că sultanul cere un bir din ce în ce mai mare, înzecit, însutit, în Muntenia și în Moldova. Consecința socială e că țăranii trebuie să plătească impozite, cum spunem noi astăzi, atât de ridicate, încât nu le mai rămâne nimic din recoltă. Au ajuns la sapă de lemn și ca să poată trăi, mulți dintre țăranii liberi, moșneni și răzeși preferă să fie șerpi ai unui boier pentru a nu mai plăti ei birul și pentru a avea pe cineva care să-i protejeze. Dar și mari boieri sărăcesc și vor să scape de turci, ei fiind răspunzători de strângerea birului. Războiul purtat de Mihai Viteazul nu poate fi desprins de contextul internațional și de marile greutăți economice care cereau eliberarea de sub jugul otoman. Înainte de a începe lupta împotriva turcilor, Mihai, din îndemnul împăratului, trebuie să încheie un tratat cu principele Transilvaniei. Tratatul din 1595 ni se poate părea astăzi umilitor, în sensul că principele Transilvaniei, acest Sigismund Bathory, un tânăr megaloman, nepot al regelui Ștefan Bathory, care își zicea și el crai, adică rege, a vrut să fie principe peste cele trei principate românești și, prin urmare, atât munteanul cât și moldoveanul, când și-au trimis boierii să iscălească tratatul cu Sigismund Bathory, au semnat de fapt un tratat de vasalitate. Principele Sigismund Bathory devine principe și în Transilvania, și în Moldova, și în Muntenia. S-a zis, cum se poate ca boierii noștri, trimiși de Mihai Viteazul, să fi semnat așa ceva? L-au trădat pe vodă sau n-au știut ce iscăleau? Au semnat pentru că aveau și ei interesul să o facă. Erau 12 mari boieri, mitropolitul și doi episcopi. Mihai Viteazul nu a avut altceva de făcut decât să accepte, fiindcă avea nevoie și de ajutorul financiar al lui Bathory și de ajutorul lui militar. Abia semnat acest tratat, a și început războiul, turcii trecând Dunărea, având în fruntea lor pe cel mai vestit capitan al lor, Sinan Pașa. Atunci are loc faimoasa bătălie de la Călugăreni din august 1595, la jumătatea drumului dintre Giurgiu și București. Românii, deocamdată, s-au găsit singuri. A fost o victorie, dar, ca și la Rovine, o victorie care nu alunga dușmanul din țară. Armata turcă nu era complet distrusă și nu s-a retras peste Dunăre, astfel încât Mihai Viteazul e hotărât să se tragă către munte și să aștepte ajutorul lui Sigismund, și acesta vine cu ajutor și de acum amândoi pornesc la luptă, cu forțe oarecum egale, și reușesc să-l alunge pe turc peste Dunăre. Megaloman și caracter instabil, Sigismund Bathory abdică din cauza conflictelor cu marea nobilime din Transilvania. În locul lui Sigismund vine un văr de-al lui, cardinalul Andrei Bathory, care nu mai urmează aceeași politică, nu mai vrea să facă alianță cu împăratul Rudolf, Muntenia și Moldova. Polonezii fac pace cu turcii și alungă din Moldova pe aliatul lui Mihai, Ștefan Răzvan, și îl impun în Moldova pe Ieremia Movilă, care este un fel de client al regelui Poloniei. De aceea Mihai trece munții în octombrie 1599 și îl învinge pe Andrei Bathory la Șelimbăr, lângă Sibiu. E de remarcat că aceia care i-au tăiat capul lui Andrei Bathory au fost chiar secuii, supărați că Bathory le-a crescut dările. Când Mihai Viteazul cucerește Transilvania, bineînțeles că favorizează pe ortodoxii români, în special preoțimea, dar nu a avut vreme să ducă prea departe această favoare. Pentru a putea guverna provincia, avea nevoie de sprijinul dietei dominate de nobilimea maghiară. A trebuit chiar să ia măsuri împotriva țăranilor când se revoltaseră. Când va intra în triumf la Alba Iulia, dieta îi va recunoaște calitatea de locum tenens al împăratului, dar Mihai, în diplomele sale românești, și-a zis domn al țării românești și a Transilvaniei. Situația însă se precipită, îngrijorat de veștile pe care le avea despre un plan al Poloniei de a-l răsturna în însăși țara lui, în Muntenia, pentru a instala pe un frate al domnului Moldovei, pe Simeon Movilă. Mihai Viteazul trece repede munții în Moldova în mai 1600 și alungă de acolo pe Ieremia Movilă. Timp de câteva luni, Mihai Viteazul este stăpân și pe Moldova, iar pe monedele lui scrie că-i voievod al Munteniei, al Transilvaniei și al Moldovei. Acesta este primul moment când se află uniți toți românii sub același sceptru. Momentul a fost efemer. Magnații unguri au început să se răzvrătească, polonezii au intrat în forță în Moldova și au izgonit garnizoana pe care o lăsase Mihai, așa că după câteva luni Mihai pierde Moldova. Totodată, într-o luptă nefericită, la Miroslău, în septembrie 1600, va pierde și Transilvania. Și iată că în toamna lui 1600, Mihai Viteazul nu mai este domn nici în Muntenia, căci polonezii au pătruns și acolo și au pus în scaun pe Simeon Movilă. Mihai face atunci un demers disperat. Se duce la Praga, la împărat, ca să-l convingă că el e cel mai capabil de a fi aliatul său. De atunci avem imaginea pictată a lui Mihai Viteazul. Împăratul îi promite că îl va ajuta din nou și ordonă generalului armatei sale imperiale, un albanez pe nume Gheorghe Basta, să facă alianță cu Mihai Viteazul și să recucerească Transilvania împotriva ungurilor, și se dă o nouă bătălie la Gorăslău în 3 august 1601, unde Basta și Mihai Viteazul sunt învingători, dar Basta hotărăște să-l ucidă pe Mihai Viteazul, sub cuvânt că Mihai Viteazul nu acceptă viitorul său plan de bătălie. Basta vroia probabil pentru el voievodatul Transilvaniei. În orice caz, prin înșelăciune, câteva zile mai târziu, îl cheamă pe Mihai Viteazul în cortul lui, iar dincolo de cort se găsesc ascunși niște mercenari valoni. Aceștia îl ucid pe Mihai Viteazul, care se apără cu sabia, dar cade răpus de mai multe sulițe. Capul lui Mihai Viteazul este adus în țară, pe ascuns, de unul dintre boierii lui, care se pare că era frate vitreg, Radu Florescu. Frații buzești, desăvârșiți viteji între boierii Marei Munteniei, alungaseră între timp din scaun pe Simeon Movilă. Iată sfârșitul tragic al lui Mihai Viteazul, dar nu s-a isprăvit încă lupta împotriva otomanilor. Succesorul lui Mihai Viteazul, Radu Șerban, se luptă și el alături de imperiali împotriva turcilor cu succes, timp de câțiva ani. Atunci a avut loc acel episod vrednic de legendă, când marele stolnic Stroie Buzescu, trimis cu un corp de oaste să oprească o năvală a tătarilor, îl provoacă pe hanul tătar la luptă și după un duel între cei doi campovești, îl răpune pe tătar, iar năvălitorii o iau la fugă. Dar și Buzescu e grav rănit. Dus la Brașov, moare acolo, căci doctorii erau pe atunci neputincioși în fața rănilor infectate. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Gruiul haiducului. Legendă populară. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu.
2: Din zările înnegurate ale Carpaților Buzoieni se desprinde un vârf înalt de munte, de unde se înfățișează privirilor toată Valea Meledicului și lanțul munților îndepărtați care o înconjoară. Acel pisc, zic bătrânii când stau roată la povești și drămuiesc cumpăna amintirilor, că s-ar numi gruiul haiducului Leandru. Nu prea departe de acele locuri, într-o vale adâncă, un lac își unduie apele curate ca lacrimile, lacul jupâniței Stela. Cândva, în acele timpuri îndepărtate, pe marginea unei prăpăstii de pe malul lacului, se ridica un conac ale cărui urme se mai zăresc cu greu. De aici, din conacului Meledic, un boier hapsân și avar, au pornit primele fire ale legendei care s-a petrecut în acele zile.
1: Gruiul haiducului. Legendă populară. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu.
3: L-am adus, boierule.
4: Așadar tu ești Leandro. Iată te prins, haiducule, și în lanțuri. La sfințitul soarelui va veni și poterea să te ducă la temniță. Dar până atunci te-am chemat în fața mea ca să aflu de la tine un lucru de taină. Te îmboiești? Vorbește, nemernicule! Altfel pun slugeri să te bată la tâlc cu harapnici.
3: Vorbește, bă! Vorbește! Nu te împotrivi, boierule!
4: Nu te repezi.
3: Că-ți vin eu de hacândat.
4: Nu te repezi, ghiță. I s-o dezlega limba și singură când o afacare-i tocmai ala. Lasă-ne singur, vătafe. Ia-ți oamenii cu tine. Dar stai aproape. De-a avea trebuință, te strig eu.
3: Boierule, nu-i bine să te părăsim cu hoțul ăsta.
4: Hai să faci cum poruncesc. N-ai grijă, că știu eu mânui cum se cuvine ăst pistol de la brâu. Vă poruncesc să plecați îndată.
3: Bine, boierule, bine, facă-ți voia ta. Haideți, oameni buni, hai să mergem.
5: Lasă-l, boierule.
4: Leandrule, suntem singuri, doar noi doi. Vezi mine că am înțeles ce vrei. Și am avut grijă să nu audă nimeni ce-mi vorbi. Ascultă și chipzuiește la spusele mele. Știu că ai strâns prăzi nenumărate, tot felul de bogății, juvairicale, bani și salbe de aur, bocale de argint și câte și mai câte lucruri de preț. Ai văduvit de ele rădvandele negustorilor și conacele boierilor. Ai jefuit fără teamă. Dar cu oamenii mei ți s-a înfundat. Așa e orba.
6: E cea din tâi și cea din urmă oară când mi se întâmplă.
4: Că bine zici, și cea din urmă. Doar din lanțurile astea nu vei mai avea scăpare vreodată. Afară doar dacă te vei voi cu
6: ce ele. Ce învoială poate fi între un ciocoi și un haiduc?
4: Hai să auzi îndată.
6: Cât despre lanțurile în care mi-au prins gleznele argații tăi, jupâne Meledic, află că le pot veni de hac oricând mi-o fi poftă.
4: Ca o să mă sperii. Dar știu eu bine ce e anume în sufletul tău. Numai venin și neputință.
6: O mai sta noi de vorbă, boierule. Și atunci ai să vezi ce poate Leandru, haiducul Carpaților Buzoieni.
4: Ba, îmi sta chiar acum de vorbă. Și ca să nu lungim povestea, iacă-te care-i voiala. Tu îmi spui locul unde ți s-a ascunse bogățiile și eu ți-o da drumul să fii slobod.
6: N-am nicio avere alta decât cinstea mea. Ce-am luat de la bogați, am dat la cei sărmani.
4: Vrei să mă faci la crede că nu s-ai pus deoparte nici că ai faci juvairicale și nestemate? Că doar nu era să le dăruiești toate calicimii.
6: Așa e, nu pot să jur strâmb. O bună parte le-am ascuns.
4: Vezi? Vezi că am dreptate. Eu mă mulțumesc cu ce a rămas în tainița ta. Nu mai încredințează-mi locul unde l-ai dosit și la porunca mea vei fi liber. Liber ca pasărea cerului.
6: Meșteșugite vorbe, jupân Meledic. Numai că eu nu pot ați împlini dorința din două pricini.
4: Care este acelea?
6: Una, că eu nu cred în cuvântul ciocoilor.
4: Al meu să crezi?
6: A doua pricină ar fi că m-am jurat să duc toate bogățiile ce mi-au rămas la curtea domnească.
4: Ce vorbe s-astea, Leandrule? Ce legătură este într-un lotru ca tine și domnul Sări?
6: Nu-i niciuna.
3: Atunci?
6: Iacă așa mi-a trecut mie prin cap, să le dăruiesc țării când va avea nevoie de ele.
3: Mă fac să râd. Și încă un hohot.
4: Loturule, eu nu stau la multă tocmeală cu tine.
6: Nici eu cu un venetic prin părțile astea.
3: Viperă!
4: Îți mai dau două ceasuri de gândire. Dacă atunci când te-ai chema iar în fața mea nu vei arăta taina ascunzătorii, s-a zis cu tine pe vecii vecilor.

0: mea.
1: Unde ești? Doamne, ce întuneric e în firmița asta și câtă umezeală.
0: Așteaptă până ce se deprind ochii cu negura. Așa e când vii de la lumina zilei.
1: Leandro, dragul meu.
0: Stella, cum ai pătruns aici?
1: Cel care te păzește acum am eu om de credință.
0: Ajută-mă să ies din colivia asta.
1: Leandrule, șoimule, ți-au ferecat zdrav în picioare.
0: Nu-i vreme de căință și tânguire. Adus-mi ce ți-am încredințat cândva.
1: Pentru asta doar am venit. Ți-am adus punga cu iarba fiarelor.
0: Și un cuțit mai gros.
1: Și?
0: Atunci grăbește-te, Stella. Tai-mi fânghiile de la mâine.
1: Așa am să mai fac.
0: Mai repede.
1: Îndată, îndată.
0: Așa. În sfârșit, desminele slobode.
1: Aripile, șoimule. Iar vei putea zbura.
0: Nu încă, atâta vreme cât picioarele sunt ferecate în fiarele astea. Dă-mi punga.
1: Iată.
0: În pulbere s-or preface acum lanțurile. Sunt liber. Sunt iarăși liber. Vino, vino, draga mea, să te strâng la piept. Stella, Stella, cum am să-ți pot mulțumi vreodată pentru că mi-ai dăruit libertatea? Tocmai tu, fiica boierului Meletic.
1: Fiică de suflet.
0: Oricum.
1: Fiindcă mai întâi de toate sunt iubita lui Leandro.
0: Stella.
1: Haiducul haiducilor, omul de omenie, spaima îmbuibaților, lumina sărmanilor.
0: Stella, am să ies de aici cu o grijă. Dacă află Meletic că m-ai ajutat.
1: N-are cum. Voi arunca toată vina pe straja de afară.
0: Și el, sărmanul, îl va omorî de furie boierul.
1: Nu-l va omorî, căci îl vei lua cu tine în codru. A jurat să-ți fie credincios.
0: Așa da, mă învoiesc. Dar dacă-i vreo scoadă, dacă nu mai se preface și înțeles cu stăpânul lui,
1: rămâne de văzut. Ca și acum. N-avem altă cale de ales. Bine că ești iar liber.
0: Stella, ai grijă de tine. Îți voi da semn de viață în curând.
1: Drum bun, Leandro. Și să nu mă uiți. Niciodată.

0: dormit? Ați tras aioase cu toții, în vreme ce tâlharul și-a luat tălpășița.
1: N-am dormit, boierule, zău că n-am dormit.
0: Să taci, nemernicule! Ia zi înainte, nu mi-a întrebuința de un vătaf zanate ca tine.
1: E, dar nu eram eu de strajă la piviță, boierule.
0: Cine atunci?
1: Ticălosul de Florea. A fugit odată cu lotul.
0: Oh, un sărănoi. Trebuia să așezi oameni de încredere la gura pivniței. Nu sărăntoși ca Florea.
1: Boierule, nu eu l-am pus pe Florea de pază.
0: Atunci cine? Nu ești tu vătaful curții boierești?
1: Oi fi, dar jupănița...
0: Ce vrei să spui? Ce hlizești ochii la mine? Vorbește!
1: Jupănița Stela a dat porunca.
0: Cum a îndrăznit?
1: Florea e omul de încredere a jupăniții.
0: Da-ți vierme că te împușc. Plecați acum. Tu, Ghiță.
1: Da.
0: Trimite-o aici pe jupănița Stela.
1: Am înțeles, boierule. Haideți și mai căscați gura. Mergeți fiecare la treburile voastre.
2: Poftește, Stela.
3: M-ai chemat, boierule?
0: Ei, de câte ori să spun, am zice tată. Doar am făcut zapis legiuit pentru treaba asta.
2: Ăsta-i. Nu acolo. Aici, în jilțul ăsta, în fața mea. Așa.
0: Acum te pot privi drept în ochi.
3: Pentru ce toate astea, tată?
0: Vreau să-mi dau seama de mâminți sau nu. Bănuiești ce am a te întreba?
3: Nu.
0: Doresc ca știi mai întâi dacă de când te-am luat de suflet te simți bine în casa mea.
3: Fără îndoială.
0: Da, cred și eu. Una era când dormeai pe paie în cocioaba răposatei maică-ta și alta e acum pe saltea de puf în dita mai conacu.
3: De asta m-ai chemat? Să-mi scoți ochii?
0: Nu. Fereastră, Sfântul, nu. Departe de mine acest gând. Voiam să aflu de la tine cât îmi ești de recunoscătoare și mai ales credincioasă.
3: Știi bine că sunt recunoscătoare.
0: Așa gândeam și eu. Am căutat prin această milostivire față de tine să șterg astfel din amintirile noastre un păcat mai vechi de-al meu din tinerețe.
3: Acela de-al fi ruinat pe bietul taica.
0: Deci n-ai uitat.
3: Știu eu dacă astfel de fapte dureroase se pot alina cu saltere de puf și mâncare gustoasă pentru urmașii celor ce au pierit din cauza domniei tale.
0: Înțeleg că rana tot mai e deschisă, că n-am reușit să o vindec pe deplin. Deși martor mi-e cerul, am încercat de răsputer.
3: Să lăsăm deoparte totul, să dăm uitări.
0: Așa, foarte bine, foarte bine.
3: Și spune-mi, rogu-te, pentru ce m-ai chemat?
0: Voiam să aflu, despot încredința o taină. O mare taină a sufletului meu. Dar acum îmi dau seama că nu ești îndeajuns de pregătită pentru asta.
3: Bine. Atunci pot să plec?
0: Nu. Nu, stai. Ce te grăbești? Poate că mă înșel eu. Totuși ar fi bine să ți-o împărtășesc.
3: Cum vrei. Mie tot una.
0: Ascultă, fata mea. M-am tot gândit și răzgândit și cred că ar fi bine... Tare bine să mă duc averile la adăpost. Aici la conac, mai ales că acum Leandru iarăși liber, bogățile pe care le-am agonisit ar fi mare primejdie. De aceea, mâine în zori, le voi încărca într-unul din rădvanele noastre pentru a le duce la Buzău.
3: Da.
0: Nimeni nu va bănui nimic, căci numai noi doi vom cunoaște taina. Slujitorilor, am să le spun că am plecat a ne plimba până la oraș.

0: Capitane!
1: Ce-i Florea? Ce vrei să-mi aduci?
2: M-am strecurat până la conac, așa după cum mi-ai poruncit.
1: Ce face Stella? Hai vorbește mai degrabă!
2: Bine, bine, bine, sănătoasă!
1: Ai văzut-o cu ochii tăi?
2: Am și stat de vorbă.
1: Cum așa?
2: Cunosc locurile chiar pe întuneric cu cel mai de nepătruns. Doar m-am născut și am crescut în curtea conacului.
1: Hai vorbește!
2: Așa că am izbutit să ajung până la cerdacul din fața odăi ei.
1: Și spune odată ce zicea!
2: Când m-a zărit, a tresărit, dar n-a țipat. Te-ai întors, m-a întrebat ea cu uimire. Mi-a poruncit capitanul nostru să mă strecor până la conac. I-am răspuns eu. Vrea să știe de ești sănătoasă.
1: Așa?
2: Vezi bine că sunt. Îmi întoarce jupânița vorba. Întoarce-te de grabă la capitanul tău și spune-i că mâine în zori, jupân Meledic, pornește cu un rădvan la Buzău.
1: Da.
2: Ai înțeles? Da, zic eu. Vestește-l pe capitan că în rădvan s-au aflat toate bogățiile din conac și că în afara mea și a vizitiului nu-l va însoți nimeni pe boier.
1: Așa a zis?
2: Întocmai.
1: Jură. Jură pe Hanger.
2: Jur.

0: Ghiță.
1: Mă poruncă boierului.
0: Ghiță, vrei să te pun iarăși bătaf la curte?
1: Mai încape vorbă, boierule.
0: Și mai vrei pe deasupra două pungi cu galbeni?
1: Boierule.
0: Iată de ce te-am chemat.
1: Da.
0: Vreau al prinde iar pe Leandru, de viu, înțelegi?
1: Da, înțeleg, dar e grea și afurisită treabă.
0: Ba, nici de cum. Am plănuit totul în așa fel că nu se poate să nu-i zbândim.
1: Păi dacă e așa...
0: Ascultă bine ce spun.
1: Da.
0: Pregătește încă un rădvan.
1: Așa.
0: Așează înăuntru lui astea două cufere și de îndată ce va fi gata de plecare jupânița Stella, le vom urca și noi în el. E limpede?
1: Nu tocmai, boierule, nu tocmai. Cu primul rădvan ce facem?
0: Încalcă-l cu arnăuții ce au sosit de la Buzău spre a duce pe lotrul la închisoare. La semnul meu, acel rădvan să fie mânat primul, iar noi vom pleca mai în urmă.
1: Iertați să fie, boierule, că tot n-am priceput. Cum îl vom prinde pe Leandru?
0: Sunt încredințat că lotrul a fost vestit de un anume lucru. El știe că rădvan se află toate bogățiile mele. Când s-o avânta înăuntru lui,
1: vor pune arnăuții mână pe el. Strașnică treabă, boierule. Dar cine l-a științat de toate astea pe lotul?
0: Am avut eu grijă să întind cursa celuia care trebuia. Cine acolo? Ei, răspunde! Cine acolo? Ghiță!
1: Da, boierule.
0: Aleargă și vezi cine a tras curechea la spusele noastre.
1: Îndată, boierule! Era șupârița Stella, boierule!
0: Prinde-o și adu-o aici!
1: Îndată, boierule! Nu se mai poate, boierule! A încălicat pe roaida și a țâșnit ca din pușcă pe drumul Buzăului!
0: Să alerge după aia doi oștieni fără zăbavă! Iar tu, Ghiță,
1: da, boierule,
0: pornește rădvanul cu grosul arnăuților!
1: Da.
0: La puțină vreme în urma lor vom pleca și noi! La treaba acum!
1: Am înțeles, boierule!
2: Cam fi vremea să se arate rădvanul boieresc, capitane Leandru.
3: Da, așa se pare.
2: Nu înțeleg de ce n-ai luat toată ceata de haiduci cu noi.
3: Din câte m-ai făcut să pricep, mai Floreu, Stella spunea că în rădvan nu vor fi decât ea și Meredic.
2: Așa a spus.
3: Se înțelege că în afara lor se va afla și vizitiul.
2: Fără doar și poate.
3: Apoi bine, Floreu, veciorule, asta e treabă de ceata de haiduci. M-aș fi avântat singur el, chiar și fără tine. Dacă nu mă gândeam la un lucru...
2: Iartă-mă, capitane Leandru, dar aș putea să aflu și eu ce plan ți-ai ticluit?
3: De ce nu, Floreu? Ți-l voi spune. Dar mai întâi ascultă în câteva vorbe povestea vieții mele, ca să-mi înțelegi mai bine gândurile.
2: Prea bine, capitane. Cu ochii de-a lungul drumului și cu urechile către tine.
3: Bine faci. Eu n-am fost fărtat de la bun început, haiduc, ci flăcău cu stare într-o comună, nu departe de locurile astea. Meredic, lacom de bogății nenumărate prin înșelătorii și viclenii, l-a sărăcit pe bietul taică-meu și pe alți gospodari, printre care și tatăl Stelei.
2: Deci cunoșteai mai de mult, capitane, pe jupâniță?
3: Da, de mic copil ne-am jucat împreună. Mai târziu am horit cu ea. Și dacă nu se întâmplau nenorocirile de care ți-am vorbit, azi mi-ar fi fost nevastă. Acum 3 ani am luat calea codului cu alți fărtați aflați în aceea suferință. Au hotărât cu toții să le fiu capitan. Și iată, de atunci și până acum n-am făcut altceva decât să răzbun pe cei ropsiți de Meredic și de alții ca el. Pe Stella a înfiat-o fără voie ei. Atunci de bine, sângele apă nu se face.
2: Capitane!
3: Zărești ceva?
2: Privește pe coama dealului.
3: Un călăreț.
2: Ba, 3!
3: Ce s-a fi întâmplat?
2: Acum se zărezi bine.
3: Estela, pe legea mea că e ea.
2: S-aud împușcături.
3: Stella, fugărită de 2 arnăuți. Floreu,
0: poruncă!
3: Ia scalul și taie drumul pe potecă.
0: Înțeles!
3: Să le cade spate o colicul meu.

0: știam nimic. Dar unde este Stella?
1: Capitane, am ajuns prea târziu.
0: Ce vorbesc astea?
1: Se prinsese de grumazul roaibei, înnebunită de spaimă și de pușcăturile urmăritorilor.
0: Blestemații!
1: Atâta doar a apucat jupânița să-mi strige: să lăsăm primul rădvan să treacă. Îi prind cu arnăuți.
0: Primul? Nu era vorba de unul singur?
1: Așa știam, chiar de la ea.
0: Pe semne că Meredic ne întinde o capcană.
1: Așa gândesc și eu.
0: Abia în al doilea rădvan se află el cu toată averea lui. Și Stella? Ce s-a întâmplat cu Stella?
1: Nenorocire mare, capitane. Roaiba s-a prăvălit cu jupâniță cu tot. Iată colo, în
0: prăpastie. S-o căutăm. Trebuie să o găsim.
1: Slabă nădejde. Și de mai stăm în locul acesta, ne prind arnăuții. Iată și rădvanul, vezi?
0: Fie, fie cum zici tu. Eu parcă mi-am pierdut mințele.
1: Să ne ascundem, capitane, și cât mai repede.
0: Aici, după felul ăsta, suntem păziți. Dar îi lăsăm să treacă?
1: Îi lăsăm, dar dumneavoastră știa ceva.
0: Cât mi-e de întunecat acum mintea, nu pot să pricep. De ce ți-a spus întâi o vorbă și acum alta?
1: Nu știu. Da, ascultă.
0: Un alt rătvan?
1: Așa se pare.
0: Ăsta lupem, fie ce-o fie. Când sunt la o sfârșitură de păți, le ieși înainte.
1: Prea bine, capitane.
0: Strunești caie, apoi lași totul în seama mea.
2: Stai! Oprește!
0: Coboară, boierule, îndrăznește!
2: De ce? Afurisitule!
0: Cum te-ai scăpat? Despre asta om vorbi mai târziu. Și tu, Ghiță,
2: da,
0: zvârle pistolul acela dacă nu vrei să ajungi repede în rândul dreptilor.
2: Las-mă-l.
0: Așa. Floro!
3: Aruncă!
0: Vezi scufele astea?
3: Le văd, capitane.
0: Să le păzești ca pe ochii din cap. Urcă-te pe capră lângă vizitiu și întoarce rătvanul pe drumul codrului.
3: Prea bine, așa am să fac.
0: Eu am o treabă cu jupânii ăștia doi.
2: Îndurare! Îndurare, capitane Leandro!
0: Taci!
2: Îndurare!
0: Taci! Florea,
4: da.
0: Să le spui oamenilor că toată averea asta, ca și tot ce-am mai oprit, am jurat să o încredințez domnitorului Cuza, care o va folosi spre binele țării. Eu mă duc să o caut pe Stella. Dacă nu mă întorc, să faceți în tocmai cum am gândit eu.
1: Așa va fi, capitane.
0: Iar conacului cel blestemat să-i puneți foc, să ardă până în temelii, ca să nu mai rămână urmă de fanarios în vecii vecilor.
4: Vom face în tocmai cum ne-ai poruncit. Dă bice, vizitiule!
0: Voi doi, îngenunchiați.
2: Îngenunchiați?
5: Să îngenunchez în fața unui lotru.
2: Niciodată!
0: Eu nu-s lotru, jupân Meredic, ci răzăș din strămoș în strămoș, născut pe aceste plaiuri românești. Tu ești lotru și venetic. Arnău s-a împușcat-o pe Stella din porunca ta. În genunchi, în genunchi, căine, să ții răsplata ce se cuvine.
5: În genunchi, boierule, în genunchi, cum am făcut eu, că nu-i ierta, că-i bun la suflet.
2: Tu să taci, slugă!
5: Da.
2: Iar tu, iată-ți frata! Ha!
5: A murit boierul, l-ai răpus dintr-un foc.
0: El a tras întâi. A avut ascuns pistolul la brâu.
5: Pe mine să mă cruți, să mă cruți că am nevastă și copii și ți-o fi credincios toată viața.
0: N-ai grijă. Pleacă. Du-te la ei tăi.
5: Îți mulțumesc, îți mulțumesc, capitane Leandru.
0: Ți-am spus de... să pleci.
5: Da, ești rănit. Uite-ți curge sângele și roaie. Să te ajut.
0: Ți-am spus odată să pleci.
5: Bine, cum vrei. Mă duc.
0: Eu am altă treabă acum. Trebuie să o caut pe Stella. pe draga mea, pe stela mea.
6: Și-a pornit Leandru, abia trăgându-și sufletul, cu ultimile puteri, s-o caute pe aleasa inimii lui. A urcat pe un gurui, pe cel mai înalt pisc din împrejurimi, cercând zadarnic s-o zărească. De atâta suferință îi picurau lacrimi din ochi și cum atingeau pământul se prefăceau în picături de apă cristalină și ele se uneau în firicele și firicelele în pârâiașe ce se tot scurgeau la vale până în fundul prăpastiei unde se prăvălise stela. Din lacrimile lui Leandru și din cele ale stelei, care îl plânsese și ea pe haiduc până la ultima suflare, s-a născut un lac cu apă limpede ca de cleștar. Iar piscul pe care se urcase Leandru, cercând zadarnic să-și afle iubita, s-a numit de atunci și până în zilele noastre gruiul haiducului.

0: Ați ascultat Gruiul Haiducului, legendă populară, scenariu radiofonic de Mircea Popescu. Au interpretat Emanuel Petruț, Lucia Mureșan, Dan Damian, Mihai Mereuță, Gheorghe Buznea, Aurel Rogalski. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1975.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să spunem câteva cuvinte despre țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreagăt că în Muntenia medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărind politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? Și 3. În fine, cele trei județe din răsărit, la sfârșitul veacului al XV-lea, a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiul natural al unui basarab. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură. Căsătorit cu o prințesă Brancovici, soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei, Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, cu puterne influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din răsărit, care a fost considerată atunci ca o minune a Orientului. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document asupra moralei, a moravurilor și a instituțiilor acelor vremi și e scrisă cu duh isihast. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerele său, Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voievodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Ungaria e prefăcută în pașalâc, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și ea vasală turcilor, iar la răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea vasali. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domnitori sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, Doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri, ca și Lăpușneanu în Moldova, încât s-a crezut în timp că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul XVII reprezenta o serie cu totul nouă. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voievozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazul. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă refugiat în Occident, pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric al III-lea, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise, la bărbați, moda de a purta cercei. Regele Franței se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria și a intervenit pe lângă sultan, casei de-a lui Petru Cercel, domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea, zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian tot timpul. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Păi trage Emilus pe struna măi.
1: Asculți Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Cu respect pentru ascultători.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Să

0: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Am trăit iubire.